خوشانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جودك ناوی جواد بو لسال 1970 لباجار روحای متهف لخوندگاه ناوین دخوند حواله کی دلخوش شیرین کن او وسا قلوکی بو جبروی مجر دگود جودک ویجا اوینداری کچک نه لسر ریچو روشا خوبو به اویناوید کنیان من تزانی بو که چه باغوزا اوینه لدل جودک تبهور مل پشتی سالان اویناوی جبیر نکرو آنی زمان که اون جگوه دارو.

0: دمی عورین رجبارین عرض و عسمان همی گریان لگوندین ما لدشتو چیا کوچکا بیوگر دست بیکر انفال ناوک بوش آگری شوشتن بخینا بگون نه زاروک الباوش آدائیکان بیدنگ بون و غندابون دی بیجم کیوی آزاره لکو داره لطرمن و بگریم دی بیابانیم بیدنگ دا لشین پین و دیگریم ناوی خدای مزنود لوان اف دمو همیده من بخیر و خوشی بن گوه دارین رادیو دهوک تای بد گوه دارین برنامه کرده آواره بون خوشحالین خلقه که تای بد داشت برنامه گشنه ایک و وان رو جا امین بیروریا 38 سالیا هاوین انفالان ساخت گینه و و خلقه افجاره برنامه تای بد دا نویسر و روشنامه وان خالد احمد بادی مهوان برنامه بناوی گوه دارین برنامه و رادیو دهوک بخیرات نکا گرم ما مستد
1: زور سپاس با رادیو دهوک سپاس با هواجی که برهفگر و پیشکشکار و سرپرست یار برنامه پراستی هم هر دم اف بیروریت که سر ملت ما ملت کرد و کردستان هاتین زور فرق و هم ساخت که نوه چون که اوه دبنه دبنا دیروک اک دبنا دکیومنت اک دبنا تومارگه اک با هنده کووان بیروریا ساخ بکین و کووان بیروریت دا تومار بکین اف بیروریت سخت و دجوار اف هرشت مزن اوید که دجمن ابسر ملت کرد ایناین او جی که همی دست حالا دارد العراق همی وان پارچت کردستان که اوید کرد دا جین هر وصا تایبت جیل کردستان باشور که همی دستالات دار و حکمرانت که دستالات العراق گیرای ابتنه کار کریه و برنامه خودان آینه بهنده که کردان نهل نتبونه دام لی قدر ملت کرده که هر دم اف روشت سخت و دجوار و نخوش سروان بین اف هرش و پیلان و پلان بسروان این نو و سروان تین آفا کرن راستی هر دم ام ود بیجین و ده دوباره که این و ده باره که این اوک او کسان و دزگاه و رادیو تلویزیون و روشنامه که اوید وان دیروکا یانجی وان

0: بیروریا سخت کن و یان جی کار سرد کن هم سپاسیوات که اینو و دستواند گیوشین و پراستی رادیو دو که یکم بو گوش رگ دایما اف منبره بو ما ترخان کری و اف برنامه بو ما برهف کری درست کری کو امشین وان کسانت کود ناف دا جیای نافان بو یردانشان یان جیوان برادر و کادر و خلک یا ساده و برگیری ملی و پشمرگه و کش ناف وان بو یردان ام وان پریکا و رادیو پریکا و میمبره اموان بویران بو خلکی تومار بکن هر روزا و بزورین نبه رادیو تو حق بو که در فتح بو مرچه گیری سپاسیوات گین و دا خازش همی وان دزگات گین ناوندات گین مؤسساتات گین اوید راگهاندن اوید میدیا کاری اوید علامی انجیت روزنامه‌وانی که اوجی همی چلاین سیاسی بتن چه لعن دینی بتن یانجی که چه لعن بتن که وان بویرا وگوهزن وان بویرا تومار بکن وان انفالا و جینوسایدا اوی کبسر ملت کرد هاتین و هروسا آورابون هروسا روژان شورش کردان که ملکی همی ملت کرده بو خلکی ساخ بکینه و بو خلکی نیک کینه و بو خلکی دوباره کینه و کو بیرا و خلکی دوا بینه بیرا ملتت خو بیرا دوست و دشمنا الوان بو یارا بینه پراستیجی از داخازش همی وان دزگاهت کم کو پتر سر وان پرسا کار بکن کو ام و دیرو که آن وان دکیومنتاریا دوباره نشانا ملت خو خلکی و دوست و دشمنا بدینه و
1: چین بیشین پتر رادیو دوگ بویه که وکید بیشین اف بویرد هنه گهان دینه آن گهان دیه لانین بریاردانه و پیوند
0: همیه یا کری یعنی این کار نایتا کرن وان ناوند ها یعنی وان مؤسسات ترا گهاندنه یعنی تلویزیون و رادیو یا کری بس پروژه ها کیم یا کری رادیو دوگ که بو هنده ام باست که نکو ام الوی رادیوی نه بس ام الوی رژی نبین ام ببیجین هر جهت اک لاینک دزگاه اک کار اکی بکتن کود خزمت ها ولاتی ملتی دا بید خزمت ها کرد و کردستان دا بید خزمت ها حریم آمه دا بید خزمت ها پشمرگی دا بید شورش دا بید پراستی ام دستخوشی لید که اینو و دستواد گوشین و داخاز جد که این بردوان بند که پتر امشین وی ارشیف هنده مزن یعنی وی دیروک هنده مزن الدفخو و الوی رادیوی پلگرین و نیشا نفش دهاتی جیب دهین که نفش دهاتی جیب زاینتن بابو با پیرتوانا یعنی ملت وانا یعنی شورش و شورش وان و شورش گیرتوانا چند خزمتا وی ملتی ها کری تا گهشتین و قوناغا نو که ام تتاجی
1: هموستا خالت ام بچینت ناف نوارو که بابتی دا اوان روژا امید بیروری که آمازن ساخت که اینه و وکی ملس بکی دیار کری هل کفتا 38 سالی ها هوین او پروسه انفالایه جاری اف پروسه هنه بوچی بغدا دجی ملت کرد کار اینا طایبتی که اگر ام زانین جی کسورت که قرآن پیروس مناف کریه انفال یعنی بوچی بغدا اف چند هنه دیگر ملت کرد کار اینا
0: که حوالبری نکجی ما آماجه پیدا براستی ابتنه نت انفالا دا نت هشته و هشته دا اف کارا انجام داینه اف دجمن کاریه برام بری ملت کرد انجام داینه لی هر دم انفال بسری ما اینه لی رجاو داور بونه آنجی اکو هم بیجین دست حالاتا وی سردمی چه شواز دجمناتی ها ملت کرد گیریه لی بو چی انفالا هشته و هشته هم ده باز که این پتر چون که او رجا هر مازن یا هیرشت دجمنا که پشتی شرع عراقی و ایران راستی یه 8 سالی همی هیزت خو برانبری اینا نه اوید کن برایت شرع ایران گل ایران فکرشان کردستانه و صدان فوج و فوج جیش و جاشا و یه خفروشا همی کم کرن جبلی کو چکی گران یه چکی کو سپای عراق سپای که پیز بود سپای عراق اف داهات و خیرو بیرد گود ات عراق دا هین جالك جارة أم فيدفان باز بكين اتصالت السبعينات دا إحصائيات هاتين أكيرن هر نفرك تاكك عراقي بكرد وعربة بهمي أديان و دوازدة دينار نيفة توي سر دميت جهشتن أو دوازدة دينار نيفة تبيجتن اف دوازده دینار و نیوه توی وقتی دا مبلغه که کجمه که زور مزم بویه
1: بله
0: لی نمونه اموان جمارا و رقمات بیجین چون که هر دینار عراقی 3 دلار و نیوه بود لی سرده
1: میده
0: و بازار فلسات هاته کرن بازار درهمات هاته کرن بازار پر رپیات هاته کرن اف همی مبلغت مزم یه که دهات عراقی بویناش خیر و بیرو و وی عرده یه عراقی و کردستان که ازم نواجی بو همیل الشر و برجواندت خو خرج کردن یادو پرس کنفرانس که جیهانی ها تا گیران تیگشتی چنده او خبرات اقتصاد پشت پودیوم اکو کودت آغون بیشتی ام نشن تخمین کن بو چی عرده عراقی به همی و هر هجده محافظه و یانجی بحر و ریبار و خانی و به همی و چی ها و بدش و بیشتن دو سنتی دو ملیم زر یعنی بیت افرش کرم هند دا ها تا که مازم بویه ام لوان وان جمارات بیجین یا وان راستی ها دیارد که این چون که او پار عراقی های اگر بو درست بو برجوان دا ملت و ولاتی و خلطی عراقی هاد با خرج کرن دا زنگین ترین ولات بن سر روی جیهانه یانجی دا پیشکفتن ات مازن هبن راسته هندک پیشکفتن هبون کل بغدا یانجی دواره لی دولت کردی همین دماد به بحر بوینش وان جوان پارا یانش وان مبلغا یانش وان پیش کفتنه یانش و تکنولوژیا یانش هر تشتگی باید اوانا همیده ما حضرت کرد که عراق جدایش هرم کردستان بونمونه
1: کردستان جدایش عراق
0: به گمان چون که چه پروژت یدگیرن که یانشی مشروع اتمازن ند دانان منطقه کردی چون که یا دجمناتی بود یارد کرد یعنی نویان خوب عراق با کردستان دیارد کرد و همی دست حالات داراجی اف هزره و اف بوچونه ها بوینه لو ما امواد بیجین اگر احتمال بابت معوانویده و پتر دفسر مسئله آبوری و اقتصادی و چند لی ام بیجین اف مبالغ همی اف پار و دهات همی عراق شرط ایران و دا شرط کویت دا و شرط جیران دا و شرط
1: یعنی حتی بیتن ملت آنجی خلکی عراقی بخوب خوشی وکی بیشن هر مفاش و چند های ندی که
0: نخیر نیدی نه
1: بس کردانه
0: جندک و دسته که توانا بتنه مفاشی دیتا
1: یعنی بیدن رجاگ و گلک و کیم بیدن یا
0: من اوجید داتا اگر تو بیشی جمارت محدودن اف روژا روژا که رشا اف روژا انفالت هشت و هشت نه لو ماما اف تسلسل اف زنجیره گوت گهشتا سالت هشت و دو هشت و سیل سرگلول برگلول منطقه سلیمانیه انفالک یا چی بویه لی او انفال یا محدود بود واده برده پشتی هنگه هاتنه منطقه هفلیر و پشتی هنگه منطقه کرکوکی هر تعریب هما کرکوکی صافی کر بویه نهیل های کرکوکی چون که مثلا گاز و گلک موادت یه توقو دلویره هبوینه بیرد گاز دلویره هبوینه هر کردهاتی هما شویره اینا داره منطقه دوهو که جی انفال لی هاتنه کرن بس محدود بون یا انفالا لود بجن خاتمه یا 1988 بویا وکی ما گوتی همی سو پاوجه شو جاش هات نوی عالی چکه گران همین عالی عالی نیت تتوان او بونه کو کردان نهلت هبونه دا کردان نهل نصر یه یه یه مترک و بوستکا آخایرا
1: این سده خود بوره نکت بابت اک بیتن بسیاره چه بو جاره تا گوتی انفال دیماهی که وی آنجی خاتمه جاره شلای استراتیجه دا سربازی و انفالا بهدنان چه جدایه بود گل انفالین گرمیان و سلیمانی و ایدایی
0: وکی ما اماجه پیدای او هیزا مازنا پیشمرگی یان او هیزا کشوره شل دوره با دینان هین ام دوره دیجی هم یا باسکین ها بویا لی او دوره پتر یا خورد بود انجامدانا عملیات عسکری دا انجامدانا هیرشا بسر دجمنی و سنگر و آخیر دجمنی دا
1: شورشا
0: شورشا گلانه دا تایی بد لو ما فوكس عراقي فوكس خوي خستسر قني في دبره چونك هزت مزنت بشمرگل وري بوينا هزت مزنت برگيري مليال وري بوينا هزت مزنت خلق شوراشگر و خباتگر وري بوينا اغا بو اگر وي چنده کو او بشين كنترول او وي بكن چونك دبره

0: دي پتر من کنترولا واوا بویا لی دورا بادینان بشکل اکی عام نتکت بود من کنترولا دا چونکه هیزت مازن هبونه هیرشت مازن هبونه بابت گلک یه رول وی دوره یه برچاف بویا او اکیا دویجی منطقه بادینان دا
1: بله
0: منطقه بادینان دا براستی اف فوکسا خو اخستیسر رول هر گرنگ دویری دا بویا کو کردستان یک پارچه بویا کردستان همی سلیمانیه و کرکوکی و دهوکی و همی یک چاف سحکریه و سرکردات یا شورشه پتر دور منطقه سورانجی سلیمانی و اربیل جیه بویا کرکوکی جیه بویا هر روسا لی لو ما هم بیجین وی منطقه گریدای سه سنور هجی او جی تأثیر که دیامازم بویا که سنور سوریه و سه ولاد بون ترکیا و هر روسا با عراق خوشی دا لو ما پتر فوکس داوره که توی دمی دا سردم سالت هشته دا هشته و هشته دا پیوندیت سوریه و عراق زور ند خوش بون گلی که دو پیوندیت ترکیا و یت عراق ند خوش بون پیوندیت ترکیا و سوریه ند خوش بون او جید بو اگر که پتر بزاوا یا پیشمرگی و بزاوا شورش پتر خورد بیتن به منطقه
1: بله اگر هم بین بحثی تاراده که بچه که بحثی
0: بس بو, بو, بو نمونه بله. داستانت کل دورا
1: بدینان
0: بدینان حاطی نکرن دورا دوهو که هم ده بیشی نه بدینان شکلکی هم دوهو که داستانت مزن بون که فوجت مزن حاط نرقن فوجکانی ماسه همی دامو دزگه و آخیرت دجمنی و حتی گهته بگو و هر روزا فوجا شرانش دو سه جاره قیار را گیری هر روزا فوجا بامرنه و صوتکی و یاش همیا ماستر مثلا یا درالو که بو که او جی اف داستانت مزم بون عملیتت مزم بون هر روزا یا مانگیش که اف داستانت وی سال دا در شکلکی یه گلک زیده و مکتف پیش مرگش یا کنترول منطقه بکتن و اف داستانه همی هاد نه گوتن و باز کرن دامو دزگاهت یه رادیو اعلاما وی سردمی دا مثلا بی بی سی بو مونتی کارلو بو رادیو دنگ امریکا بو جهانی بو و بله هندی هند مازم بو اف عملیاتا لو ما ام بیجن پتر فوکسا دجمنی کتا سروری و دویا ویریجی آگیر شوراشی و پیشمرگی تامرین نت
1: بله اگر ام بین بحثی رول فوجین برگریش نشتیمانی یانجی رول جاشا بکیند انجام دان یانجی بو سانا آسان کرنه وی هواهنه یا چرنگ بو بدید ناجنبی بود
0: پروستی دمه خونت کردوارید بیشن اگر دست که بوریش داری نبید زوالا داره نایتن افا خفته نه همی حکمه نه به نمانه بوینش
1: دست که بوری هر جداره یه حکم چکنده
0: اگر دست که بوریش داری نبید زوالا داره نایتن اگر مثلا بورتنه بی سری بیتنه بی تو نشه ببری اگر دست که ببینه بی دست که
1: ایش داره
0: لو ماد بیشن مخابن و جهه داخیه جاشاتی یا حتی یک گرند خوفروتن یا حتی یک گرند دوان همی دورت کردستان دول همی پارزگه
1: هاده دیروکا کرداجی دا
0: بگو من دیروکا کرداجی دا لی اول وان دیمایکا حتی یک گرند که حکومت عراقه اف فوجت مازن و اف مبلغت خیالیت مازن دانه یعنی حتی جاشش همیا بچیکتر 85 دینار تو وقتی داور دین او 85 دینار گلک بوینه اوان جاشا جی چیان پتر خزمتا دجمنی بکن و هر منطقه دورت او دورت که چه جارا جندی جش سپای عراقی نگهته یانجی امن عراقی نگهته یانجی لشکر عراقی نگهته اواد گیهاندنه چون که شارازا بوینه تیدا با رابطر جی خلکی وان دورا بوینه ام هشته و هشته دمه چوینه امفالا اول 25 هایوه که اف روژه و صباحیه که اف او روژن ام تیدا براستی تاوی ریجی جشو و جاش بدیفه هم تایی بد جاش سر حدوده یعنی وی آخفتن تاد نبیرا منو که همی گفت ات مشکمه دا تینو چنو ماینت گوهت ما دا و ات ناف مشکمه دا و ات ناف دلی ما دا ماینه کود گوتی امت آخاکا ترکیه دا بوین گازیمت گیرو جوین خبرت گود نمت گوتی ورن هی هی هی هی او فراخ هی فراخ هی فراخ او جوینت کرد گود نما ورنم خو حکم ذاتی کی بونود گوتی

0: لشکر عراقی نا بتوی جهی و بیستن یعنی جی سپای عراقی نا اتبر و بیستن هر کرد بوینه هر او بوینه اوید خوفر و دینه دجمنی که حتی سر حدود جی راه لائم و کمیاوی همی چکی جی شرمه کری و جبلی واجیب اب خبر و جوین آجی شرمه کرد گوتوار نمخو حکم ذاتی و جوین گوت نمه
1: مومس خالد شدی من ایت انفالا البیروانه کد هر دوی سردمی دا آوربون بکید بیشن سرحل دا بو سنورین ترکیه و ایرانی
0: همی دیمن پیش چابت منه ناف شورشا گولانا پیش کفتن خواست دا که ام لوی سردمی ام دورت ناف بروار یا بون گنده کانی مازن گنده چمسی دا گنده بازه او گنده دورماندور تو منطقه که دورت بروار یا بوینه هر روسا شکفتا با بکرا که او گوه دارد ما صد صده همی زان و ند نیاسن و گله کشوان جی او گلمت بنو که اتوان دورا داشت ماینه تو شکفتا و جیاینه که بو ماوی چندین هی و ماینه تو شکفتا و اتوان چولو چیارا نشیان برهرشت مزن و در بدگیران دجمنی هم بینت نافگوندت خدا چون که همی گوند و هم همی مستهدف بوین رژیم عراقی اب همی چکی و اب راجیما و توپ و تیارا و تانک و زری پوش اب همی ها و شرمه کری و هرشت کری نمه توان دورادا امیت ماین نافو چولو چیارا امیت ماین لی برگیری و باوریا خباتگر و شورشگر او چه بو که شیاین خوب بگیریم بر سنگ دجمنی وان هرش همیا بشکنین وان چکه گیران اوی که دجیمت کار اینا نهلی نه یعنی که کار تکنل مبکن و رفشا مبکن راستی روش بروژه و رایت پیشمرگه و شورش و خباتگرا بلند بوینه پتر و پتر برگیری کری یا پتر شیاین خوب و دجمنی بدن نیاسین و خوب و دجمنی بدن آشکرا کرن که ام قباوت خازینو ام دوره به هوا برنادینو ام ده ولات خوپارزینو ده ملت خوپارزین و براستی جی اگر هر ملت که با هر ولات که اف هزت هندامازن اف چکی که یک قدقه کری دولیان چکی کمیایی بو یانجی قنبلت بمبت انقودی یانجی ناپالم یانجی بمبت تیزابه کب دجی وی ملتی آنجی دجی هر ولات که بکارینان براستی جی او خل برناد یک لبس او رو و معنویاتت وی ملتی که خورا گیر یاوانا بونه اگر که امسر کدین و او شکستن براستی جی او دیمان همیل پشتاد من روژانت شورشه روژانت خباتگره روژانت پشمرگه روژانت برگیری ملیا روژانت خلکی خباتگر و شورشگر کشیان دسته که تونگ پلگیرم دسته دی پینوسی پلگیرم دسته دی بازرگانیه بخوب که دسته دی جیارا خلکی خو و ملت خو مالا خو پیدا کرد آنجیب دسته دی شیان چاندنه بکن و گیانوارا خودان کن کبشین جیارا خوب به نصر و بر سنگ دجمنی و پشت بستی خوب در نصر خوب اوجی که شما پلانا بو اوید که دجمن اف سرمت اینانا که برنامه وانا یه پیس و چپل دا بویا که خلکی چوا گندا بینن که آبور اکی به حسمه ها بویا چاندن اکا به حسمه ها بویا هزرکا یا نه توهی یا پسمه ها بویا او چیان وا گندا بینن و پیانت کمالگه هت یت خورتی چه کری دا بله اب خورتی چه کری او کمالگه ها که بونه اگر وی چنده که خلکی ما پیز آوان بشکتن یا جی دورت که پیش مرگله نشیان بری جیارا خوب بناسر لی سر هنده راجی هر بر هوی و مقاومه ما یا کری ملت کرد یا کری تا گشتینا وان قون آقا
1: بله موسا خالد اگرم بحث انفالا بگین جورین انفالا دیدنا جنابی و نو که هر گهداری گهداری امد کرد حضر کرد انفال یعنی او بابت وکیل بیشن یه بسر ملکم سروت ملی دا گرتی او بویه بز جاری چمه او جورت نه انفالا یعنی من هنده جوری دیهنه
0: همی دجمنکاری انفالن
1: چوا
0: بونمونه اگر تو توی سردمی دا جیا باید دا باورنما که باش بدست خوبه اینی یانجی دا بهش کشکاره که باشتر و زیرکتر بیدا و گاویل پوستت باشتر بیتن اگر تو توی دمی دا باید بازرگانیه که باید دا و گاویل بازرگانیه تا یا پتر بیتن شینا ته کمپانی که بی داد صد کمپانی گروپ ده هبن اگر ته خاندن خان باید ده شهاده که دکتورای دست خوبه اینی ده بیا ما مستاد ده بگاوه پله و پوسته که مستر ته بیتن بونمونه اگر ته ورزشوانه که باش باید ده ورزشه که ده بیا ورزشوانه که ناف دولتی اگر مسئله دیرو که کلتوری تو شیا باید هل جرد بانه دا ویگاوه ارشیفه که مزند ته بیتن اگر تو شیا باید آلیه هنری و سترانه و موزیک و وان پرساوه دا ویگاوه تا ارشیفه که باشتر ته بیتن و تا هنرمندت ماستر و برنیاستر ته بیتن اوه همی انفالن انفالا کلتوری انفالا سیاسی انفالا زانستی انفالا پروردهی انفالا انفالا و انفالا یا چاندن انفالا دارایی انفالا همی انفالا دجمنت مبسری ما اینا لو ما بر اینو کجی من آماجه پیدا گو ویا پلانه که بسر مداب دانن پیلانه که بو ما چیکن گو ملت کرد آبوره که به حساب ویا بش بستنا خدای سر خو اوان ویا بوره که انفال مش ملت ما خلقی مش وان گنده دیر بینم کند وان گنده دا اونه بونه سبب که انفال همی ببنه انفال انفال نجد انفال اکتونه با خلقی مجی و رفشن بیرت مجی و ملت مجی و دوستت مجی و دشمنت مجی و سا حضرتیان انفال تنه کشتن و روینه لی اب تنه انفال کشتن و روین نبو او همی انفالم سر ما ایناین و اف انفال جی بونه اگر که پتر کرد مینن نزان پتر کرد مینن نه خویندوا پتر کرد مینن نه خدانکار پتر کرد مینن نه شارازا پتر چاوت کردا چاوت ملت کرد وکی بجن مرو وکی جاهل و قورب کن و همی انفالم سر ملت کرد هاتین و اوجی دراسه و خطه و پیلان و هاتین دارتون و دارشتنش لای دجمنا و گو ملت کرد جرد کنش همی تشتکی و شیانجی تا راده که سرکفتنی بینن تفی بوان وان بوانه دا
1: گهش نوان بونمونه او انجامت واف یعنی گهش نه
0: بونمونه بله بونمونه همی گهدارت مدزانن و خلقی مجی همی تزانی تو روشن بیرو و دوستت مجی زانن و دجمن جی هروسا زانن پشتی سر هلدان و پیروس در فتح که بچی که بو ملت کرد چی بو افراد یو افاوی گاوی املی ایک شما برهمانه کو بجهودت ذاتیت مبخو افراد یو دانم بجهودت ما اف تلویزیون ها یا خباد بود دهوک و باشین که باید کردستان عفو یا باید دهوک و هر وصا به سادان دام و دزگهت را گهاندنه یت میدیا کاریت هاتی ندانن هر وصا به دهان آوندت هاتی ندانن یت کلتوری و یت دام و دزگهت حکومی و اول نمونه که بسید یعنی که گروه به چنده چاوا درفت بو ملت کرد چه بو نینه یعنی بو چون آمن کردا شارازاتر و زیرکتر و داهنانتر پراستیجی ابتنه کردا شیای بزبستن ابدن سرخو کتو دمت کون جیدا حکمرانی ها گریب دمت کون جیدا دامو دزگهت مازن هبوینه لیل گره وی سردمی کردا ابتنه شیای حکمرانی بکن و دهان میرگه و امپراتوریا هبوینه و صدان حکمرانیت ها دینه گیرن و سر کرده و شارازه و قهرمان دیجه پیدا بوین و خزمت ها مروفاتی ها گیری کرد ملت ها که آشتی خوازن کرد ملت ها که همی دما هش حوالینیت که دست حوالینی بو همی ملت های درش گیری و هاریکاری پشتوانی همی ملت ها گیری لی دجمنت ما یت پیس و چپل همی دما برجواندت خو یت تایبت دجمنت ما یت دزو اینا پریکا برجواندت خو تایبت پریکا بو نمونه دینی یانجی یت مسئله سیاسی لی کردا ها امپراتوری و میرگه ها بوینا گوری انسانتی کنه گوری مرواتی کنه دست حوالینیه و دوستاتی درش کنه با همی ملتا لو مادش اوه بونه اگر که کرد پاش و ببن و بونه اگر هنده که کرد نمینن خدان دولت نمینن خدان میرگه نمینن خدان حکمرانیت
1: جانه ماموستا ابرو کمی بیروری 38 سالی دیگری نوه جاره پشتیوان همی سالان زور جاره دبینی گره یاوی چندی تیتا کرن بونمونه که تایبت وگران روفات این وکی بجنین شهیدان تایبت هم گره من بجن البیابانین عراقی بوچی بسستی بریوت چیدن؟
0: اف پروسه همی بسستی بریوتن چون که تانو کجی دجمن ناتیا ملت مو هرم آمهت تکرنش لای تایبت عراقی بر
1: حکومات عراقی
0: حکومات عراقی بتایبت حکمت آفیگا بجی کو دست کردا و دست هرمت دابویا تا اف حکمت هاتی دانان تا اف وزارت و اف دام و دستگاه هاتی نا چه کرن که شیان عراق و سر خوب بگرن لی جه داخیه اوا لحریم کردستان بوا هاتی کرن اوا کردا بوا کری ملت کرد بوا کری لعنت سیاسیت کردی سر کرداتی ها شورش بوان کری مقابن یعنی همی هاتیش بیر کرن وگاوه شینا و چنده فر بو اوانا پتر سروری کار کر بایا کو اف راستی دیار کر بانا اوانا پتر کار کر بایا بو هنده کو کار سر وی چنده کر بایا کو اف همی رفات یانجی اف همی تاوان یانجی اف همی گورن بکم حد بانا آشکارا کرن و بو هنده کو مافت کردا بیره که جهاد بندان مافت حرم کردستان بیره که جهاد
1: بند بگیرن انفالان آواربونه شورشی اگر هر سه چمکن هنه پیوه گریده
0: بو زانینا همی گهدارت ما بو زانینا خلک ما او که بری نکجی ما آماجه پیدای اف تاوانه نوکجی ادگل مت دینه کرن گل ملت مت دینه کرن اف انفاله نوکجی دینه کرن اگر چه نبیتن نه برگیریش چه لعنت که این او نه امجی بینه طرف گل چه لعنه لی اوه نوکجی بسر حرم کردستان دینن اوه جی امتیدادا وان انفالانه برینا قیت خلکی یانجی ندانا مستحقات یت حرم کردستان اوه جی انفالن بلا
1: خلقه انفال قدیم شد
0: اوجی انفالن جمع کومه انفالن نه ایتونه چون کش همی آلیا و هوا هاجه های اف سوشیال میدیا روزانه یا ود گوهزتن او پنگاو و پیلان و پلانت برانبری مت هاون برانبری ملت کرد هاون برانبر حریم و کردستانت هاون آشکرانت بش چاون نکنه تا برزکنشتی برای که دمت که اون دار سالت هشته یا دم شورشه و که ما بری نو که گوتی دزگاهت کمت هبون یت اعلامیت را گاندنه که وانتشتا بلاف کن وسائل نبود لینو که یتاین همی پیش چاون اول کرکوک تتکرن اول سلیمانی تتکرن اول دیالا تتکرن اول عراق تتکرن اول بغداد تتکرن اول محکمات تتکرن اول وزارات تتکرن دو جمعنات یا ملت کرده اوجی انفالن از پیام خودگهین ما همی خلک ما همی ملت ما همی وی نفش داهاتی کو اف رابردوی بابو با پیرتوان هی هل پیش چاو بیتن یانجی اف خالد ما باس کرین وره دا اول همی ناوان دا جی یتینا گوتن یتینا کرن و یتینا ساخ کرن پراستیجی او همی ویتر پیش چاو ما بلن بری در روزا کول شکفتا دکان او جی ای کشوان حلب چاو بو او بسر ملت کرد هاتی یا هاتی ساخ کرن شلای حکومت حریم کردن شلای پارزگر دوهو که وقت شیا پرتو تک جی بوان چاپ کری از سر بویاره و شیا اینا جی ویش کفته وکی متحفه که لبکن وکی مزخانه که لبکن پراستی جی کاره که زور پیروز با هاتی کرن و او پرتو جی سر بودجا خویا تایبت پارزگر دوهو که یا چه کری که اوه جی اکشوانه ام باس بین تا صباحی جی دهان انسکلوپیدیا دهان فرهنگ دینا چه کرن که اف تاوان سر کرده هاتین که افه جی اکشوا بویا و چپتک از دریا اکی یان جی همشمین چپتک از اقیانوس اکی یوان نهامتا بسر ملت کرد هاتین نو که جی بسر متن لی بلا خلک ما ملت ما وان همیار پیشچا ببینی تو وان همیار بردهان باز بکت تو یک گهین تا اکی اکش ما تکمیلا اکی دکتن اونی که هر اکش ما هر تاک اکی کرد ده وان باسا کتن دا گل اکی دی مفایجه ببینن و بلا هم همی جی مفایشه کدو ببینن هم همی وان تومار بکن و وان پرسا دکیومنت بکن بو هنده دانه اینش بیر کرن و دا هر دم هزرا مبیتن که اف روژت رشت دوباره نینا سر ملت ما
1: بر هنده جیم وید بزانین که نه انفالک تنه بو
0: نه انفالک تنه بو
1: اونا ان فولك تنياجي
0: نا ان فولك تنياجي بيقول من فرتو كما يديما هيك اوا يا اماده ابو تشابي كنا ان فولك تني بو اف درجهت من قوتين هر اكي شوانا يبو درجهك تو بيرت

0: كده وإن شاء الله بزترين وقت دركب يتبر
1: وابو أبرو كيش تاكرن نان فالك تنيا
0: بيقومان وكي ما أماجا بيداي راستيجي نو كيجي أنفال السر متنا كرن لب هندك شواز دينا هندك ريك وريكار ديت برام بري متكن وت ما هر دم هاش خواه بيتن هر دم أم دشمن خوب بني أصين و چونك أفا أو دشمن أبد براهي كي أبد نو كيجي هر قرو و كيچو و برای بابی وانه اوید که مشکی وانه هاتی شیشتنش حجه کرنا ملت کرد ابتن عینات و ظلم و ستم و نویان کریت مشکی وانده اوید نو کجی دست حالاتید کن نه همی بس همشین بیجین رجک هرمزن اون اوید که اف حق در سر ملت کرد هی و هر نوی و کرو و کچت وان بوینه اوید که اف دجمنکاری همی بسر ملت کردینا لو ما هم بیجین فره ام بن یاسین دوست و دجمنت خوب بن یاسین ام پتر کار بکن با هنده کو ولات خوب پارزین اش دجمنا و اوان دکیومنت و اوان بلغا همیا ام پیش چاف کن و دینا دادگه ها جیهانی و دینا دادگه هت عراق و بیجینا حکومات عراق و بیجینا حکومات دورمان دورو یت ولات دکولان سیه بینات نافده کو او جیلان یو اینه و اف جی بیتا شاهد سروان بلگا و اف بلگا بینا تزبیت کرده میره دا کو دوزا کردی دوزا انفالا دوزا آورا بونه پروانه چید
1: جاری وکو نویسرک تعدیف چناو بی بابت هنه ها دریجی بترو تسلی کریه جاری وکو پیتوی اف بلگیت هنه ها دینا کن وکرن با هنده کو بسل مینن با نمونه طبعه اگر هم بینش بحث عراق بکین طبعه در هگم بحثی لانه آبوری و معنوی و بکین افکر سوکارتانه جاری نهات نقره بگرن تا بحثی دادگه ها بلنده توانا کریه جاری اف بلگیت هنی و کوپیتی وی هاد نکم کرن یا نه
0: جاری داخل نخر و کوپیتی وی نهاتی کرن فرا لانه پیوندی دار و کی برین کجی ما آماج بده نبتنه پیل نب هیویا لانه کی سیاسی بتنه و نه پیل نب هیویا شخصا کی و تو اس آنتنه هم همی پیگ و کار بگین سر هنده اواب سر مهاتی دجمنه همی گاوا یا گوتی فرقاناف بینا فلان و رشی سپینی نه همی گاوا دجمنه اواب گوتی یه جاشاتی کری یا یه پشمرگاتی کری دفعان هجماره اونو کجی و هجماره دیلمت کن اوید وره دابیتن چه لانه سیاسی بتن چه رخراب بیتن چه تاک یک بیتن ام همی الدفونا یک هجمارین ام همی یک حسابین دفونا لو مد بیجم همی لاین سیاسی یان جیت پیوندی دار تهوی هرمی دا اول همی پارچت کرسانی جی دست خوب که اینه تک دار پتر کار بکن پتر مهاش گدو هبیتن چوا بلوکت تو دنیا بر سر دیواری کو هر بلوک یک ایگید گیریتن اوجی هر روسا ایکش مده ایگی گیریتن ام دشین وی دیواری پتر ماسن کن ام دشین وی آواهی پتر بزیتر خلاص کن کو بو هنده بیتن شین هزا کردی پهستر لبیخین ایگیرتنا کردو ملت کرد پتر لبیکن پتر ام همی کار بکن دست خوب کنن نافدا پتر پشین خدمت ملت خوب کن و دست خوب کن تک دا اگر ام همی گاوا هر دم نبینه ایک ام چجارا ناگهی نه مرامت خو مرادت خو یت همی شیوکی لو ما داخواست زامش همی لانه او پتر سروه پرسه پتر سروه دوزه پتر سروه ملافی کار بکن گو که اینه بلگه نیشا دنیا و جهان خری بدین نشا عراق جی بدین نشا ولاتت اقلیمی و حریمی جی بدین و نشا خلقی خو جی بدین کو اوا بسر ما هاتین و اوا بلگا تمام کرم کت حاضرن و بری فتره کی بری دو سال کوجی عمل فرانسا بو کار کی هو سام انجام دابل بیره بو نمونه سرا بلگت پتوی نبون پارلمان یه فرانسا رفضا قضیه و قضیه انفال و جنوساید
1: کرد. وگو کم کجی و جنوساید مرد
0: بی؟ بگو منه. اوه هاتی اکرم بری فتره کجی حوال اکمه های دکتور عادل راستی کاره که باشی کری رساله و یا دکتورای سر جنوساید و انفال و وانبو
1: دکتور عادل فرنسا. حسن رشید
0: بله اه. اوی کاره که پیروزه کری دست خوشی لدکن پیروز باهی لدکن پریکا و رادیوه پریکا و میمبره راستی کاره که باشی کری ام گل کدویت آخفتین ده زوری تاوه و دیشت پتر خزمت کتن چون که اوی با بلگه که پیس همین آوندت یاد فرانسا جیهاتی بلاف کرن پرلمان وانا همین آوندت یاد اعلامی که اف سر جینوسایدا کردانه او بزفري تفاجئ ان شاء الله ام شين بتر كاري كي بيك وبكين دي شين بتر ودوزه بو برف جيهاني بو نبا
1: بي ام جي وكوستا برنامج جي بيرز باي الدكتور عادل حسن رشيد كين كو براستيج وكدا كلام كري كو برنامج دكتور اي في بو يد بس فيني ما مس خالص سباس بو تن راستي ما دومان دي كري
0: سباس يا وقت كين دست تو خوش بن افروجا نظر نوا ملت كردستان كفتي بيت كردستان آوادان بيت
1: زور زور سپاس بوده نویسر روزنامه‌وان خالد احمد بادی میوان خلق افجار بوج برنامه کرد و آوره بون سلاب آره اینستا به برنامه جا قبل بکن حوال صبحی پیش کش کرنی و جینی رای کانی جب جینانو دهینانه کردستان هر آوادان بیت

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

به به تو بم که دوی تو نگرم دستی کسی تر من وام لنا و آگرا او لگل کسی شی ترا هیچ ماله منی تر تو بم که تو به به تو به به تو بم که

تر توبم کرد حالی تو نیا من حالم که حالی ام بلا پاکم ایستم حالا کم نفرد لدلم کبر

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیدا باش رادیو یاد هوگ دهه تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل و جهینان هوگر خلیل. سوشیال میدیا نهیل خلیل. جیان گلک کردم. هنده کرده گوبرناک هوی سپیده یا براهیلان آخین که گیو مخابنی و جخو هشیار ببین. دوید بو شادی و گرنجینه و بوب جهاتنا هیوی جخو هشیار بین و بردوامی بدهی نجیانه. سپیده باش.

صلاب و رزو سپیده باش گهدرین هجا و خوشتوی گهدرین رادیو دوهوگ برنامه سپیده باش هیویا روژو سپیده گا تجی دلخوشی سرکفتن و بختواری هر واسا ساخلمی بو هوت خازین گل هوا دینا و روژی دا برنامه هوا سپیده باش پیش کشی و بکینو و که هر جار هیویا ما و برنامه ابرو به بی تجیه رازی بونه هوا این خوشتوی مهم پیگ و دمک خوش و هر واسا پرموفا در باز بکین برنامه افرود دست بگیم به هلبست اکیل شیرناوی خونامن اف هلبست اب خامه سیف الله محمده

او چیا که افدار حبان دیو گفر و لات و زنارن و ازار و زمان من پاراستینه ده در جیا میجوی دا هر او دوست و حوال بویه هر او پشت و پنا بویه اجبرکو ات هم بیزازا گروسی دا جاوین من و بوینه روهم بوینه.

گهدرن هجو خوشتوی روژانه مشکی من جیلت بیدن به هزر کرنه. افجاف هزر کرنه ها هنده جرایه هرینی و هنده جراجی یا نرینی. اوجی تشتکی گلکی آساییه گو هزر و بیر و کار و بارن روژانه و بیرهاتنت مرووی اوانجور هزر کرنه لدف مرووی پیدا بگن. بله اگر دوال هاتی کوپتریا دمان مشکی ده به هزر کرنه نرینی و مجیل بیدن ایشو آزارن رابردوی و نخوشین جیانه اوی کنترول بکن او بدوی هنده کتو دستا جه بردهیو دویتن هندک خالا برچافر بگریم به هنده داکو جه هزر کرنه نرینی دیر کهوی که اف هزر کرنه نرینی ده رنگ راجبین یکل دفته پیدا کدن و ده کارت کرنه لی همی جیانات اگر تو ده بیده اگر که تو نشی به درونه که ساخلن بردامی بده جیانه خو و تو نشی سرکفتیانه جی کارو ارکن خو به جه بینیم دو کوش هزر کرنا نرینی رزگار به بیوان خالا به جه بینم.

خلایکی وک دست پیک اگ بو هیلانا هزر کرنین نرینی و هزر کرنین خراب او کتوب بریار ابدهی دستا جه برده بری هر دشتکی بود از بردان جه وانجور هزران دویدن تو بریار ابدهی دستا جه برده و تا حز و خواست لسر به چنده هبیتن جبرگو هندی تو خو حس نگی اف هزرین نرینی جه تدیر ناکون هندی تو بریار ندهی هزرین خراب و نخوش و نرینی جخو دیر بخی او جتا دیر ناکونو هندی تو پینگا واجی انجام بدهی چه انجامین باش دست فناین. پینگا و دوی بود از بردان جه هزرین نرینی او کتو هستین خود در ببریم دمه کتو ریپریش گستند بی ریبریج دزداند بی، ریبری دلشکستند بی، ریبری به هیوی بونه و هر واسا آستانگاد بی، اوانا نگد نافدل خودا و نه هل الدف خو، الدف حوالن خو، الدف اندامن خزان خو، الدف کسی که کتا گلک باوری به های باز بگه دا که وان هستا در بخی و نمیند گلده، او تو بردوام هزر دیدانگی دا گونه بیده اگر پیدا بونا هزر کرنه نخوش و نرینی لدفته.

د کو درونه ته یاران بیتن جهزر نخوشو نرینی دیر کوي مروه کې اپلې بوریم بم هندی توی اپلې بورین نبی تو نشی اوی کر بو تو رید ناخه تدایا جی کسکیون جی تشتکی جی بیر بکی مرچنی نه اف تو ریه و اف کربه برن بر کسان اندی بیدن هندک جاران مروف جبر انجام دانا کارکی جبر شکسته نگه جبر جب دز و نعینا نگه برن بر خوشی کربه هلد گریدن لوا گلکا گرنگه دو گوتو مروفه که پلی بوریم بی ادگل خو و ادگل کسان دورو بر یه دلووان بی دا کو بشی اوان شاشی و کشه این را بردو چه شلای دفعه هاد بنا انجام دان یا شلای هنده کسین دیوه جبیر بکی دکو هزر کرنین تا بردوام نرینی نبن مروه که سپاسگزار به او باشیان ببینم دمه کتو بسر سختیه که بسر دجواریه که دا در بازد بی آسانه کو سر انجاده لسر تشت نرینی بیتن بله تو زانی اگر سر انجاده لسر باشیان بیتن دگلک تشت دمیزاج و درونه دا دهنه گهارین لوا دوکو روش نخوش بگهری بو روش خوش همیش هر دم باشین جیان پهج میره و سر وان نعمده و وان باشین کو ات جیانا تدهنه کسا که سپاس گذار به.

گردلن خوشتوی پشکک خلکی پشتی خارنا رجکا زوریا شیرین هیو کربوهیدرات هم شوه دمید نوین توشی خوهدانکا زیدد بن. الدفگل کسا اوه به آماجه یانشی نشانه اکا توش بون به نخوشی شکری تیت هجماردن. بله شارزایم بوار سخلمی اد بیجه نوه نه نخوشی شکری او نه جی جاگر خارنا شیرین هیو کربوهیدرات هایه. هندگه گرندیل بشت و چنده هنه. اگج گرنگترین اگرین و چنده گو بشتی خارنا رجه گازور یا شیریناهی و هر واسا کربوهیدرات هم دمه نوسته نبشوه مرفتوشی خودانه گازیدت بیدنه و اگو جه اگر حد نخار یا شکر خینه بشتی هنده گو رجه گازور یا شیرینهی و کربوهیدرات تیده خارن بله گمتر بشتی دو حتا چار دمج میرا اوجید بیده اگر خوه دانک زیدم. هر واسا خارنا دانک دولمن به کربوهیدرات بیده اگر بلند بونا گلوکوز و هر واسا بیده اگر هاندانا در خستن انسولینه. به ویچند جی رجا شکرت خینه دا برف حد نخارد چیدن در انجام ویجی اد بیت اگر کو خوهدان اگازه دل دف کسی پیدا ببیتن. هر واسا حد نخار رجا شکر خینه دا و کسا دا اوین کو نخوش یا شکر نینه و حالا دگه گلگه دگ منم لوا خودم تنه پشتی حد نخارا شکر خینه نابیده بیور سرکی بهنده بجین اف کسی ها توشی نخوشی شکر بویم بدوی به بیوان نا آست گلوکوزه و در کفتنا نیشان دی نخوشی شکر هیا دکو بجن اف خودانه ها جگر توش بوم به نخوشی شکر هیا.

تکج نشانن دیارو بر بلاوین هات نخارا شکرخینه لرزین و برساتی و پلس لیدان دلیم و واسطیان و زیت و رابون او همی اگر نوی چندنم لو اگر دمی نوستنیم شکرخینه به تخارم او ده مروف هشیار بیتن و ده بینیدن کو سروچاوی توی یانجی جل که توی یانجی بالیف کوی جه اگر خوهدان زیده دار بوینه او ده هست بسرشان و واسطیانت سپیدهیان دا گدند.

0: دمشمیر نهی سپیده یدم خاندن کردیا دنگو باسه افکار مبختیار بیر که اتی لستادی برهوو دی کردیا که جنیترین و گرنگترین دنگو باسه نو رو پیشکشی موها کدن. دو بخیر رادیو سپیده تا باش بیدن.
1: گلک سپاس سارا سپیده تا و گهدارن من رادیو دوگ باش بیدن.
0: فرمو بزاین چه دنگو باسه نو رو.
1: بله تو گهدارد گرمه دارد.

0: 僕バルザに切りに会う。برگوی برزانیجی راگهاند یکو هر اورو روژا یک شنبی دیر رسمین تازی و فشارتنا عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام برزانی البرزان هینه ابرای ببرن. سروک دسته و برهنانه دکتور محمد شکری راگهاند راکارن هنار دکر ناگن می جودیارن هر ما کردستان تمام بوینه و هر دوی هفتی دا پروسا هنارتنه دی دست بگدن. لسنور قضا آکریب تنه ده و هفتیه دا چار پانزین خانه هاتن از زادان و بشکا پانزین و 705 دیناری السر هات ده برین. سروکی امریکا دونالد ترامپ شردگل ایرانه اب شرک بچیک اب وصف کریه. اجبرتک چونه باردوخ امنی و جارکادی سرلدان شری دنبر امریکا و ایرانه دا هاتنو چونه گشتین بازرگانی لتنگا و هرمزیب شوکی برجاف تک چویه. گوش کاسپی راگان کنبونا نینر امریکا دگل سروکی روسیا فلادیمیر پوتینی گلکیا برهم دار بویا. بله گوه دارم برای سوه کرتیه که دنگو باسا بو دزارین دفع کارا خوصاره و بردامیدان برنامه سپیده باش.
1: زار سپاس بوده سپیده ده باش بیدم.
0: گلک سپاس سارا سپاس بوده شیم.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

لگوری لکولین کار روزنامه یا تایمز آف ایندی هندک خارن هنه کو بو بحیسکرنا پیامپ مفانه ورزشی بخالقا گرنگ بو بحیسکرنا وان هاتیب ناف گرن ده خارن هنه کو بو بحیسکرنا پیان سینگه مریشکه ماسیا تونا، اسپیناخ، پتاتا شیرین، ماسیا سلمون، پنیر، گرموک، شیلم، باهیف، هیکا کلاندی.

گهدرن هجاو خوشتوی و کلی نکانی هاتی انجام دان و گشت یوی انجامی کو خست گرم به دلخوشی و رازی بون ججیان آخو الدفگل کسان یانجیل دف همی مروبان تنه گره دای به هبون پاره یکی زور و طامار گردن جه هستن ارینینینم جوی پتر پیوندی به هست مروبی هیا به هوی چند اکاد جیان دا چند هست بسر بخوید گدن او خدان با همی بریارن جیان خویم لوا آزادی حل بجارتنا کاروان جیانه بری هر تشتکی.

پیگه عربیه باباته ها جه گوار زانسته درونی ارینی ورگردیم گود پیشکشی وکین. اوی گواره دا وکولران لزانکویا تورنتو یا کندی اما جبه چنده دا گو سربخوی دا بریاردان دا راست خوب پیوندی به رازی بون ججیانه و باموارگردن و خوشی ببرن ججیانه هیم. لوا تورنتو جیسون دبلیو گو زانه یکی اوی زانکویا هیا و یک جه وکولرین اوی وکولینیت بجیدن قبی کیربون ده

armanca da fakteri ve çande kumruf jiyane da tamewar bigritin u je jiyane ter biten anko khoshiye be jiyane bebeten. هر وسط بجیت نفجید بیت دو پشکن سرکیه ای که دیتن جوی طامیه او ام ججیانت بینین. او جیور گرتن طامیه و دیر کفتن ج از مون نازار بخشم. یادوی جیه و کمروف دمه هزب دلخوشی و طامار گرتن ججیانت کدن اگر هزب کدن اوی بخوب تنه و بازادی شیای وان بریارب دادن وان آرمانجاب دز و بینیدن پتر ده هست بدل خوشی کدن و پتر ده طامه جه اوی سرکفتنه ورگریتن. هر وصا گهدرن خوشتوی و کولران پیداویستین درونی لسرسی خالان کم گرینه یا اکیم پیوندین مرووینه که مروو بزانیدن پیوندین مرووی رامانا تایبتا خو هیا و خو بریاره لسر بدادن یا دوی شیانه که هز بکدن شیانه نوی چنده هنه که ده بریاردانه ده کسه که کار تکر بیتن یا سیجی اوه که او کس هز بکدن که درست او بریار یه توی بخونه نکو او بریار بسر ده هادینه سپاندن به وی چنده ده هز به جوره آزیادیه که کدن و آزادی جی جه پیدوی ین سرکین هست گرم بخوشیه ات جیانه دا.

0: بردمین گل ها ده گهترین خوشتویش رادیو یا دوهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاید گیم به هیویه نگو اتو نوکه برنامه ببیده جه رازی بونه هاوین هشا و خوشتوی نوکه جی هفکار من محمد صدیق جی داره سر بخوی ازا خود گل مده بزاین چه پیامه گد گل ده و ده پیشکشی ما و هوا گدن سپیده ده باش بیدن
1: سپیده ده باش سارا خان سپیده باش بو همه گهدارین رادیو دهوکی گد مکه ده گهدار یادن گمت گن سارا خان له ګوري برنامه کې راکستی ګوشلای بشرو شنبیری و راګاندنا پارتی دیموکراتیک کوردستان و هاتیه دینام بو جمرکا راو شنبیرو خدان خامه و کسین کو خدمت دا ګوتار و شعر کوردی کلین له دبرن چتاش داین هریما کوردستان و اتموی بوری جدا جمرکا وان چلاکیان جهن چتاش داین هریما کوردستان شلای بشرو شنبیری و راګاندنا پارتی ما پارتی دیموکراتیک کوردستان و هاتیه دینان بریاره افروجی لدم جمیرسی ایواری آماده بونا شماره که برپرسین حزبی و روشنبیری و کساتی دوری اطری رسمه که دا لبناوه آوازه کاشرین دناف پیلین خابیری دا رئیس لحوزانوان کردستان ما مصطفی حسینی که نافدار پیجا بیتا گردن و سی برهمین ویجی بناوه هلبست نیگار درمان رشتی و پیتین مشختیه کشلای بشه روشنبیری و را گهاندنا پارتیامه و وکو رئیس گردن و دیاری ها دینه چاپ کرن و برهمه دوینه ماوی بوری دا برهمه نویسینه و بشه روشنبیری و را گهاندنا پارتی چاپ کرینه بکنه بردست خواندوانان و شیدان پیت و پیو و هزانا کردی دیسان بریار ادوان رسمان دا چندین پیف و دکومنتاری ستران موزیک ریل زنان به نگرن بریار هر افروکه فان رسمان دوباره دکتر سالار رسمان برپرسی بشه روشن بیرو را گاندا پارتیاما و جماره که اندامن گل دا کو آماده ایوان رو رسما به من باورد کم حتاش هندک کساتین دورا بجین دهو کجیک سازین پارتی لوی دوری حتا لزا خوشک بشکداری اوان رو رسمان به نفت بینگا وزی داتر و کو رئیس گرتن برای بر خزمتا ما مصطفی حسینی و ادماوی پینجیوسی سالم بوری دا حوزان نویسی نه خزمت دا هلبستا کردی گرید چندین بر همه نوین پیشتر جک کفتنه بردسته خواندوانان زیده در پارتی خواستن یعنی وارین جدا جدا جدا نبتنه بو کادر و اندامن خوابل که اوان وارین دیدرین روشنبیری وارین ادبینه حتی ماموستانه یعنی هر وارک و هر تخکه هبتن افرگل هرما کردستانه پارتی دموکراتیک کردستان برنامه که باش و تیرو تسل و ریخستی هیا بو خزمت کردن وان هر ایک برنگ اکیت ماوی بوری جدا وک ما آماجا پیکری یعنی برنامه پارتی دا کسین کو بوینه سرکفتین ایکی جکل تخاندن خواد دا ترومبیل پیشکشی وان کرینه زمالا بو قطابین هرما کردستان ریگین خواین تایبت پیدا کرینه همه هنگید گر حکمت دا هرما کردستان بو ایکی کو بشین وارین جدا جدا دا خزمت دا تخوچینین هری ما کردستان بکیدن پینگاوژیک پینگاوگه کو پرستیجی دما آماده کارین اوی برنامه هاتینه که نصار خان رو پرستیجی بشتن همو کسین کو روشنبیر خدان خامه و خدان کو خدان زانی بو هلبستا کردی دم شورشان دا کو خوال پیوا کردی گرین خدان تا رو گدا همیان کیف به هاتیه گلک باش حال بینه به اوه بزاوا بشه روشنبیری و را گهاندنا پارتی اما پارتی دموکراتیک کردستان جبروه که گلزان جا پارتی تاکه حزب افرگل هرما کردستان بشه تن خزمتا اوه تخیج بگیدن و همو دمه که جک اف تخین هد هزرا پارتی دانه گلزان دمین بوری جدا وانا روژن تحلو تاری و نخوش دا خزمتا پیوا کردی خزمتا سترانا کردی موزیکا کردی گرینه جبر هنده جا پارتی خوازدن افرگه وکو ریز گردن برانبری خامه وانا برانبری هزرامانی آزاد بشه تن به چاپ کردن هنده اک برهمت وانا افرگه خزمت وانا بگیدن اف چالاکی وک مناماجا پیگیری افرگل دم جمیرتی یوارید هولا باجروانی آزا خوب آماده بونا جمارکا برپسین حزبی فانگه حکومی روشنبیر کسانن کو هوزان نویس خدان این هلبستا کردی افرو که ادوان رسمان داده آماده بن و افسی پرتو که ما آماجه بگیرین لجیرناو آوازه کاشرین دینا پیلین قابری داین ما مستای هوزان وان ما مستای مصطفی حسینی دی که بنا بردسته خواندوانان و کو دیاریه که کشلای بشه روشنبیری و راگهان دا پارتی و بوهاتی نچاب کرن و دیداش وک ما آماجه بگیری جمارکا پیوان سران موزیک هوزان دید ویر داینا پیشکش کرن و وجه کو جه پیتا کامازنا و روشن بیرین زاخو گلک بده فرس
0: بله چند پینگا و کاجوانا و جه خود آدم کو هر کس اگد هر بوار اگد خزمت والات خو گری دم کو هشت جیان دا و هشت ساخ رز لخبات و مندیبون و واسطیان و بیه تا گردن و رنشتن هو سرز گردن بو بیه نساس گرن و بتایبتی جی افتخ جناب دبحث جگری تخا هلبزوان و نویسر کو خودان هست که نازگن گلوی خبات دمه کو ببینن کو خبات وان زحمت وان وکی تجه گوتی تروجان سخت و دجوار دا یا برچا و نهاتیش بیر کرن و حجه کرن خوهنه و پیتب خبات وات هددان دبیتا جه دلخوشیه و دبیتا پال درک بوانه کو پتر درجد بند سروی کار خو خدمت کردن گلو والات خو
1: بله سارا خان ما مستا مصطفی حسین زیده تر ده ناف پرتوکین خدا و کو هجات تناس کرنه ناوه ناوکی بجی ناوکی هنری کو هجا بخواد دایناتیه 53 سالان خدمت هلبستا کردی گریه یعنی دما کو بحث دست بکان و بیسی ناخات کتن کو دمین گلک نخوش دا کو رنگ از اندک جاران خلکی نه چیاد مالیت خواد باخه ون سردم حکمت ها بحثا شناف چوی لی اوی وی گلکین وکی وی جک دلسوزی ها خواش وفای ها خواه بو ولاده خواه شیان خزمت ها هلبست ها کردی بگن ول سردم خواج دا گلک هلبستین لی دیف شورش این کردی بگره بو خزمت ها پیش مرگی کردستان دایکین شهیدان سرکردن پارتی دموکراتی کردستان بارزانی نمر جناب سروک بارزانی یعنی بوان همیان نویسینش بر خدمت آوانا ول سردم نوکه جدا وکو هم ماموستایی که قطابخانه گلک خوزانه دویجی بربلا بوینه باور کم حتی ادنا سیستم خواندنه جدا هندک خوزانه دویهنه وکو بو سیستمی هاتینه دینادنه تبروگه دا کتینه بردسته قطابیان جدا او خوشک بلی کو وکو هلبزوانک وکو کسکی کو ماموستا سالان اندیرو درش سارا خان ماموستا مصطفی حسین کادر پارتی مرادی کردستان بویه و خزمت اگا برچاف هید نها جدال هر جهه که کو لیترین دخاره و کو کساتیه که گلک برز وشلای خلکی تیتا پیشوازی گرن و گلک حوزانن وی هم رخنیجی گن هم دم خدا کو حوزان رخنیجی بتن هنرک بیوه دیاره یعنی مروف شد اوی حوزان رخنیجی گلک دفاشیجی بور گرد اسلوب یوی تایبت یه نویسینا حوزانن گلک خوشه اگر پرتو گتی بکنه بردست جنابیاش بارد کم دی گلک خوشیه جه بینه
0: بگمان دی مفای جی جوار گریم بو برنامه اگر دست مکد بان پراستی جی دا جه دل خوشیه بن ام گلک سپاسیتت که این هفکار ما محمد صادق لیدار سر بخوی از زخم سپیدات باش بیدن گلک سپاس بوده
1: زور سپاس پیدا باش

گهدرن هجو خوشتوی لجنا هل بجاردن عراقی بو خلات اوسکار راگهان فلم بحشتی نابینی اگر هجنک دب گوشیدن برهم در هنر کرد هلکوت مصطفى بکودنگی وکنی نر فرمی عراقی بو باشترین فلم نو دولتی خولا بهت یا اوسکار دا ها دا دیار کرن.

اولیجنا ها گهدرن هجاو خوشتوی ستایش دیدنا در هنر اوی فلمی و تیگلگرنا تخمن هنری و تکنیکان گیر و را گهند اف فلمی ها جاچی روک نفخویی و بکوالیتی اکا بلندیا هنری هاتیا پیشکش گرن بو هندل سر آست جیهانه هفرکیل سر خلات اوسکار بگدن فلمه ها باز لجیروگا جنکا پیشمرگه قناست گدن، قناز بدستد گدن، گوب شوک نهینی چی ده نواجه رمیسل ده، ده گو خیشک خویا بچیک، جه دست نریک خرا و داعش رزگار بگدن. نوی فلمی جیج، باوریه که چکدرین داعش خطیه ورگردن کتوی باوری دابون کشتن جه لای جنان و اگر چکدرک داعش لای جنکی و پیته کشتن واد گوتی اگر بدستین جنان و بهینه کشتن دیش به هشته به بهر بین. نوی فلمی جوی چنده خطیه ورگردن. ادوی فلمی دا گهدرن خوشتوی اکترا کرد آوان جمال ده رول سرکی دا مل بمله اکتر نرویجی تور بیرون هار رولید بینیدن. فلمه ها برهمه که هفشک والاد نرویج، سوید، فرانسا، امریکا، امارات و هرم و کردستانه و به نینراتیا عراق ده هفرگی لسر دزو اینانا خلات اوسکار گدن ده خولا بهد یا اوی خلات جیهانی یه سینمایی ده.

بردم یا برنامه افروز پیدا باش دا گهترین خوشتوی دی پیدا چونه که که این دنب برپرین هر دو روشنامه خباد و افرو هجمارین افرو کل برداسته منه. خباد روشنامه که سیاسی و روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7284 یا افرو روشه یک شمبل برداسته میم جه گرنگترین بابت و منشت نوین افرو اوید برچاون. پیام سرک بارزانی بو وغرکرن خود جرازی عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی. سرک بارزانی بجیدن خود جرازی عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی نمونه دینداری و خدا پرستی و چاک خازی بویم. هر واساد 38 سالیه دا تومارکرن داستان پر سروریا خوا کرکیدم. سرک بارزانید بجیدن داستان خواه کرکیجی ایکه جشانازی و سروریین دیروکا گلی کرد و همای برگیری و سربخویا شورش و تکوشانا گلی مبویم. با ول جلال طالبانی سرک ایکتیان اجتیمانی کردستان سرخوشی لسرک بارزانید گدن. کلیمنس زمتر بالیوز ایکتی اوروپا لعراقید بجیدن مسرور بارزانی سرک حکومت هریما کردستانه هر دمد و دیدنا چاره سریه بو پرسان هاری کار بویم. هریما کردستانه ده دیدنا امارات یا هفت بشک دا یا باور پیگریم. قبیل کرنا پیدوین ستراتیجیت نبر حوله رو ابوظبی لسردم گهارین کارین هریما دا. وزیر سخلمیت بجیدن به پشتراستی و مافه اوه خیزانه دهه ده ورگردن و جاگر گیانج دزدان نخوش اگی چند رکار انتوند دجی نخوش خانه اگا تایبت تینا ورگردن. نینه رو برپرسه اگه یه رکخراوه UNHCR لعراقه رول مرووی حکومت هرم کردستانه ده و حواندن و پاراستنا پنابران دا بلند نرخینید. اوه چندین دنگو با سبابت اندید برپران رجنامه خواهد افرو که دا ملاو بینه.

Evri rojnameka rojane le dehokesh le navanda khani roshanbiri ora gahandne theta dare khistan jmara 4053 evri kel bardaste meu de peda chune ke nav bar par nvedake serok barzanit bejitan abdul wahid ibrahim sheikh abd salam barzani numune dindari u chak khazi bo bar par due zaidi u serkerden iraq sara khoshi le serok barzanit kan برپر سه دکتر ماجد شنگالی بیجیدن دانانا فرمانده که سربازی و قای مقام شنگالی بمپیگرنا دستوریا واشنطن خوب و سیناریوی ردگرنا چکدانا نا گروپان برهود کدن برپر چار دنگوباسین کردستان و جیهان دیدا بالا بوینا به دهان کسید یعنی ایران دخوازه که حکومت دیدگن مظلوم عبدید بجیتم مل سوریه دست به قناقه که نی کریم. بر پره پنج و دنگو باسه نفخوی. کنفرانس ایکی نشترگرین زاروکان لکردستان حتی انجام دن. و هفته دست به هنردن آگن می بو در ویوالاتی ده ده کرن. نخوشخانه که تنگاویان یا چل تختی لباتیفات هده آوا کرن. بر پره شش بو دیفچونه هدیه ترخان کرن. سرمایه داره که زاخو 8000 دارن زیتونان چاندینه. بریاره گرتنه سرتاش خانه آن لدمجمر 8 شوه دهیته به جه اینان. ولادین دبر آمیدی دخوزه وگرنه رین گندین خودگن. برپاره 7 بابت این سخلمی تده بالاو بینه. بالغبون لدفک جان نیشانو رین ماین نوش داریم. گمبونا کشه به اگر کنگید بیتا مدرسیه که درست. دنگو باسو بابت انورزشید برپرن 8 و 9 دانم. یحیی گل محمدید بیجیدن سرکفتنال سرجویه دست بیکه بو بردوامیه انجامن باش. افرادن دوه که ده پشکداریت خولای را قیداگن. سروکا یانید بیجیدن سپاسی پارزگره دوه که دگن که پشتوانی خوب و کچن پارزگه دیار کریم. دکتر علی تتر بجیدن روند کنوی دایی که رامانه که مازندر هیا او جی پیوزبونه بو ناخو گلو نشتیمانی. بسکت بلا دهو که وگر یا خلای راقی و جافل در بازبونه. برپرنده هو یازده بو چون تیدا بلاو بوینه لانفال گلی پساغا به چک کیمیایی هاد بو بومبا باران کرن. جه نویسینا آزاد عزدین سعدو تعداد بجیدن گلیه پساغا و دورندین بهدینان ده همین نویسین بابتو دکیومنت انگریدای به انفال و به ندیار کرن و هجمارتن وکی دورکا بمبا بارانگری به چک کیمیایی کرد له همبر دمجمیر راستیه که دید ناف نقشه یا نیدا بیتن جن ویسینا شهاب اکری برپره دوازده بو بابدن ادبی هادیه ترخان گرن بدنگیا دریای کرده جیروگه که جن ویسینا هجین فرج برپره سیزده بو بابدن دیروگی هادیه ترخان گرن زندانیه که سیاسید بجیدن جلاد زندان گود از چند که ولاد دانمده ده هند پرداغن آوه دمده دو وخوی. بشگاه دوی مراد محمد صالح حسین. برپره چارده بو آگهداری هاتیه ترخان کرن چند بو چونک برپره بازده ده بلاف بوینه جوانم. زندان آمده و کودتای سربازی لدوازه ایلونا سال 1908 و موزخانه. جنویسینا زاگروس برواری تکنولوژیا آشو پیانجیان جنویسینا شهاده نزارکی برپره دیماهی جروجنام افرو چند بابتن هنری و همارنگ بخواد گریتن جوانم بشه روشن بیری و راگهاندن پارتی افرو در رزیل هلبسوان مصطفی حسین گریتن هر واسا جیریا چگری 67 میلیون گنج هیلاینا بیکار. اوو چندیم بابدودن گوباسندی اید برپرین روجنما افرودا بلاف بوینم.

جه گرنگترین یاری نوروکه گوه درین هجاو خوشتوی جه خولین گرنگین جیهانی و هرواسا انجامین یارین گرنگین دیهی و شویدی وی رنگی بوینم جه یارین خولاسترین عراقه یارین دیهی یاریت نابرا زخ و طلبه به وکهویب دیمایی هد و هرواسا یانا نفت سرکف لسرمینا به سگولا برنبر چنم جه یارین خولا اسپانی یارین دیهیو شویدی و انجاماب دیمایی هادن و ابروکجی افیاری دهه نگرن اتلانتیکو بلباو سرکف لسر اتلانتیکو مدرید به سه گلا برنبر چنم رایو وایکانو سرکف لسر راسینگ سانتاندر به سه گلا برنبر دو گلا دیپورتی و لکرونیا سرکف لسر ویاریال به سه گلا برنبر دو گلا افشوه و ابرو افیاری دهه نگرن جه خلا اسپانی لدم جمیر پینج و پازده خلک برشلونا ده یاریت گل والنسیا گدن لدم جمیر حفتونی و لیوانتی ده یاریت گل مالقا گدن لدم جمیر حفتونی و ساسونا ده یاریت گل آلاویس گدن و لدم جمیر ده یفشوش بیلیا ده یاریت گل اسپانیال گدن هر واساج یارین گرنگن خلا فرانسی یارین دهیو شویدی و انجام دیمایی هادن لوریان سرکف لسر لانس به گولاگ برنبر چنم لومان اونیس و کبون به گولاگ بریس سرکف لسر لو آفر به دو گولا برنبر گولاگ ابروکه و افشوش خورا فرانسی افیاری ده نگرن لدم جمیر چاری ابروکه تروا ده یاریت گل استراسبورگ گدن لدم جمیر شش و پازده خولک استادرین ده یاریت گل انجیا گدن لدم جمیر نه او چلو پینج خلکی اف شوشیم اولمپیک مارسلیا ده یاریت گل پاریس اف سی گدن جه یارین گرنگین خلا انگلیزی یارین دیهیو شویدی و انجام دیمایی هادن نوتنهاگ مفورست و کبود گل توتنهام هوتسبر به و کبیو به گل دیمایی هاد یاریت نابرواندم منچستر سیتی سرکفل سر کوفنتری سیتی به گولاک برنبر چنم کریستال پالاس سرکف لسر فول هم به سه گولا برنبر دو گولا برایتون و لیدز یونایتد و کف بون به گولاک برینفورد و سندرلانجی و کف بون به گولاک هال سیتی و استون ویلاجی و کف بون به گول جه یارین گرنگین خولا انگلیزی یا نوریکا و افشوام لدمش میر چاری واری افریکا ایورتون ده یاریت گل منچستر یونایتد گدن و لدمش میر شش و نیوی افریکا ارسنال ده یاریت گل چلسی گدن.

برنامه رادیو دهوک یه نوروکه روژا اکشنبی ویرانگی ده بو هواین خوشتوی هنه پیشکش کرن پشتی برنامه سپیده باشل دمجمیر ده دیمایی ته دن برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن بابده اوروکه آبوریه برنامه کودان دمجمیر یازده ده ده پیشکش کرن لدمجمیر سه ده برنامه کلتور ده پیشکش کرن ولدمجمیر چار برنامه زنگلین جیانی ده ده پیشکش کرن الدمجمیر هشتونی وی افشوه برنامه شو و شوان دهه ده پیشکش کرن. هر اج دمجمیر دهی شوه هده دمجمیر شش صبحی سپیده جیم. برنامه افرویان روژانه و هفتیانه این رادیو دهوک بو هاوین خوشتوی دهه نه دوباره کرن. لسرین همی دمجمیر کردین دنگو باسه دهه نه پیشکش کرن و درجین دنگو باسه الدمجمیر دوازده، الدمجمیر دو، الدمجمیر شش و هشت دهه نه پیشکش کرن.

في فيما برنامج أبرو ين راديو دهوك ببنا جهد الخوشي ورازي بنا هبين هجا وخوش تفيد قال لقوه داري كرنا برنامج أبرو هنين هجا وخوش تفيد مفايوار بقرن وببنا جهد الخوشي هوا ساقايا پیج بینی کری بو افریکا روژا اکشن بیل پارزگاه دهوکی ده وی رنگی بیدن بلندترین پلایا بو افریهاتی پیج بینی کرن 38 پلاین سیلیزینم نزمترین پلاجی بودان شوه 24 پلاین سیلیزینم لذاتی بای 6 کلومترن دم جمیره کده رجا شهجی 17 صده به چنده هم گشت ندیم آیا برنامه افرو برنامه حواس بده باش گهدارن هجا و خوشتوی هیوی داریم به بیتر جه رازی بونه هوا این بارز و خوشتوی بانه یا خوده صبحی دل دیوان هوا بره بینو برنامه گینی پیش گشت گیم هداوی دمی رزو سلاوین سار حاجی هر وصاحو گر خلیل و نهیل خلیل قبیل کنو بمینم خیر

بناوی خودی مزن و دلوان جبر و غرکر نه خودی جرازی شیخ عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام برزانی هلیک جباب الطلبانی سلوکی کتیان اجتماعی کردستانی و علی زیدی سلوک وزیر عراق و هیبت حلبوسی سلوکی پرلمان عراق و سامان الجفی کسیتی سیاسی عمر حکیم سلوکی روت حکمه اجتماعی العراقی ایاد علاوی سلوکی پیمانیان اجتماعی قاسم علاجی شیرتکار امنی سلوک وزیر عراق پیام بهیداری و سرخوشی آرسته سلوک برزانی کردن برگوی برزانی را گهاندی ابرو روژای کشم بیده ری رسم تازی و بشارتان عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام برزانی برزان هین ابرای ببرن پشتی بدیمایی هاتنا چارمین کنفرانسی بزابا گوران و تید دان احمد مجید و که ری خری گشتی بزابا گوران هاتی هل بجارتن آخفتن کری بزابا گوران ده کنفرانسی که روژنامه بانی در را گهاند بزابا گوران همی که شاید یاسایی چاره کرن وش ابروی و تن ایک بزابا گوران و ایک آرسته یا فرمی ده هبیت اولو تیم پارزر لاهور شیخ جنگی ده سردان دادگاه سلیمانیه کت و ده دخوازه کت بزیوترین دم جوان رونشتن بیدی دادگاه بو اکلایی کنه دوسته یا لالزار بیتر دیار کرن راپورتت روزنامه وانی ترکی آشکرا که یک قوینا قب جهینا نایاسه یا چارچوف پروسه یا چارسریه کفتید باره جیبجی کرنه ده دوی چارچوف

0: سر دریکن الگل دوسه یا مشختان رخنل ولات اسپانیا گرتو را یان اسپانیا چو کنترول سر سنورا نمایه حسین اسدی شار از زای سقانسی را یهاند رنگ ابرویوار سنور پارز جهات دوکی و هفلیری و میسل ببیت عبرو و دبیت بارانجی ببارید پنچاف دری پارستان خود ادابن
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو

0: جوان ترین ریز و صلاف و رسی و بین گهدار و بینرین خوش توی دلخوش و بخت ورین گل هوا دابین برنامه فوکس شوی که راستا کو پشکش هوا این هیجا و خوش توی بکنین نا فوکس همه و بروکت هورده گریدهی با بطین ادبی و روشن بیر بیتن با وی خلک جیمه میوانداری و حلبزوانه گنج ما مستا رزگار وحید گریه کن بزانین چه دیوانه کانیدی سانکار و چالاکیت ویده چه بن با موگوه دارو بینرد ما دیده تا دیار گرن دوباره جوانترین ریز و صلاویت ما آرستی و بن لهر جه گوه دارو بینرد ما بن دلخوش و بخت دورین امد گل هوا دابین و دانستاندنید گل ما مستای انجام بدین ما مستا دمیت باش بی چوانی توی باشی؟
1: دمات جی باش خویا گوه دارن خودی یادای باش و خوش نرگی خان بخشادم برکت گل هوا کجا دویست بده رنگین دو بجدار
0: گلک سپاس بودم پتر دلخوشیم پراستیجی افرکه ما حس گر ام بحث بکن ما مستا کاچه دیوانه کانی ته یا دیسان دیوانه انته این بردست خاندوان این مین خوشتوی چه بوینه گر تو بیرامه و گهده رو بینرد مبینی و دلخوشیم فرمو
1: ولی فریز و سپاسی و بار سیدوان یا باش خوش سلاف و با هم هوا و افکار من رادیو دو دایی او رادیو کروجه کشف روزه همجی قطابیت و ده هر مینین قطابیت نده

0: قطابخانه جوان یا پیگه همین راگان کارون یا کار
1: هر ساغ بیس باز بوده
0: همه که درجه است البسته نرسم
1: بله
0: سرش 26 ساله هم چار بر همین چوبکی ده حتا نامه نه آواز اگو مرگه من سالا 2018 من چوبکی ده
1: بله
0: خندقین و پیلن مجل سالا 2024 من چوبکی ده برین تورزه ورزبون سالا 2025 من چوبکی ده و دیسان داوی بر همین که پیشماهی که شاپی در کتیه زیمار اگو سوایی تا سالا دا چوب کویه و کتیه بردست خونده با
1: دست خوش سرکف دیوی ما مستا
0: زور سپاس
1: هر ساق بی ما مستا بحث بگین ما شالله 26 سال عمره که براستی جی
0: بله
1: ام بجین و سال درو دریج دا تانو بله. که چه گهرینک هاتیه کرن اتحل بسته دا بونو منل دست بکتا چوانو ویسیه بیگا بی پتر تو گرنگیب چه ناوروگ دی فرمو
0: بله البته گورینا دمی دا نبس که هلبس فان بله. خواه گورینات کرد بلکه هلبس خواه جید فرمتوی جید گورینه دا گورینه سر فرمت نوشینه دا شواز نوشینه دا
1: بله.
0: البته دست به کامل و کنو بشین من کلاسی کان بشین پنجه ای اوا که هم اما کردی خود بشین اوا پنجه ای
1: بله.
0: اوت نوشی هدی هدی پشنگی هم برف هلبس آزاد بچوین و پشتی آزاده هم برف پستر شهر بچوین که از راستی تکزه دخمه سر پستر شهر است سر پستر شهر نویسم و پستر شهر نویسم جی او همه جوریا نویسینه پرسید برواتینه پرسید جنینه پرسید جواکینه پرسید ولات و نشتیمان پروریینه ایدی هر تشته که هر مجاره که از ببینم دشم توی مجاره دا خزمته کم پیامه که گهینم کارتی کرنه که راست خوی یا نیانه راست خوی جیل الدور بر خواکم از بید و دلی دزدان مسئله مجاری و اصده نویسن
1: دسته تا خوش بگیم
0: گرنگی دم پوستر شهری
1: افدیوان
0: امنا ویداوی که زمار اگ باسبایی تویر دا تر تکست درش منویسن اما اونده که راستی جب ماهی که درش باز وقت یا شلبست درش یا آزاد جاره کدی از وگر یا منویسی ولی هر تویرش دا من کمک دا پوستر شهرات دا نویسن اونه از مجوری اگر خود حسکت بر همه که دیمه و همین پوستر شهرن افشیوازه که صوفیگری و هندک پرسندین جواکی و مروباتی و مروبونه دیدانم
1: دست خوش ما مستا کنگی بر هم دیولاف بیدن چند مایه چه کار دیدا تیتا کرن
0: بله بر همینی برکو مایه که کرد شاپه در کردی
1: بله
0: بر همی دی آماده اتاراده که از دیزاین آنوارو که از خود دیزاین کم
1: دست خوش
0: زور سپاس دیمی تلویر دیزاین برگی البته ما مستعب رحمه با مرنی پشته شد که برم این نو
1: گل
0: گنجا پروهی هم بیزین به برامر دیزاین کرینه برگی تو از بارم در ما مستعب رحمان اوی برگی و دیوان اشتانا و جی راستی مدرسی شان نکریه
1: بله
0: دی دیزاین که تو اگر خود حسک با سالانی دی خینه بردست خونده با و خینه نوا پرپک خانه و کردی داد
1: دست خوش سلام و عزت مجیب و ما مستعب در رحمان با مرنی براستی جی شیع خزمت های گنجان بگیتن ما مستا هل بجارتن ها ناوی چند بو هوای یا بزحمت وکی ام بجین وکی وی چند دیده ما خود زارو که که ده تمرو بیم رفت مین تا حیری کاده چناف دانی تا هندی کیف آمرو وی تیتن بله
0: بار بگی ام گرک واسین براستی جی چکو جاران او گنگشتی تا کنم حتی را دایی که اونا کوکی ها هیک نابرا خوانده و نویسری دان بیشن ورگیر و نویسری دان نابرا نویسر اش دایی کجار مرج نو نیشان اوی دیوانا تو آن بیشن ایدیوم اوی دیوانا کو تو آمادت که در برین شوان همی تکستاب کتن البنچت را که آن بیشن بن سخت اگی بگیتن یا بزحمت براسی جوتو لیب گره نو نیشان که سرنش راکش بیتن ایوات هدار بیتن ایدی واسی جواسیانه ایدی چند ایدیوم اگران چند ناوه اگران دست نشان که ایده سرنج رو دیتنه توال آور گیرید توینه تو آور گیرید ایدی دمایی که دل سر ناوه که رکوی و دوین آوی دانی راستی سر هنده جرا دماتو دانی رنگ پشنگ رخمه جی پون رو بیتن رنگ امروفو هنده جرا پشمان بیدن برداوی جدان آوه که ناوه زارو که ایدیده نشه از چه برون بنامون از چه سازی اکا پیوندی دار ناوه ویزارو که را که ایدی ما به یه دی بودانی که پدوی داد وری و داد یه دی یه لگ دیم که چی بند
1: راسته ما مستارز گارم به حضب که این چه و حضر بوده هات کتب خود دیزاینه را بیب کاری دیزاینه
0: اجبر کو بوای کی درجه است آشنای کامپیوتری ما بارم بری چند روز اگه جمع فرصت اکثر بیرات نکا خو از پیش کامپیوتر خو مال سال 2004 من بالاف کرد بو از جال بیرم من بحسین ذکر کو حزای بو کامپیوتر از سری تکنولوژی ما کی درجه از دیگر کامپیوتری تایبتی آفیسی مجموعه آفیسی هم بیشن گروپی آفیسی همیه ام جام میگویی پروسی پت وی اس گل دمی خوب گنجی نمیدی ابو چه از دیزاین آنها که میشینا کسی که ماندی کمیان دمی بگیرم اما از خود دیزاین آنها که پشین یه پروسی جمع بریارد از دیزاین آنها کم و یه نابارو که من رفتم اون که از دیزاین آنها گل ایک پارتو که نه ولی جدی هم یه نابارو که آن هلبه تجربه که ما استاد رحمانی دو برام برای چند جدی هم
1: دست خوش جدل خوشی اپ راستی جی هر کسی که کاری که بکاتم تایبه جی بو گنج ما به برام بر بیتن ریزو ویانما بو های اپ راستی جی دست خوش بو هوا خدمت هوا برچو ما مستم بحث بکین ویدا می دو راستی جی تکنولوژی کارت کرن همی بورا گریم تایبه جی بحثی ای بکین اوی کارت کرن ال هوا هل بز وانا جی کریم تایبه جی بحثی هل بس تا بکین کا چو یا کارت کرن ها بو یا نه بو یا
0: راستی جی جاره تکنولوژی و حتی جیری ها دست کرد به لذاتی جاره اشتا دیار هم بوید از بینیم گلک جاران گلک ما مستا حوال نید و کل رخ نگر هندکی و کلینا گوتار هم هندکی رخ نگر گوتار رخ نگی بلا فکن که گلک تکس کونه بن گمانه بن هندکو سران گفت ایا یا حد بیتنه بسید لی براسی جاره دست پیکاویه هم جاره لذین آکه رنگی تکس که تو صاحب رنگی گلک ها رومان ویسیبن تو شی مفایور گیری تندک پیوادا واتا تندک رومانا دا این کو بوتا گری و فاسه من نظر دو کنم دا من گیا مفایور گرتن هبی دن بس کاو تیکست تو اش هزر خوب داره خیش خیالات دا بید کتواره دا بیدن اش معریفه و زانین آتا و بگران دیده بوری بیدن جدایی اکا مازون هایی دا ما تو تخوینی جی دزانی کو کاف تیکست تاراده کی دستکاری که جیدی ها دست کرده اونجایی از خیال و هزر روی کسی هنه و نویسر هنه و پتری ها نویسر نکرد نویسن طیبتی ها و دیگن چند بشین فراده ایشون تلتو دیارن دمان تکسته که دو تخیمین اگر هم ناوی که دو جینه بینین امزانینه و شون تلت بنامونه دلدارینه احمد جاسمینه دیار عبدالعزیزینه ایدی شون تلت چه بین اجبرم بجی که دست می کنم یا دجیری ها دست کرده به تکنولوژی هم بخواه گیرین که ما هایی که دیده چاویتن و هم همان دن تو همشین مفاجی به تکنولوژی ها برگیریم بچینه
1: بله دست خوش ما مستا ای ما مستا دو ماهی بسیارا ما بلا او بیتن تو چاو رخ نوال گری بونمونه بر همه کتاب کویتا بر دست خانده و اگر هنده کار رخ نه بیتن تو چاو یعنی بجین وی رخ نوال گری
0: اور بکا من برهمه کی جی 2018 اما حوالی من دلدار محمدی دسته که هم بشین پیشکی بو دیوانا من بشین مت بره دا اما جا پیکر کو تو بیا رخنگیر بین خوال برهمه که نه خودم همون رخنگیری اما جا البته اگر رخنگیره که اکادمی بید ما مستقی که زانکوی بیتن و اگر خوی نرک جی بیتن سنگه به همین جاره که وکیلی خوالی اما رخنگیره که جدی هوای رخنن نگیر دایه و ایدی امجی داشتر با ما اینه ایدی افشاشین تشتر مد کرد منه کرد با اینه ایدی لزورین ها که امجی بکن امجی مروب اینه امجی کمینه شاشی ها باگه همه جارا هندک هست و سوسوال مد کن زال دون سر هم هندک شاشیت نویسید کن پیواد آب کن پیام و نواروک نویسید خواد آب کن برانده جه هر کس اگه رخنه بگیرید از همین رز و سپاسی هایی کم بوده دست خوشی جی لگم خوزی ها مرخ نگیر حوانه به مخابن نورخ نگیره و تو پیتو بینیم البیره ببور از دریزه بری تو تو داوی
1: آمان
0: داوی پیوندی خواب بینیم سپاسی از اگر ما راسته ما مستا حسن سلوانه برو که کتیان ویسکارن کرد که هم لقی
1: دوی
0: و تکیس کلمن شویدی ورگرانی نبو سر زمان عربی گوارا ترخی بلاف کردین اما جب راسی جی پیگا وگا گرنگا و سیده حسن و گلک کسین میناری تکیسین گنجا ورگرن سر زمان دی بو زمان دی تکیسین آشنای زمان دی کن اول جب راسی گا وگا گرنگا بیا رخنه گر جوه که کسین مینا ما مستا حسن سلیوانای دین ادی بیا رخنه بر همه مرگرم دا چارچوه که برتس که برتنگ دانه مینید ادی امجیل پانده یا هلبست و نویسین و جهان ابروکه یا سردم بر همین مبچنه ناف پارتوخانه گشتی دا پارتوخانه جهانی دا و بین ورگیران مسرزمانین دیتره
1: دست خوش ما مستاد دل خوشیم براستی جمع افغانستان دنا گرد گل تگری بیدمی مدخوازی تهندم گل گل اکسپاسیاتت که این کتو دیگل مدا باید ناف خیر و خوشیاتا بمینیم
0: بیا بردام بونه و روز حرمت با وجباتا
1: هر ساخ و سلامت بی گل گل اکسپاس بوده دم باش بله گهدارو بینرین خوشت وی فوکسا میا برکشی بداوی ها تا صبحی دیگه اینه گو فوکسا کادی و تورک دیه دست نیشان کری نفخه رو خوشیادا بمینم بخاطر هاوه

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دم باش بارگاه برزانی تراگهاند نکیدا دیار کر افرو دیر و رسمین تازی و بشارت نا عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام برزانی لی برزان هیت پریف برن با غرد و ماهیه یا شیخ عبدالواحد برزانی باول طلبانی سروگی گتین شمانی کردستان سرخوشیل سرو برزانی تکتن هر وساج بو وغرا دماهیه یا خودجه رازی بیدن شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی ایگت یا زانوین آین اسلامه پیامکف خمی آرسته سروگ بارزانی دگن. عمار حکیم سروگراوت حکمه ی نشتیمانی العراقی پیامک دا بو وغرا دماهیه یا عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی را گهاندی. پشکداریت خمه و تازی مالباتا رزده یا بارزانی دادگم. تایبتی براین منین برای سروگ بارزانی و نیتیروان بارزانی سروگ هرما کردستانی و مسرور بارزانی سروگ وزیرین هرما کردستانی بو وغرا مزن یا برای هوا خودجه رازی بیدن عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی. دکتور صدقی یوسف همزانی و غرگر دکتور صدقی عمر یوسف همزانی ما مستای زانکوی بو ایک جده مزرینرین زانکوی دهوک و کلی جرزانست و پشکا فیزیایی بو جاگره نخوشی و غراد ماهیه گر. روی بریا گشتیا کاره بل پارزگه ها دهوک بلاف گریب زیدرین دم روشا کاره بیده آسای بیدن. چند روژه روشا کاره با 24 دم جمری یا خرابه. روی بری کاره با دهوک رادگه نیدن چند روژه که برمینانه یا گیم بوی لانم پیوندی دار سرکارت گن تیتا پیش بینی کرم زیدرین دم چاره سر بیدن. هر واسا پروژه روناکی جی بلاف گریه در فتا مفادار بونش داشکاندن و 5 ساده یا قرم بری پروژه روناکیش دست خونکن تنه چاروش ماینه. دونالد ترامپ سروک امریکا راگهان که شر نوکل گل ایران بو ولاته وی تشتگی گلک بچیگه. رادگر وک شرک مزن به تفیناسه کرن. روشنامه نیویورک تایمز بلاف گریه که ایران پرکا گروپ که چکدار لیده بره آماده کاریم باشت گتن. جبو انجام دانا هیرش

جه رادیو دو دن باش گودارین هجام ام به برنامه کودان را به هورانه دیسا برنامه یکی تیرو تجه آماده کلیه برای کنو پیشکش کرنا برنامه جالی سرجام محمود در اینریه و جالی هوگر خلیل و تیتا کرن هر و پیشکا تورا جواکی جی نیر خلیل گلمه گودان هجا وقت زانن رودان بلزن روجلاتا ناوین جی بردام ناوین دا آلوزیا و شر و هر و لسر وی که بارگاه سروک بارزانی داخل

یک در آگهاند که روژا شش ایلونه 2026 نانگو ایو رو شینو سپارتن آخیا عبدالوحید ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی لبارزانی برهود چه. دوی در باره ده کوکتی زانین ایو رو به آماده بونا سروک مسعود بارزانی دیسا نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستانی مسرو بارزانی سروک وزیر حکومت هرما کردستانی و کساتی نوداریین آنگو کساتی ناسکرین هرما کردستانی مالباتا شورشگریا دوره مالباتا بارزانیان کساتی مزنین دوره او بشکداریا سیاست مدارین لعراقی و دوره و کردستانی مراسم برهود چه. دوی داری مرد کاره بیجه که همو که زانه شیخ عبدالسلام بارزانی جبو کردستانی و جبو شورشگری و جبو دوزا کردی چیه و چند رولکی گرینگ و مزن هبویه. خودی جرازی عبدالوحید ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی جین نویه شیخ عبدالسلام بارزانی به جبروه که او جب کسه تیا خویا که مروف هز دیسا مروفه که دین پرور آنگو اور پرور که مروفه که خیرخواز و کسه تیا که آشتی خواز دیاری دوری بویا و یه مالبا تا بارزانی هم بویا او دناف کردستان ده جی کسه تیا که دهتا ناس کرن. جده و هم سرکوزیر عراق هم سیاست مدارن عراق پارتو آلین سیاسین عراق و هرما کردستان و دیسا این دور ولات جیران تازیانه مه آنگو نامه این پیام سرساخی جبو سرک بارزانی حاطنه شاندن جبو وخرا داویا عبدالوحید ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی جبروه چنده جی امجی بناوه رادیوه آنگو بناوه برنامه خو دبی جنجی خود جی رازی بهشت بید. بله گودان هیجا وقت زانین در درجایی دیرو که ده کساتین مزن درکتنه بیتای بیتی جی پیشتی آنگو مرد کاره بیجه پیشتی آوابون عراقی حتی بلی آوجید سردام عثمانیان ده مالباتا بارزانی وک مالباتا که شورش کرد درکتی میدانه و بردام هول دایه که دوزا کردی ده چاره یکی پیدا بکه و تکوشینش بو دوزا کردی کرنه. جبروی چنده جی رولا وان رولا کساتی بیرنگی مرد کاره به گرینگی به بلندرخینه وک ام بینرن علیه که به بابتین سرساخی هنه و ریو رسم لبارزانی بریوه دیچه لعالیه دین خواباتین سیاسی لانگو مرو بیجه پیشاتین سیاسی آبوری لعراقی هریما کردستان بردام دیکه لالی دن گنگشین سیاسی پیدا کردن چاره اگش بود دوزا کردی روژاوای کردستان ایل باکوری کردستان برداوند که لالی دی شانده که نونریا دونالد ترامپ سروک امریکا دیکن سردانا روسیا دیکن سردانا ولادیمیر پوتین دیکن آلوزی و گنگشه و شرد نابر امریکا و ایران ده جار بجار برداوند که جار جار گرم ده به جار بجار جی سار ده به آنگا همیز ها بیجن پیشات بردامن. بله گودان هجا برومت وقت زانین مسئله انرژی لسره نبتن لسره هرما کردستان لسره عراق لسره ترکیا لباکوری کردستان حتی لولاتین اوروپا هدی هدی دویت آریشه اکی گلگ دجور هیلین انرژی لواز بونه آنگو درباز بونه تانکرین پترولی درباز بونه انرژیش بو اوروپا زندی بونه هیلین انرژی مرد کاره بیجه که آنگو لواز بونه هیلین انرژی و صدیکه که هم بهای پترولی زده تر به و هم جی پیدا کرن پترولی انرژی او جی وقتی که بر همینوی بنزین گازویل مازوت کم تر ده به جبروی اکی جی آریشه ده سوکا همو عرضی ده هیا یعنی نهال سوکا ترکیه با کوریه کردستانی جی هم باهای پترولی گرام بویه و هم جی پیدا کردن و سه راحت نینه لی ترکیه جی عراق زده تر سیستشبر که بونا و یا سیستمه که هیا قطبونا بنزینه حتی نکه نهاتی دیتن

تشی بجه و شر کریه و قربانی دایه و خباتک مزین کریه خوده و شورشکری کریه ای چی بو سبب که و دید جه هفته صدی تشتیق و ده شه برده و بس 30 صدی قبول کر سبب چیه؟ یعنی حق هر کسی که هیه وی پرسی بکه و حق هر کسی هیه که وی برسی و وی پرسی بزانه به چونکه دروژه هری تنگاف ده چار پارچه کردستانه به طایبتی هره ما کردستانه جش هولر حتی سلیمانی دوک حتی زاخوی زاروک جن کال درکتن کلانا روندکش چاوه خلکی دباریه خلک دا سر شینور به هزاره انسان به دل خواهد که پارزه حق وی خلکی هی بپرسه کدیش برسا وی خلکی بده اگر نه بلا کس باسا خاپاندن دیموکراسیت نکه خاپاندن انتگراسیون نکه مز گلوان برادر اگر یعنی بکر بخو بگیان دام منم گوده که وی پرسه بکن قربان یعنی وقت دو مایک دیامن به بردام تشکی دگو خودی علی کاریام بکن ایجا خود ایجا روش آقا علی کاریام بکن اندی مروش دیتر مرنو یه شد شکی بیجید وقت بابا تا دوی جو گودارن هجا ام دیبینم که ل ایرانی هشتا چارک پیدا نبویه زو چاره پیدا بید روش یکی هزرام نبه دیسا بید جبو هلبجاتنین کنگرس سیستیه که نها کتیه ناف مسئله امریک آلی امریکی دخوازه نها پیچه که بابت سیست ببه لی پیشتی هلبجاتنین کنگرسی جبو گوهرین رژیم ایرانه انگو گبو گوهرتن سیستم ایرانه دی امریکا و بجار گل اسرائیلی جی دی همو امکانه خوبخه گر داکو سیستم جبنی و بگوهرید لیف هزرامن آمدکاری بویه که تکر لیف هزرامن ایران دکاره برسه بده به دروشمان بله به دروشمان گلک جوان دکاره برسه بده که رجلاتانویش خودشه که عجیب هیه ده دروشما ده کس نکاره بخل که رجلاتانوی یعنی سرکفتی دروشما یعنی مثلا پیشور که بیتا چه کرن ده که دروشمه هری جوان بلند بکه سلوگان هری جوان بلند بکه تأکید بنده رجلاتانوین سرکردین رجلاتانوین ده ببیدن ای ببین ای کم وقت مسئله وقت شهر آزادی عراق 2003 او وزیر راگهاندنی بود گهاندنی بود چه بود عراق هزین امریکی هزین دولتی ناو نتوهی کتی بود ناو مرکز بغداده باسا سرکفتنا صدام و عراق الهمبر هزین ناو دولتی و امریکایی دکر ایجام بنارن چه با هفدیتن دو نابرا پوتین و ترامپی ده یا شاندا امریکا سردانا روسیه و پوتینی کلیه سرویه که پوتین جی سه روژه ایرشا سر کیه ویده برو آوستاندنه یعنی یاریه که دیته تلیستن نقشه که دیته دارشتن سترانجک داینا میدانه هرکس پیونه خو شاه خو دوی شر سترانج ده واسه دیاره یا این بدل بکه یا این به هستر بکه ریکه که دیت کره این بنارنده انجام وی سترانج چی بید آلیم و سترانج جبر کپرن او سترانج او یاری سترانج زو خلاص نابید زو بزو خلاص نابید چونکه گلک پشکی هنه گلک بالوی هنه یعنی نه مثلا سوریه بتنیه نه مثلا پککه بتنیه نه مثلا دسلاتا باغدا انگو باغدا و شیعتی مثلای که بتنیه نه مثلا ایران بتنیه نه اوکرانیا بتنیه هر یک ده بابت دیب خواه کردن هر یک ده خاله ویدی ده باسکن ویدی هنه برای گودر نجا برومت وی برنامه هم بشین حتی به داری بحث بکن حتی برنامه اکیدن و هفدیتن اکیدن هر شاد و سرکفتی بن لفری خاده

0: راديو 88.9.
1: درجين دنگو باسان استوديوين راديو دهوك بهنا پیشکش کرن. سردير
2: أفرو إيكام رجا بهيا عبد الواحد إبراهيم شيخ عبد السلام بارزاني البارزان أبريفت شيد هرج بر وغر كرنا عبد الواحد إبراهيم شيخ عبد السلام بارزاني پيامن بهي داريه بشكشي سروك بارزاني تهنكرن أدوه حفتيه دا جنمي جوتياران ده تهنارتن بو دروي ولاتي سروك أمريكا راغان شر إيران بو متشتكي جلق بچيكا
3: سلاف دریجه هیادن گوباسا سپیده هیابرو روژا اکشنبی ششی ایلولا سال 2026 ایکم روژا پرسی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی لی بارزان پریوت چیتن هر ایک جه سروگ بارزانی نیچیروان بارزانی سروگ هریما کردستانی مسرور بارزانی سروگ حکمت هریما کردستانی ابدهان بر پرسین حکومی و حزبی ده پرسی دا پشک دارن روجاینی چاری ایلولا سال 2026 سروک بارزانید پیامکی دا و غرکرنا برای مزانی بنمالوان عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی راگهاند. سروک بارزانی راگهاند بو خود لخوش بوی نوی ربر نشتیمانی و آینی شیخ عبدالسلام بارزانی بویه. نمونه دینداری و خداپرستی و چاکخازی و کساتیه که دیار و مزان یه ناف بنمالوان دا بویه.
2: هر جارنج در این کردستان پیامن سرخوشی آرستهی سروگ بارزانید گن.
3: بشکه قطابیان روشاوای کردستان دگل ایکم روژا ورز خاندنی نچونه طولن خاندنی و داخاز زمانه کردید گن. بشتی پتری ده سالان بجارای که زنگا سالانی خاندنی روشاوای کردستان بزمان عربی لدائی الدیو بریار وزارت پرورده یا سوریا لحفتی ابتنه دیسی وانین کردی هینک و

0: آرتگن و تیتت چاوره کرن زیترین دمدار و شاکاره به آسایی ببیده و او بیده چاره سر کرن.
1: رویه بره گشتی بازرگانی حکومت هرما کردستانی نوزاد شیخ کامل راگهاند ادوی هفته دا گن میجود یاران دهی تهنارتن جبو دربه و علاتی.
2: فرمانی جنابی سریک حکومت راست او خو گن ما کچونه که کریوتانه بتوانن یک سبب بن بوگو گومرکو دری گومرکو داخ برود بشده درو نوستاج ل دستیو بدنان او کرا بو برادی گشتي گومرک که بخشن ل گومرک چون هر با کالایک ی دچته درو یادیت نه او د گومرک بلان امیان ز کمپانیایا او دو سوشل بین هزار تنه کدی بن درو و به گومرک شده درو بو او او کمپانیانه زیان من نبن اگر بنین خکید مثلا زیادش قریبت یانم گن مکان تو ان لا ایندیا لدر و ولاد با پاری کی باشه بفروشون تو چیز زره نبن بویا او ریکال انا من بو گرتون تا بر استا بجمالی له کمپانیا کان ریکال کان انت او کردوا و می دکن کنا ما ام هفته دا دزبا قناغ یکمی پروسی نر ندرو دسبب کا بو وی او گن میکما ولا کورسان کا بهمو دک تقریبا شتا ذات لها صا هزار طن امصال بتوانید بجوتیارکان لجوتیارکان کراوته بتوان این امش ساخی که نوا، اما خاله خاله که جنابی سرگی حکمت زور مهتم باید بر همین آخه بنازنین. اما شیکه که لکاره کنی جنابی سرگی حکمت، ام ترجیع با بازرگان و کمپانی کن که گن مکب نیم نداره. باید ولاتان تیپ گن گنمی کروسان گنمی کی جوانه، لروی کوالیتی و لروی گلوتی نوا، لروی همو بشتگانی که وا. باید ورده ورده آشنا بن بازرگان کن و کمپانی کن داره. آشنا بن بکرینی ام گنمو سالانه خویان بینیره گنمی جوتیاران بکرنوانو بینیر نداره.
0: قایم قام قضا شیخان سردار یحیی راگهاند ابدروس کرنا پروژه آوا و خارنیل قضا شیخان ده صدو نود گند جه مفادار بن.
3: انشاءالله کاروانی آودانی لسردستی رزدار جنابی کاک مسرور بارزانی و حکومت یرمی کردستان بشوی چی گشتی و هروا پشتوانی جنابی پارزگاری دوهگ روش با روش پنگاف پنگاف قضا شیخان پروژه باشتر مستر استراتیجی تر برینو کش ما اعلان کردو ایک لو پروژانه اوجی مزگینی بو مسترین پروژه آوا و خوارنه پروژه آوی خواردنه ولی سنوی قضای شیخان دست جه بجه کرن نهاتا کرن چی هر پروژه چی ستراتیجی سه قناغن قناغ یکمی دست بکی چه کرنه دیزاین و تصمیمه او قناغ لهمیاب زحمت تره چون چی بریار و لروی مبدئیه و رزامندی هاتیه ورگرتن ست و نوهد گونت گل ناحین با عدره اتروش قسرو کلکچی زیلکان و سنتر قضای شیخان و با جروانی همه هات با جروانی هات شره همو او پروژه انشالله سودمند دبن و دگه ایت همو کوچه و کولانک همو گوندک و آوکی ساخلم دگه ایت همو مالک انشالله و عین وقت سامانی اوی جرزوی کو سامانه که هر گرنگه بو آینده اوج دیتا پاراستن و همان دم دا پشتوانیه که بو کرتی چاندن
1: سروکه لقا آکره یا سندیک آکره کاران کارزان فرحان راگهان دی پیش آسازیه که گلکا مدرن لآکره تا درست گرن
4: او رو ما جمعت ما کری کاری پیش آسازی آکره ما برن سر پروژه نوی پیش آسازی دا کو آشنا ببین به پروژه دا کو ببینین چه دیزاین کاتی تا دانن و دا خواه حجم و دکانانه یا او تی دا شوره کن کار کریم دی چطوف بیتن و دی بر رأی دلیوان هی تا دانن پروژه و خاله هر مهم لیره بمبوان دیار کرده لجنک دهی تا پیکینان سراست قایم و قایمی و بلدی و ناو پروژه کسک دی بیتن نریوان و وکو مسندیکا دید گلچین و خودان کار پیش سازی آکره دیدگل ویلجنه دابن دی سردانه پروژه شیخانوی دهوکو یه زاخوی پیش سازی دیکن داکو او که ماسیل و پروژه های لیره دوباره نبنه و او خلل یعن او خلطی تکنیکی هندسی داکو لیره دوباره نبن او خاله هر مهم یه حاطه پیش بینی کردن و چاوره اینه او لجنه دی سعره و پروژه ور گریدن دی سعرک با آخری هیت دانن که ارزانتر بیتن ال پروژه دیکن و هم قسطا و دانا پاره او سه مرحله دی بیتن دی هم رنگ که هارو کار بین انشاءالله اف پروژه نوی پیش سازی دی جوانی قدیده تا آکره
0: پیامبر رادیو دهوک محمد صدیق لیدار سربخوی از زاخو را گهاند. ابرو دیرس لحل بزوان.

0: آن مصطفى حسین هدا گردن.
1: بریار افروجی لدم جمیر سی ایواری آماده بونا جماره که برپرسین حزبی و روشنبیری و کساتی دوری در رسمک دا لبناوه آوازه کاشرین دناف خیلین خابیری دا رئیس لحوزانوان کردستان ما مصطفى مصطفی حسینی که نافدار پیجا بیتا گردن و سی برهمین ویجی بناوه پلبستک پلبستنیگار درمان رشتی و پیتین مشختیه کشلای بشه روشنبیری و را گهاندنا پارتیاما و وکو رئیس گردن و دیاری ها دینه چاپ گرن و برهم دویند ماوی بوری دا برهم نویسینه و بشه روشنبیری و را گهاندنا پارتی چاپ گرینه بکنه بردست خواندوانان و شیدان پیت و پیو و هزانا کردی دیسان بریارد وان رسمان دا چندین پیف و دکومنتاری استران موزیک ریل زنان به نگیرن بریاره هر افروکیج اکتان رسمان دا باری دکتور سالار عثمان برپرسی بشه روشن بیرو راگان دا پارتیاما و جماره که اندامن گل دا کو آماده اوان رو رسما بمن باورد کم حتاش هندک کساتین دورا بجین دهو کیجیک سازیم پارتی لوی دوری حتا لزا خوشک بشکداری اوان رو رسمان بنه
2: برهم خمالی جودیارین دور گهشتیو و هرل دور تیتا فروتن
3: فقی و زرزوات دور حطی برهم و تیتا فروتن خودان ایک جدکانت فروشتنا فقی سرکا گشتی بو دور آمدیه رنگید فقی دیارت کت هر وسط بیجید قلکی دور پتر گهشتیارا فقی کرید چونکی گهشتیار تاما فقی دور نزانن و دیاجید که تجبلی فقی تشتید هشک جی و اکی کت که و هشکول که و سماقی و گلک تشتید جی ام ادفروشین
4: نیزیکی هفته جورین برهم خمالی ویرت فروشی نجاش نوع تجیرا بگیره هجیر چه نوعه کنتریه باجانه گندوره شتیه فلفلن خیاره تروزیه خوخه هرمیکه گل نوع میتیلو بیکن بامینه نوعه گیزاتاره نوعه فقی امیل ویرت فروشی هر اگه چند جوره که تایی نسبت دخوازی پتر خلکی مای دوره دهو که یه مای کرد پتر تا ما فقی خمالی زانی پتر سردانید کهتن پتر هر پترشیم متا کاری ما یل سر ملت خلکی ما دواره شو پترش گشتیاره چکو گشتیار و اکی خلکی ما تامو فقی کردی نزانه طبعا برش بری فقی خمالی اما تشته هشکی جی فرشین خرید دواره او و بونمونه هجیره او نعنعه تیا هشکه جاترکه سیوه هشکه میویجن سماقه ام نوعه کشته هشکی ویرت فروشید.
3: الوان سال دیماهیه اوش برمشبون و رنگید فقی وزر زواتیل ده بریب دهان دکانت فروشتن و فقی سر رکا دوگ با آمدی حتی ندانن و خلکی که زور ده بری لوان دکانا شولت کن بوب دزوینان و دبارا جیان خویا روجانه.
0: وزارت پلاندانان عراق را گاندیه با پروه برنامه مالین خو 25 صده اولادیان بردیل داینه وشکره کلیه گندالی و خزم خزمانه ادناوا سازیان دا هشتا گلک مایه الدیف نیترین راپرسی و وکولین وزارت پلاندانان عراق 25 صده اولاتیان با پریوه برنامه ملین خو بر دیل داینه و گندالیو ادناوا سازیان حکومت عراق دا پروژه که برچاف مایه و بگه عشیرت گریه فاکترک سرکی دا مزراندنا فرمان براندا الدیف وزارت پلاندانان عراق زیده ترج 9800 فرمانبر الپارزگهن عراق جبلی هرما و کردستان پشکداری ده را پرسی دا کریه و دیار بویا عراق ده دست چندین کشان داد نالید و لدیو ده تانجی هفته و 200 یا فرمانبران دبینن رگزی کارتک نخوه یه و هر لدیف را پرسی 500 یا عشیرتان کارتک نخوه یه تایی بجید کرده دامزراندن دو رنگ و داناویل سر فرمانگهن حکومت یا دیاره.
2: جواتا بلند یاد دوریل عراقی رادگهینیت نابی تندروشمن طایفه گرید میدیای دا به نبکار اینان و آشکراکی رو دروشمت بنا اگر درست کرنا فطنه الوان دو محیال سرانسری میدیاین عراقی دروشمن طایفه گری گلکیت مشابوین چه تشتکل پیچاف نهیت اول گرتن به رزیب سنبولو پیروزی ملتی و اولو نتاوات هنه کرن افرو روشای شنبی سپیده جواتا بلند دا دوری نویسار کارستی دادگین طایبت مند و دوکار انگشتی کرینه کو ایدی نابی تندروش مگوتنین طایفه گرید میدیای دا بگشتی به نگوتن اگر جی و گراندن کو او دروشمت بنا گرید رسکرنا فطنه و دا بشکرنا جواکی
0: اولدمه یجید بحث لکشو هوای گین ریفه بری گشتی سقناسیو بی ولرزان هرما کردستان فاضل ابراهیم راد گینیدن کارت کنین ورز پایزل هرما کردستان دو هیوی و هیوین چریای که و چریای دوی دا زیده تر دیار بن اونو که گارینین بلز ده کشو هوای دا تین هست بکرن گوت یجی گو پالا پس تو اکا نیف سار کارت کنین هرما کردستان گیو ده بیتا گرین زنبونا پلین گرمه بلنترین پلین گرمه این پیش بینی کرن بو افرو اب ویرنگین لحولیر چل پلا و لسلیمان یجی 38 بلا ولا دوگه 39 بلا ولا کرکوک 41 لحلب چجی 41 ولا گرمیان 42 حاجی عمرانجی 28 بلین سلیزی بوینه
2: لدمه بوریش رادیو دهوگ دریجا یادن گباسا هاته خاندن
0: هر شاد و بختور بن.

0: دم باش گودارم برس افرو ایکم رو جا پرسه عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی البارزان اپرایوت چید هر ایجه سروک مسعود بارزانی نجیروان بارزانی سروک هرما کردستانی و مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستانی و اب دهان بر پرسین حکومی و حزبی ات پرسه دا ات پشک دارن رو جا اینی سروک بارزانی پیامک دا و غر کرنا برای مزنی بنا مالوان عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی را گاند آماجه پیچند دا که خود جرازی نوی ربر نشتیمانی و آینی شیخ عبدالسلام بارزانی بویا و نمونه دینداری و خدا پرستی و چاکخازی و کسایت یکی دیار و مزن یه نوا بنا مالا وان بویا هر جبر و غرگرنا خود جرازی شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی هر جه باول جلال طلبانی سروکی کتیان اجتیمانی کردستانی علی زیدی سروک وزیر عراق هیبت حلبوسی سروک پرلمان عراق اسامه نجفی کساتی سیاسی عراقی عمار حکیم سروک رابط حکمان اجتیمانی عراق ایاد علاوی سروک پیمانیان اجتیمانی عراق قاسم عرجی شیرتکار امنی سروک وزیر عراق پیامن سرخوشی آرسته سروک بارزانید کن. پشکه که قطابیان روشاوی کردستانید گل ایکم روشاورز خاندنی نچونه طولن خاندنی و داخاز زمان کردید کن. رایو برگشتی بازرگانی حکومت هرما کردستان راد گنیدن دوی هفتی دا گن میجود یاران ده دهنارتن بو دروی ولاتی. قیم قمی قضا شیخان را گهانت بدروس کرنا پروژه آوا و خارنیل قضا شیخان ده صد و نود گنجه اتمفادار بنه. وزارت دا پلاندانان عراق را گهان با پرایوه برنا ماملین خو 25 ساده اولاتیان برتیل داینه و اشکرا کر گندالی دنواسازین عراق دا گلک زیده بویه. جواد دا بلند یا دادوری عراق جرا گهان ناوین دروشمن طایفه گری دا میدیا دا بهنب کارینان و اشکرا کر او دروشم دبنه اگر دروس کرنا فتنه یان. دونالد ترامپ سروکی امریکا را گهان که شر نوکت گل ایران بولاته وی تشتک گلک بچیکی آورد کر که اکی شر را که مزن پناسب کردن. اولد ماهیجی پیامنر رادیا دوک لیدار سربخوی زاخو را گهان افرو دی رئیس لحل بزوان مصطفی حسین هیتا گردن. سپاس بگوهداری آن.
1: دهک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صداف بو سخلمیو لشتا و خوکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوتی والله آفری
3: صداف حبیل اتا کشترو قازان جا تزیده دره خود از سردار کی برای که واتسابی

ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ

والمال ابو فتم ابو جاي تروت في

I'm

ولا تريد ان تكون خوانا وكسر كذا.

ಸಾಮ

ಸಾವಿರ

जाए। अगर जाने को ना

I'm going to go to the hospital.

Yeah.

Oh,

Yeah.

بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن

ابرو چھا گلے مگو بندا دے پاوے لگے شامرے ڈھارے دے رونا خود

من خود را خود را خود را به خواب به حلو بوری مجرد حلو مجرد نادل نال فکر در کیوی خالف خاله و حلو ایلو ایو ایف درانی

Thank you.

ah,

I'm going to go to the hospital.

Allah,

Ne

Oh,

لا وای کجا تا به زمین که به زمین که خرابه و از بانوی برادر تا خدا و میرادی تا و شرابه و این نبو خرابه نیی بات کلی برادر که تا که وام تو به فلکی هی کو هی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی I'm not half on the other end, so I can never go out to leave myself coming, say, I

ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਗਾਣੇ ਬਸਾ ਮਾਰਾ ਹੋਏ ਮਾਰਾ ਦਿਲ ਮਾ

ಹೈಲ ಮೇಲೆ ಹೈಲ ಮೇಲೆ ಹೈಲ ಮೇಲೆ ಹೈಲ ಮೇಲೆ ಹೈಲ ಮೇಲೆ ಸೇರೋ

I'm going to go to the house.

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: افرو ایکم رجا بهیا عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی البارزان اپرایوت چید هرج بر و غرکرنا عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی پیامن بهیداری پیشکشی سروب بارزانی تنکرن ادوی هفته دا گنمه جوتیاران ده تهنارتن بود دروی ولاتی سروک امریکا را گان شر ایرانه بومتش تک گلک بچیکن
2: سلاف دریجه هیادن گوباسا سپیده هیاب رو روژا ایک شنبی ششی ایلولا سال 2026 ایکم روژا پرسی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی لی بارزان پرویت چیتن هر ایک جه سروک بارزانی نیچیروان بارزانی سروک هریمان کردستانی مسرور بارزانی سروک حکمت هریمان کردستانی ابدهان بر پرسین حکومی و حزبی ده پرسی دا پشک دارن روژاینی چاری ایلولا سال 2026 سروک بارزانید پیامکی دا و غرکرنا برای مزانی بنمالوان عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی راگهاند. سروک بارزانی راگهاند بو خود لخوش بوی نوی ربر نشتیمانی و آینی شیخ عبدالسلام بارزانی بویه. نمونه یا دینداری و خداپرستی و چاکخازی و کساتیه که دیار و مزان یه ناف بنمالوان دا بویه.
1: هر جبر و غر کرنا خود جرازی شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی هر ایک جه باول جلال طلبانی سروک یکتیان اجتیمانی کردستان علی زیدی سروک وزیر عراق هیبت حلبوسی سروک پرلمان عراق اسامه نجفی کساتی سیاسی عراق عمار حکیم سروک روطه حکمان اجتیمانی عراق ایاد علاوی سروک پیمانیان اجتیمانی قاسم عرجی شیرتکار امنی سروک وزیر عراق بابیر کمالا سروک پار دارنجدرین کردستان پیامن سرخوشی آرستی سروک بارزانید گنم
2: بشکک قطابیان روشاوای کردستان ادگل ایکم روژا ورزه خاندنی نچونه طولن خاندنی و داخاز زمانه کردید کن. پشتی پتری 10 سالان بجارایی که زنگا سالانی خاندنی روشاوای کردستان بزمان عربی لیدای الدیو بریار وزارت پرورده یا سوریا لی هفتی ابتنه دی سیوانین کردی هینه کتن. سیستم خاندنی جیل قطابخانین دورین کردی دیب عربی بیتن. بشکک مزن یا قطابیان روشاوا کردستانی نچونه طولین خاندنی دا و خروبون. بیگ و دکنه هوا رود بیجن از زمانی دخوازم.
1: دمک روشا کاربا 24 دمجمیری تیک چوه ارژانه چند دمجمیرکان کارب تیتا برین و مالید جه کاربا گشتید گرن. ادوه درباره دا اندازیار حازم رو برای گشتی کاربل پارزگاه دو که دادیار گرن. چند روشکه برمینان کاربا 24 دمجمیری کم بویا و لانت پیوندی دار اتمجیلن و لسر کارت گن و تیتا چاوره گرن. زیترین دمدار روشا کارب آسایی ببیده و او بیت چار اثر کرن.
2: روی بری گشتی بازرگانی حکومت هریما کردستانی نوزاد شیخ کامل راگهاند. ادوی هفته دا گنمی جوتیاران دهی تهنارتن جبو دروی والاتی.
3: فرمانی جنابی سرکی حکومت ها راست و خواه گنمی که چون نکو کریوتانه بتوانن یک سر بیبن با گومر که داری گومر که داخل براد بچده دروا. نستاشی لدستی و بلینان و کرا با برادی گشتی گومر که ببخشن نگومر چون هر یه دیگه چه تدریه و یه دیگه نه آماده به گومر کری. بله من امیان زکم بانی هیا. آورد وصلش لی پنجاه تنی که دی بنا دریه و ببی گومر دیگه تدریه. بو اوی او کمپانی هنوز زیان من نبن. اگر بنا خیلی مثلا زیادش کری بتوانم گل مکان بتوانم لعنتیا لدریه وی ولاد با پلیکی باشه بیفروشن تو چیز زرر نبن بوده. او ارکار هنوز من با گردن تبر ایستا بچمهای لکمپانی کان رکار کنن تا آکر دوا. و میده کن کنواه ام هفته دادی دست با قناغی کمی پروسی نرن دریه. و دست بیاب که با اوی اوجن میکما ولی کردستان که به همون نزدیکش تقریبا نشده زات لحاظ 1000 امسال بتواند بجوتیارکان

0: چخان سردار یحیی راگهاند ابدروس کرنا پروژه آوا و خارنل قضا چخان ده صدو نود گند جه مفادار بن
1: انشاءالله کاروانی آودانی لسردستی رئیسدار جناب کاک مسرور بارزانی و حکومت هرمی کردستان بشوی چی گشتی و هروا پشتوانی جناب پارزگاری دوک روش با روش پنگاف پنگاف قضای شیخان پروژه باشتر مستر استراتیجی تر برینو کشم اعلان کربو اگلو پروژانه اوجی مزگینی بو مسترین پروژه آوا و خوارنه پروژه آوی خواردنه ول سنوی قضای شیخان دست بجه بجه کرن حتا کرن چی هر پروژه چی استراتیجی سی قناغن قناغی یکمی دست بکی چه کرن دیزاین و تصمیمه او قناغ جرزوی کوسامانه که هر گرنگه بو آینده اوجده تا پارستن و همان دم دا پشتوانیه که بو کرتی چاندن
2: سروکه لقا آکره یا سندیک آکره کاران کارزان فرحان راگهان دی پیشاسازیه که گلکا مدرن لآکره تا درست گرن
3: او رو ما جمعت ما کره کاری پیشاسازی آکره ما برن سر پروژه نوی پیشاسازی دا کو آشنا ببین به پروژه دا کو ببینین چه دیزاین کاتی تدانن و دا کو حجم و دیکانانه ی او تداشوره کن کار کریم دی چطوف بیتن و دی بر رأی دلیوان هی تدانن پروژه و خاله هر مهم لیره بما بواندیار کرده لجنک دهی تا پیکینان سراست قایم و قایمی و بلدی و ناو پروژه کسک دی بیتن نریوان و وکو ما سندیکا دید گل چین و خودانکار پیش سازی آکره دید گل وی لجنه دابن دی سردان پروژه شیخان و یه دهوکو یه زاخو یه پیش سازی دیکن دا که او که ماسیل و پروژه های لیره دوباره نبنه و او خلل یعنی او خلطی تکنیکی هندسی دا که لیره دوباره نبن و خاله هر مهم یه حاطه پیش بینی کردن و چاوره اینه او لجنه دی سعره و پروژه ور گریدن دی سعره با آخره هیت دانن که ارزان تر بیتن ال پروژه دیکه و هم قسطه و دانه پاره او سه مرحله دی بیتن دی هم رنگ که هارو کارون انشاءالله اف پروژه نوی پیش سازی دی جوانی قدیده تا آخره
0: پیامنر رادیو دهوک محمد صدیق لیدار سربخوی از زاخو را گهند ابرو در رئیس لحل بزوان مصطفی حسین هدا گردن
4: بریار ابرو جیل دم جمعیتی ایواری آماده بونا شماره که برپرسین حزبی و روشنبیری و کساتی دوری اطری رسمه که دا لبن ناوه آواز کاشرین دناف خیل خابیری دا رئیس خوزانوان کردستان ما مصطفی حسینی گناف دار پیجا به تا گردن و سه برهمین ویجی بناوه هلبستک هلبستنیگار درمان رشتی و پیت مشختیه کشتای بشه روشنبیری را گهاندنا پارتیاما و وکو رئیس گردن و دیاری ها دینه چاپ گرن و برهمین دوینه از ماوی بوری دار برهمه نویسینه و بشه روشنبیری را گهاندنا پارتی چاپ گرینه بکرنه بردست خواندوانان و شیدان پیت و پیو و حوزانا کردی دیسان بریار ادوان رسمان دا چندین تیف و دکمنتاری، ستران، موزیک، ریل زنان به نگیرن بریار هر افرو که جکان رسمان دا بارید به تور سالار رسمان بپرسی بشه روشن بیرو راگان دا پارتیاما و جماره که اندامن گل دا کو آماده اوان رو رسما بمن باورد کم حتاش هندک کساتین دورا بجین دهو که جک سازیم پارتی لوی دوری حتا لزاخو جک بشکداری اوان رو رسمان بنه
2: برهم خمالی جودیارین دور گهشتی و هرل دور تیتا فروتن
5: فقی و زرزوات دور حطی برهم و تیتا فروتن خودان ایک جدکانت فروشتنا فقی سرکا گشتی بو دور آمدیه رنگیت فقی دیارت کرد هر وسط بیجید قلکی دور پتر گشتیارا فقی تکرید چونکی گشتیار تاما فقی دور نزانن و دیار جید که تجبلی فقی تشتید هشک جی وکی کتکا و هشکولکا و سماقی و گلک تشتید جی ام ادفروشین
6: میزیکی هفته جورین برهم خمالی ویرت فروشی جاش نوع تجیرا بگیره هجیر چه نوعه کن تریه باجانه گندوره شتیه فلفلن خیاره تروزیه خوخه هرمیکه گل نوع میتین لوبی کن بامینه نوع گیزاتاره نوع فقی امیل ویرت فروشی هر اگه چند جوره که تاین نسبت دخوازی پتر خلکی مای دوره دهو که یه مای کرد پتر تا ما فقی خمالی زانی پتر سردانید کردن پتر هر پترشیم متا کاری ما یل سر ملت خلکی ما دواره شپترش گشتیاره چکو گشتیار و

0: اللي خالتي ما طمو فقيه كردي نظامي طبعا فيرج بريف فقيه خمالي اما تشتهيش يجي فرشين خري دافري او بابو نمونه هجيره ابا نعنع تيوشكا جوتركا سيفوشكا ميويجن سموقا ام نوعيه تشتهيش يجي بيرت فروشيت
1: الفصل دي مهيه وش برمشابون الرنجيت فيقي وزر زواطيل دبر ابدهان دكانة فروشتنا فيقي السرقة دوك بو امدي هاتي ندانان وخلقه كي زور دبر الوان دكانة شولت كان بوب دزوائينا دبار جيانا خويا روجانا
2: وزارة پلاندانان عراق راگاندية بو برای برنا مامالين خو 25 صده اولاتيان برتيل داينه وشكرو كليا گندالي و خزم خزمانه ادناوه سازیان دا هشتا گلک مایه. الدیف نیترین راپرسی و وکولین وزارت پلاندانان عراق 25 ساده اولاتیان با پریوه برنامه ملین خو بر دیل داینه و گندالیو ادناوه سازیان حکومت عراق دا پروژه که بر جاف مایه و پیگه عشیرت گریه فاکترک سرکی دا مزراندنا فرمان براندا. الدیف وزارت پلاندانان عراق زیده ترج 9800 فرمانبر الپارزگهن عراق جبلی هرما و کردسان پشکداری در راپرسی دا کریه و دیار بویا عراق در دست چندین کشان داد نالید و لدیو دا تانجی هفته و 200 یا فرمانبران دبینن رگزی کارتکرنا خواهی و هر لدیو راپرسی 500 یا عشیرتان کارتکرنا خواهی تایبه جید کرده دا مزراندن دا رنگ و داناویل سر فرمانگهن حکومت یا دیاره.
3: جواتا بلند یاد دوریل عراقی را دگهنیت نابی تندروشمن طایفه گرید میدیای دا به نبکار اینان و آشکراکی را دروشمت بنا اگر درست کرنا فطله. الوان دو محیال سرانسری میدیاین عراقی دروشمن طایفه گری گلکیت مشابوین چه تشتکل پیچاف نهیت اول گرتن به رزیب سنبولو پیروزی ملتی و اولو نتوات هنه کرن. افرو روژای شنبی سپیده جواتا بلند دادواری نویسار کارستی دادگین تایبت مند و دواکار انگشتی کرینه که ایدی نابیتن دروش مگوتنین طایفه گرید میدیای داب گشتی بهنه گوتن اگر جی و گراندن که او دروش مد بنا گرید رسکرنا فطنه و دابش کرنا جواکی.
2: اول دمه یجید بحث لکشو هوای گین ریوبری گشتی سقاناسی و بیولرزان هرما کردستان فاضل ابراهیم رادگینیدن کارتکنین ورزی پایزل هرما کردستان دوی هیوی و هیوین چریای که و چریای دوی دا زیده تر دیار بن اونو که گارینین بلز ده کشو هوای دا تهنه هست بکرن گوت یجی که پالا پس تو اکا نیف سار کارتکنین هرما کردستان گیو ده بیتا گرین زنبونا پلین گرمه بلندترین پلین گرمه این پیش بینی کرن بو افرو ابویرانگین لحولیر چل پلا و لسلیمان یجی 38 پلا و لدوگی 39 پلا و لکرکوک 41 لحلب چجی 41 و لگرمیان 42 حاجی امرانجی 28 پلین سلیزی بوینه.
3: لدمه بوریش رادیو دهوگ دریجه یادن گباسا هاتا خاندن
2: هر شاد و بختوار بن.
4: روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جمازناتی و چاوینت دیاره لجین من هواره ده از بوری خو کرم بس هره هره افروکه روژاته و دلیته رقه روژک ده ایت بومن و دلی من اوی دین بوی بوته او تو پیت کنی پاش هینگ برسواته و هسته تدم

0: چونات اج جاون تدیاره بس هره هره اوینا من بوده هندی وی دنیای همیه بو او دنیای پری زری و پری هفتشت دایکو باب دوست و حوال همی تیدا کسی وک من بوده دلنینه یان دلوانی الخو ببارینه یان جی هره لیکی بگره تنه تبینه تبران بری نوی دنیای همیه دایکا خو بس دایکا خو
1: او دیتنو گهداری ها برنامه و نیترین و چهان ملک تیک توک و فیسبوک رادیو تیک توک ببینه.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

دم باش بارگاه بارزانی ده را گهاندنه که ده دیار کر افرو ده ری و رسمین تازی و بشارتنا عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی لی بارزان هینه بری و برن مکتب سیاسی یا پارتی دیموکراتی کردستان پیامک سرخوشی آرستهی سروگ بارزانی کر به حرکب تا وقت را دماهیه عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی سروگه دولت امارات و جیگری وی به حرکب تا وقت را دماهیه عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی سرخوشی لسروگ بارزانی کرن حکومت هریما کردستان بریاردا پروژه که استراتیجی آوه لسنور شیخان جبه جب کردن گو آرمان

جه دابین کرنا آبا پیتویه بو سنتره قضاین پنج نحیانو صدو نود گندان. عثمان زندانی سروک سندیکا کریکارن بیناسازیل کردستان ده داخویانی روشنمابانی دا دیار کر. افساله 22 کریکارن لدم کارکنه گیان خوش دستایه. پروژه روناکی ده راگهاندنک ده بلاف کر که زیده ترج 2 میلیون معامله این پاردان به شیوه دیجیتالی به ریکا ایپسوله هاتینه تومار کرن. دکتر صدقی عمر یوسف همزانی مامستای زانکوی بو و ایگ جه دامزره نرین زانکوی دوکو کلی جا زانستو پشکا فیزیایی بو جه اگر نخوشی و غرا دو ماهی گر. فالح ساری وزیر دارایی عراق گل تیم کار فرمانگه ها بودجه وزارت کن بو. به مرما گوتو بشکرنا کناخین آمده کنا پروژه بودجه کارنامه و انجامان و تمام کرنا مرجن تکنیکی و کارگیری. گرتیادنگ و باسانج رادیو دوکاتا پیشکش کرم. ببینم خیر.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگل جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه بدگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: كودي في الكلور وكالابورو حتى ام بوش نوف دونا تشين ام نظاني كوملا تيكوت كانت اقل دون نوف دون روبينا قدر يتخوش تبي بوفي خلاكي ما قالك بيخوش بوكو مهوانا كي بريز بيتن كاك بيشوار دوسكي تو قالك خلوت
1: قالك ممنون سيداري كيش ازا تخوشي لتا برنامج تا كالتوري كرديد كاب راديو دهو قالك سوپاس بوتا و سوپاس بو بينارا و قهدارا
0: قالك خلواتي قدر يتخوش تبي بري چند بري دو حفتيا كا منو كاك بيشوار العادة كي كدو ديت ام مهوانا هفالا كي بون بيشوار مش نديت اوي اتني عاصم در کفت چاند کویجی یا هکو بشن تجی کلتور کردیه سرحات یک کردواری چکی هنک همی زانه سرحات یک کردواری نبینه هکو بشن وره جا و آن نیوش که و بویا گوتنیت مازنا کاک پیشوار تو خلکی کج گنده؟
1: از خلکی گنده بابوخ که مرد دور دوسکی ها لرخ مونگش که
0: دوله برای توکیش گندن؟
1: گنده بیشین که آلکین های شاوری که گرناس که باناسورانه به حدودت منه بله
0: بله
1: ولی بیره خیلی چی ها جی ادبتا پیرا فاته و زیوا شفیقیش چی ها کنه بین موانده
0: گلک جانه پاشه ما تو گندی رابوی؟
1: خودی سالت نوتو چار و نوتو سه وقتی به دمایی که خوانی آوا کرین اجی بچیک بیم از گل جا چما واری رحمتی بابی خون من در شول و مولا بین بابی میجی کش فلاح و گندی بی شولت کرد من رس هبی من زوی هبین من دخل و دام بخود چاند من در کول هبی من خودانت کرن هیا مکه من گندیات یا خلوی ریجا براندی
0: در گوتی کول تو شی بو گاه دارا بیجی کول چطش تجکی او جحلیت نکن نظان کول چه
1: مش بابو بابی را گولی بی کول بمعنى بزنو ميه
0: باس
1: باس
0: باس يرى شو سبي
1: بالي هكرتا بزن تنى هبت انتري بجيم حيواني هكرتا باس هبت بجيم باس هكرتا هردو جينا بدي بجيم كوالي هاي بتا جملة هردكو
0: و قراج بو جتت
1: قراج اوج بتا حيواني مازن حصاب
0: يعني وكي چيلو قولو قاو وانا
1: بالي اوج بني قرانا كويت حاشا چيلو
0: بالي بالي بالي
1: بتنا نوى قرانا تكفتا سروي
0: قلق باشا بالي گودوت خوش تبی امده گهداری یا کاک پیشواری که این سرحات یک یا آماده کری بو پروگرام کلتور کردی
1: بله
0: کرم که سرحات یا خوب بیشم
1: گلی گهدارا ادوه کرتا سرحات یه بیشم هیوید که هم بتا نامک بگه تا گوپید که دا سالات گوپید که جهشوله جه و بهیر گوی خوب بدنه اوه نه پیکنی که که نکته که اوه سرحات یکه حکمت اکال گل های و حکمت اکال دیوه صحبت را های از حد که هم بتا جه مفایی با گودارا جی
0: بله.
1: با جه او بگهته که ده حتا کیره چد بتا جه مفایی با ویره جی
0: یلک جانه
1: بجن سالا بله. که حاکم اکهبی گلو گازندت خلکی وکی فکاوت گهشتنه بس پا اوید نیزی که وی گلو گازندت تمامی ندگهاندنه
0: آه
1: یعنی پا اوید نیزی که وی جی یکت بجن مستفیدن جد خون نمجبورن ایشو آزارت خلکی بگینه جی وای خوشه و سیدا
0: بله
1: حاکم جی او بیعنی عجبا اف خلکی هر راست بجیتن آن او درمادوری من راست بجن او جی گلک خمک آمازن و نخور
0: بله
1: هر حال بجن روشه که یل قصره خو قصره و جی قصره کامازنه یا بلنده و الهنداوی باجیری خره و باجیری خره بیند یادیت بلا کنه قصره دا ساعت کتا باجیری و ساعت کتا دنیا و ساعت کتا مروفا اش دیر و برای خدای یکی عربانکه که سیوا یا اینا بخو سیوات فروش شد یالله سیف یالله سیف و یکا زید کت یالله سیف خلی جیتر بخو سیوات کردن بجا یه دو کیلو یه چار کیلو یه هفت کیلو هر که دیف او خو حاکم ما سکر او سیوا دلیوی گله چوه گو بخود دلیم گله چو سیوه تنه گازی وزیر دست راسته کر وزیر گوته بله پنج زر اینان دانه و کنه دست دا گوهر بای پنج زیر را با من سیوا بینم طبعا سیده رکش پنج ماله. زیر تینگه گلک بود
0: گلکه
1: بس با حاکمی بلکی چنینه
0: ویه.
1: حکه او پنج زیر اتمالا ده و بیست و صد بارت سیوا ده پین
0: بله
1: بس حاکمه الالاساس کده تشتگی زیده بلا گتا دست فقیری
0: آه.
1: وقتی پنج زیر داینف وزیر دست راسته و هات برقدای ایکت بن خدا دید او جهر وزیر بی بس
0: وزیر ملی چپه بود.
1: بله یه بنوی دابیه.
0: بله.
1: زیرا کرد بریگا خدا چهار دانه وی گو تهره بای چهار زیرا سیوا بو شاهی بینه.
0: آها.
1: وقتی چهار زیر جوار گیتوند قصر دهات خواره اوی عمره که حرسا دید گوته عمر گوته چیه گوته سه زیر دانه بیوی جی کرد بریگا خدا با سه زیر را سیوا بو شاهی مدید
0: شاهی بینه بله
1: وقتی سه زیر گشنه دست عمری دا عمری دا تاویته زیر کرد بریگا خدا دو دانف مسئول همی حرسا گوته هره بای دو زیر را سیوا جدف اهبینه ویستر عربان که سیوا تفروشه مسئول حرسا خر عام ش عمره خوار گیت او هر دو زیر ایک رد بری که خدا ایک دف حرسه با درگی دو ماهی که حرسه
0: یعنی ش پینجا ما ایک
1: ش پینجا ما ایک ما زیره گوت هر بومه بای وی زیری سیوا بینه بو شاهیه و بلندک سیویت لاو بن
0: بله
1: ای زیره خوب دست خوال گیت و یه برف عربان که وچت شد ما برا خدا زیری والله گو مخابنی از وی زیری دو مبسیف
0: آها
1: از ویزیاری که مدبری که خدا و محاکمه هنه
0: قصر آخو
1: قصر آخو گوپید که و یه بلکونه دا و او چط زاند مز مب چی اینا مب چاوا اینا خدا نه سیوا گیر کار خدا نه سیوا گو بله گو ما تونو زانید ویره ممنوعاتو سیوات فروشی او چی بابا سیونو منی بخود نم دزینه و نم قاچاخه و
0: ملکی منه
1: ملکی منه منه چنی اینا سر عربان که ماشالله پا عالمات کرات و تخوتو یعنی چه مشکلت سیوه دایه و نزدیک قصره و تیس آجا شاهی ها کری و
0: بو قربالغ
1: و صحبت هتل بره و ما خود نیواسی که بابا شاهی دیره بخته خود ماده حتی یعنی از نزدیک جیبم سیوید منو قربالغ هم چه ضرر ناگهین تا شاهی عباد گو چه نابتن اوی دستو پیتی بگیردم کنه سجنه و عربان کایی جیبه بنا حزه هندی سیویدی خراب کنه دیگه گیره بدن افمه
0: آها
1: کابرا فقیره سیده رکش
0: بله.
1: بده سالاته همی عرداجی باره گران سر ملت فقیری بده سالات دیده سجنو او دی همیت وانن
0: جانه
1: چطور من نکری نجی بس پا ویجا دستی شعر دان آگرد دستا پیتوی گیره دان و بو برف سجنه و برو عربان کاجی برا حجزه او گینی که سیوا تجی کرو دا حرسی کتی کرم که و سیوی توی جمعه جستان دی
0: هلی
1: وقتی حرس ها دیه بده گی گو باشه از وا وی گینی که سیوا شاده چلی کرد ما بو چیه
0: آره
1: حضرابم بخو علاقه که لا با عیال خوشناف این مداره
0: آره
1: بلا بو مبد اوی دیجی تیراوی هنه
0: آها
1: وقتی علاقهش یه لا تجی دار رخکی دا فی سر خدا مسئول چند حرس آخر را و حقو به همی پیاتون گو اره والا اجرابی علاقه ایش اینا داره گو ماده شاه چرا عجیب با سیوه
0: آره زیده نبویی
1: شاه چه محتاجی با سیوه اوی علاقه با عیال خواه دار رخکی وقتی واری چه نوه ده بخواه بنوه دوامه داف عمر سر خدا
0: آره
1: وقتی گشته دستت عمری عمری برا خدای گینی که ای برخوشه با دو علاقه جینای نداره نه تجیه بس با گلکتی
0: آره
1: ایجا را بی بخو علاقه که تجیه نداره
0: ایجا بارا خوی نداره
1: بارا خوی نداره دانا ویره و گو بلاوه پشتی دوامه دو با عیال خوابم اویدی تیرا شایانه تقریبا بینی گینی وقتی گشتی دستت وزیر دستت چپه ماشاءالله گو واقعی نیوگینی که سیوا شاده چلکت اوشی عین نفسیه دی علاقه ای بخوایی نداره دانا ویره و داف یه دست راسته وزیر دست راسته یه دو ماهی که وزیر دست راسته ساکره و عجبا سیوا همی آماده چلکت شاخ هما را بی پینجت لاو
0: پینج کت
1: سیوا پاکش کرن و شیشتن که نه سینی که گدا ویدیش دانا نویره گو وقتی واریت چمه بده با عیال خوابم که نه سینی که گدا و با شاهی بره ویره گوده از بنی کرم که اول سیوی تا طلب کرین تا داخواست کرین حالا ما مش قصد گوزن دارد که من پین زیرت فری کرین پیش لب سیوا بو موهاتن معنا لبو زیره و ما برای خدای ما شالله اما خدای عربانی نمال وی ریجی سیوی تویت خلاص بین خرد فروت اینی چوین
0: نبید
1: اما ما چهاف مرا گشتیم نزانی که کابره سجنه و عربان هایی بری حجزه و گوته وزیر گوته چه گو مادم از ظروف خلکی هند خوشن و عالم هند زنگینه و عالم هند پاره حتی واسیوات کرد لبوزر امد باجه و درامتی و ضاریبه سرخلکی زیدکی مدام آلم ها زنگینه بلا امد ضاریبه تخو زیدکین در ضاریبه داینه سر تشتی گران کین دادات یه دولت زیده تر لبید خلکی زنگینه
0: بمنه تحریده
1: بلا ریکاری ها حکمت بکده حکمت جی

0: انگی به
1: جانه
0: اف جا سیده رکش حتا راستی دیگه تا جه مبست آهولی تیتا
1: اشهد بالله
0: اش پین زیرا ده پین سیف این
1: آره والله
0: حاکم نزانش در و کاچ چه بیه کابرای گرتی یه سجنه و عربانایی بره حجزه هر ایکی بخواست یه رکی کنه بری که خدا شوی و هرکی علاقه با عیال خواهی سیوه را کری
1: وی صحت و تخوش
0: یه تجه خوشتر ایوی دارم با گوداره بتا جه مفای و مرم آدرس گهش بد و بگه تا جه شولجه و هر کسی که گو خوب ده تاوی کتا چیلو که از چاوی ما چید کم رکاوی برنامه کلتور کردی رادیو دوک برنامه سید رکش راستی گلک خوشه
1: گلک
0: هم گلک جگه داریم سپاس
1: یادتون
0: گلک منو سیدم.

اینه کروج هم بلیو تمرگی بنا شانانی گم جا بری که بچی اینه ببی بخور با هونو یو ببی گو یو اینه کروج هم بلیو تو خیر و سلامت و شاهی

بله گودارت خوشتوی او مهوانه ما سرهاتی خوگوت لی از دی با دوام بمگل هوا سر کلتور کردی ما جارا بری وی بو هوا سر هنده آمیرا پیتوی جان کرنه یه خمراندن آجن که آخفته بو هندک ما بون اواج دی بو هوا وگر نبا رستک اواجی اکو بجن رستکه که شمولکات تا چه کرن ده این مولکت رنگ و رنگ داز یکی وکنو لی وکاوه ده مولکه که مزنو اکو بجنش رنگ که جواز پی وکن هنده جراجی لرخوشی ده هندک مولکت مزنو جواز پرنگی تایبت کند ناف دا و ده ماهی که لایه که ده مولکه که بندکی و هیت آسه کن لایه دی ده کن خلف یا خلق ده مولکه لایه دی پشتی کت از طای خو ده خود نافی خلکی دا اکو بجن را ده هینو چنو ده او رستک وکی ایده که جانیه پس از اینگه جنکه دا تتخاره اواجی بو جانیه جنکه بو یعنی چه مقصد و مرام همه او بو که شکی جان بو کمر مایه های امیده که جانیه یا پشتا جنکه تیتا گریدان جنکات اینه نو تکنه پشتا خو وکی شیدکه کمر یا پی کاتش دو پاچت پحن اش ایک بکش های هر ایک کلابک بنیوه ویه هی پاچه که قایشه که تایبت یا هی اجدازی یا چکری ده اینه نوی پاچه کمر پلایه ویفت ایتا گریدانو جنک دو نفتنگ خود آلینن آنکو پشتی اوزکی و ود گریتنو که هر دو پاچه کبنه بر ایکو وان کلابا ده اخنه ایک که هر دو پاچه

که کب نسل زکی جنکی شلوی بر با یعنی شلوی سینگی با اف کمرا ایتا چکنش زیوی و ریوی نقشان دیب نقش جان و هندک جارا هندک مولکیت مازن یعنی جی هندک بیجنی قاش کند ناف نقش دوی کمره دا و دی پیچه بونا خدانی و اگر یه دولت من جی بیتن اش خو مولکیت زیرید کند دا یعنی که شد تایبت ما یه های ملجم اما جی آمیده که جان کوریا جن کایا کند پشتاخو وکی کمره یا پکات یا جدو چار گوشا یا دو بازن اتمازن و هر ایکی کلابک پیوه و کمک و خلق و بازن یا چار گوشا یا دیو جوره هر دو که پیشی و پیشی اتمازن هر شوی معدنی و پکوت اینه گریدن و کلابت پیوه یا جی و ان خلق یا چار گوشا سرقای شکل البر ایک و بل اکنو پیک و درین جنک اویجی کنه پشتاخو اویجی وکی کمره ها. هر دو خلقیان هر چار گوشت مازن کبنه سر زکی جنکی و کلابات کبنه بل کبنه ایک و دو و جنک کنه پشتاخو هر بو جانیه و شاهی ها کبنده اف ملاجمه تا تا چکنش زیوی و لدی پیچه بنا خدانی هندکاجی زری چد کرد و اوانو که برانبر قویشا زری اوانو که کاتینن به اینگی ملا جم بونو که بینه قویش ها زری دیچین پاچودی ها جانیه بازن خلق کتی تا چکن زیوی یان زری دی پی چپون خدانیا اف خلقه چند جورکن جورک جی یه پحنه و نخشان دیا دو پاچه گهک یانو هر دو پارچه دا که دمید کنه دست خو نکو بیجن ش ایک وابونه وان یعنی که یا فرهد کنه دوی نگشت یا ایک یا فرهد ها که دست جنکیب چیتت ناف دا و پشتی هنگی دل دور دست که خو آلین و کلابک و تایبت یا هی آنکو وکی قفلکیه هر دو پارچه بازن که پیگ و گرده تو آسید کرد جا جارا اوان جورا بازنکا هندک موکات اخنه و پتنخشینن جورا که دیه هی زرنگیت اینیت لیره یا نیف لیرا یانجی چارک لیرا ده خلکا بنا هر دو رخیتوانو و ده تک حل کشنو پیگ وکن وکی زنجیره که دب کلاب اخنه بر ایکو هر دو سرتوی دمید کنه دست خو و دورت آلینن دیوان کلاب اخنه ایکو دب پیک و آسیبن بیش نوان بازنکا بازنکت لیره ای الدیف کشوان یا لیره یان نیف یان چارک لیره چونکی جورکی دینو که یه هید زرافنو ایک پاچانه و نقشان دینه بازن که عدد که گاه دارید خوشتوی بل اینکه بارا پتر پلیرا چید کردن نوکه همایی بیا مکو بجن بازن اک گروفرک هندک نقشان دینه هندک نه جورا که دیه بازن ها بو وقتی بله لینوکه جورا که دی یه دیاد بیتا با تیتا چه کردن شیشه یان جیش لکه پلاستیکی او جید زرافن و گروورن و که مفردات ها و ترنگ رنگن یعنی که ترنگینن بازن همی جورت خوبه ایتب کار اینا بوجان کار یا جنکه.

بلګو درې خوشتوي پوجو سي او شته جونې کوژن کېت کړه برخو نو کې شي شکا بده نو کې جواب بده ما ګورک اګه مې درو خوب کین هشته بچکوتی ګوهت کې چکات سم وخته کې د فنې توجه سمتن بو خزم کو له بوج بو او عدد خزم کو نه مایا چې یو کېد بو د فنې اكو بجن د فنې جای کې نه یې اكو بجن یې ګونجویا بو کون کنه او چکی پیرا کن لی گوهر چکی گره که جو نه بجور وقتی گوهیت و سنتن دینا درزی اکت گرد گوهی رو حتی دیدی او چید بوه او کنا گوهی خولیک داوه او کناوه اکو بجن یا اشکرا بو تا دانا دا او گوش نگهیت ایگوه بجور اوی زنگیم با دو چید جوتا که گوهر کت زیری بوک چاخو اینیتن و گلک رنگی گوهر که هایی اوید حال ضعیف دو چند گوهر که شب پی هبون یعنی یت بلو بیتن یش قصد که نگوهی بارا پتریجی وی دمی گوهر که قاشت بون قاشکو بچیک هنده کجی گوهر که یت خری زیر یت مازن بو کچت خوچت کن دی پیچی بونه ها بو یانکو اکش دا خوزت بی که البت اکر چه زیر نخواز بانا جوتا که گوهر که و هنگستیر اوت پیتری بان ام دینا گستیر که خلک کب قدر رو تبلیتی تا چه کرن زیوی آن زیری اون دک الماسی چید کن گوه دوید خوشتوی او ده اینن اکو بجی موکه که اون قاشه که کند ات نیوکاوی را گلک جارا ظالم آجی گستی کند بلاخو هر بو جانیه لی جورا که گستی که های تنی خلکو زرید ایتا چکن لی او گستی که تایبت اپ هفجینیا مرووی با پشتی کورکو کچک رک کبن گو هفجینی گل ایک بین خیزان اکی بخو پیک بین ده ملووید کرکی چنه مالا باوی کچکی و ده بو خوزن پشتی دم اکی ده هر دو گستی که زیری ایک بو ظلامی ایک بو جن که نوو جیس نو دو ساعت نویسن نوو ظلامی نوو جن که یانکو کچکی اوه جی هندک جی عیده جی ساعت نویسن دیرو که روجا شیکه نوا هلبت پیتا که تایبت دنه گستی که چکی گستی که اولی دکنه تبلا دست راسته تبلا دوی نقیلی چه پشت اینگی پشت او دستگیری دا پشت داته کنه هروی تبلیل دست چپه یانکو اوه شیکر چو اوجی نشانه که دابزانی کچک یا خواستیه آنجی دابزانی کچک یا بریه یعنی یا شیکر یا پمی و یا چمالا ظلمه خو البت نوکه گلک رنگ گستی که در کفتی او هنگ گستی بو اوه یا تبلا برانه اوه یا مدیار کری تبلا مازنه او تنه یا دو گه شمی تبلاستی تره کوی تا بران بری هلی تبلا تبلا شهده او تبلا یا پرخ یا برانی وو یا بر چونکی نویشه دا او تبل تنت ایتا وکرنو بلند کرنو یکو بیشن شهده ای پیدتن حچی ببینید دیزانید که اف نویش او نویش کره یا درسته لو ما نویو تبلا یا بویان تبلا شهده تبلا نیوه او تبله هات که بیتا نیوکا هر پینج تبله تبله دستی کو دود کبنه لای راست دود کبنه لای چپه لو باش بجنه تبله نیوه و اف تبلهش همی تبله درشتره ما یه های دیفرا تبله بلی که اف تبله که بیتا پرخ یا نیوه وو که بیتا نابرا تبله نیوه یا قیلی که لو ما نوه هاتی
برق لیچ یا پنجه تبلو قلیچه یا تبلو دیماهی که اش دسته و یا شمی ها زرافته رو بچیکتره اوه ناوید هر پنج تبلو هر ایکی پرنگی خوی هاتی ناف کرن ما دیفرای های که بشن جان کار یا دیماهی که حجول یان کو بازن که پیا بازن اکت ایتا چکن زیوی یان زیری لیپه چپونا خدانی جنک کونا پیتخو سر گوزکی و البن باقی پی او بازنه پیچکی فکریه آنکو بازنه که کمو دو سر یت لحین هر دو سر گروورن واسو چیت کن وکی گوکیت بچیک دا کبسانهی بچیتا باقا پیدا و هندک جان رخیت هر دو گوکیت پیوه هندک خلکا پیوه چیت کن و ریشالوکات بنه بنه و هم دمی جنک پریوه چیتن دنک شپیت جنکیت هیتن نو کشی او بازن کل لجنکیت کرده گلک اکو بشینید که میشتی بله نماینه بله گودت خوشتوی پیشتی ویسرانه دیبو هوا هندک گودنیت مازنه

I'm not going to be able to do that.

بله قدر خوشت بی مگوتی برای جامی سرات یا گوندت مازمانه دی برای چند گوندت نکت مازمانه و گیریم چکی اف گوندت همی اون بنه گهاک مروی عقل دار کتا گوهت خدا جیان خوب صناحی پربابتو بی آستنگو بی کسپه گوندت نکای بیت خمه تو خمه که گرانی بله نل برکش که منی گردوی خوشتوی هر ایکی خمایال بعدلوی فلان کس هولی هاد فلان کس قلپی فلان کس مر فلان کس بریندار بو فلان کس بانی دا کفت اکش مالو تبخونه بیتن ابخو خمکو گرانه بس نل بر کچکی ته ایل بر کچکی خدا نی یانکو هر ایکی خمایال بر کچکیوی یانکو مالاوی مظنه گوتي اول دفتري وكي گريل الدفمري اول دفبريه وكي بيكاب دلي خسيه يانكو اتبتن اكا دفتري تدخوي تدفر اوه وخوي غلا كونا خوشا او افت طاما كونا خوش داتن لي هكا تو باريا بخوي بجيري بخوي باريا اوه دفدوكا هند خوشا چاو کیفا اگر بیجن بی که تیتن که خسی های باش بید وصل کیفا خدانی تیتن آوه وقتن دیف خانا بریادا گوتی مال کفت دست کری گیس که سال سه جارا بری اوه هنده راد گینیتن گو او مال بابه کم کری ساله ها ساله زحمت بری ایزا بری اما کفت دست کرکی کروی تهندی تصانهی او مالوی همی پیچ کر من نبحثی همی کرویا گا دارید خوشتوی من بحثی و کرویا اوید که خونه هین یب که خونه هید که بابه خوشی ناهید و مظن اصلا هنده چه گوتی؟ کس باب خراب ناکت شکری پیوتر خودت جیان خود هم بخوی دیتی به ناهین تو ناگه یا اکو بشن تشتکی واسا که تو پیسه بلن ببیوی شولی نکه مظن بشن مقابن کچت کندالا ببنا جنت برمالا هنده به نمال تنگ ها دارید خوشتوی یه اصلی یه جامل یه خوش شرم دهندید بی که بخوینا پرواده که
وصندا بردي بابا كو اف كچا اف بيكاب كرمال خلقي بيتن لا ما يقولتي مخابن كچت كندالا يعني كچت كولانا قال جاي دي بني كركي حش كچكا كير دي بابا توي دي بني ابت عم بتانوين زمانا كي وصابو نو كانشت بيت عم بتانوين لي وقت اينا بشتي قالك نافا كشتن هما تهنديت اوي كشكي او مول همي خراب كر شكي مظنو يقوتي كتو باش خواست نوية بزحمتك خدان كنوية بصناية كتو خراب خواست نوية بصناية خدان كنوية بزحمتك باش ازرخو كنقلي جحيلان

قالي حيل هكا كيتشك صوماي داستك هفت معناه داي بابا دفت بلايش خوبا كان معناه كيتشك دفت خوت ستوية تابو عليني تل قالك يا شعبا دي سو كيتشك جيت بيت قالك يا شعبا همي كورك نلوي أوستينا كوبشي دي جنة بربات ويقوه داي بابا تدولايا قالك بيتشن چونکه هر وقت قشا و احتمال دیمایی که جی ده پیت بی محکمه بنو حتی جک بد بن جی حیار جی پیش بیتن مازن بیجن باخ گلوی جانه مال کچا جانه گدایت خوشی بیخ که توب چماله که چا پنج کر هبن ده بینی مالو یا بسرو بره چونکه کتن یه حالی دیگه بکت لی برو واجوه اگر چی مالک چا پنج کچه تدا ده بینی گلگا پاکشو بشین و همی شوله کری و خدمتا میوانجی چکو او چنه اکود بیشون بسرکی بلند تیتا کرنه بازن بیشون برینیت روما رما رم برینیت رما آوا گلانا هینک کواندن رم گادایت خوشتوی او چکه او شاری پید کن شخنجر درشتره نیزی که 67 متر آن 100 متر 100 سنتیمه ببورن یعنی 78 سنتیمه حتی متره کشی رمه های درش اکا برین شینا رمه بیتن تو آوا گلاله که گلاوه لیکه نایده کواندن مظنوی گوتی اگر تشی دوی تخیم بید تفنکه اوه بو چی گوتی اگر دارت خوش دوید اوه یا گوتی داتوی هشیار بید هاوی دی همی دیوانان آقا چونکی مظنوی گوتی دیوار گاهن تو بینی تشکی گلک راست و درجی تو بیشی لی دی بوتا خلط هیتا با گران آن او آخفتنها تاب دلی هندک آنها بید چکی راستی بیش یک کلاب خاله چند تو بشه خول دیوانا نعوما بیلا بکره و نفروشه دیس آمازونای گوتی خیم خینه نا هیتا آبدان یانکو هکا ایکی ایک کشت چرنگی بیتن توی تیدی نهین ایکی جواب کشن چکی واسا ده بیتا خینداری و خینداری جی مازنهای گوتی شلاب دارو برا نکبید بری دمکی بری چند های وکا دادگاه که بر نیازی را گهاندن کردستان پیوندی بکه گوتی ری کشم ایزانی آمیدی او ست سال بولین چه خینداری نبیا مگوتی بخودی توت بیی ست سال بس با پیرت مجید چه جای نگوتی که افتشتل آمیدی ها بیا و الحمدلله دولو بریت مجینی نه چونکی او جمال خراب که نکه گلک جا را دبینی ایکی ایک قطعه دیده هم بجن پا ایلی همجی چین بی قطعین بابا همالی ببوره بلکو خلط یک چونکی وقتی گوتی مهات ما غاندی ما نوی گلک شورش که الهندی حتی بسر کفتی گوتی مهات مای از بنی ما تو طولت خوش فلان کسی نبک نبکی اوی گلک تو یه اشکنجه داید گوتی خانه و گوتی نه چونه گوتی ما هکستای لقل تدا تجیدی لقل سایده چونکی لبورین تشتکی گلکی پیروز اگاه دارد خوش دوی دیس آمازونای گوتی مروف سپها بگرید چه ترش بطالیه

0: 라디오 #.band#.net.
1: رادیو دهوک گردیندن گو باسا دهنه پیشکش کرن.

ایوار باش برگه برزانی تراغهاند نکه دادیار که رو رو رو رسمین تازیو و شرطن عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام برزانی لبرزان بره و چو صبحی جی روژا دوی و سی تازی جی دل روژن دو شمبو سی شمبه لپیرمام هیتا بره و برن مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان سرخاشی لسروگ بارزانی کرد. مکتب سیاسی پارتی پیامک و سرخاشی آراسته سروگ بارزانی کرد یج بروغر داوی یا عبدالواحد ابراهیم. حکومت هریما کردستان بریار دا پروژه که استراتیجی آویل سنور شیخانجی بجه بگد که آرمان جیدا بینگرن آوا پیتویه بوستن تر قضایا پنج ناحیان و صد و نوت گندان. وزیر حرم بوکاروبار امپیکاته انتراغهاندنه که دا دو پات کر هولیر درجه یاد درو که دا وکه قلعه که پولاییم ببرایتی لبورین و پیکوشیان آشتیانه اتناو برا همی پیکاته نتوی آینی دا هاتیان یاسین. لقضای فاتح لستانبولی بازاره که تایبت ببر همین چاندنه این با کور کردستان هیک و تیدا فیقی و کسکاتی این هاوینی و پاییزه این باجر این جدا جدا جلای کاسبکار این کرد و تینه فروشتن. لهم بر سالا بوری اف سالا بر همه تریه جوتیار اندهو کل سنوره همی پارز گهه گلک زده بوی اوجی رو بری آگشتی ها چاندنه دوپاتو پشتراست کریه. سندیکا کریکارن بینا سازی راگهان تف سالا 22 کریکاران لدمه کار گرنه گیان خواج دزدائه. عبدالامیر شمری رو برای نویسینگ ها فرمانده یه گشتی هزن چکدار سروکات یا کنبونه که امنی گرید کنبونه دا سروک دزگاه تجاتیرور سروک دستا درگهن سنوری بریکار حوالگیری لوزارت دانافو هر دو بریکار دزگاه آسایشان اجتیمانی و حوالگیری و هاریکار سروک ارکان سوپا بو اپراسیونان و هجمارک فرمانده سوپایی آماده بونه.

خوشانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Zengin'in jiyone. تیتا آماده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال او پروگرامه دهی تبجهیناش رنگ که زندیش لای در هنر ریان محمد سوشیال میدیا رجیار امیر سلام و دوابن گهدارن عزیز لحظ جای کلیبن عبدما حمید امید اب خیر و خوشی بنم گلا گلا کیف خوشین کجا را کدید خدمت آده آماده بوین دا که خلک اکانیش بی پروگرامیم پیشکشی هواین عزیز و خوشتوی بکن هبیا ما که دمک خوش و اپمفاد یلک در باز کن بله ابریکشی ما بابت که آماده کردی بس بری که هم بشین با هوا بابتی دیار کن ما روشا پنشن بی ما آماجه پنده کرد با ما گوگو شیوازه پسیارت ما دهیتا گوهرین حکمه ای که کود وان حیویت بوری دا ما هندک آخفتن جی گوهدارت خودشه کردن که براستی مزانی او پیتوی پنده نکو او دیف ام جوره که دیه پسیارا دانین جبر که گوره گوتن اتوانا و برسه بتوانا و آخفتن اتوانا او ام پیتوی پسیارا که خوصایه او جی چیه؟ او جی اگرن یعنی گلک جارا وقتی ما بابتت آز راند حوالت ما چونه اگرم گل هنده مد گوتی جاره ما اگر پیتوی نینه ما شولب اگر نینه ما بابت ما اوه تو آخفتن

اگران یک جا اگران دبیتا سیستم یه بابت ما هجار امد بابت که اینین او دل اگر توی بابتی گرید که بوچی افوهنه سر هل دای ام بوچی افوهنه چه بویم تمام اگر ام بزفرین رونکنه که پتر دل سر بابت ما کنه بوچی ما گود یک جا اگران بوچی یک جا اگران گلک و گرنگ و کپراسی هم اول گل سر باقوین یا که کما اگر زانی اگر هر بابتکی دب سناهی مرمین برانبر جگهین یعنی وقتی کس تشت رفتار اکیب کتن آن کار اکیب کتن آن تشت اکیب کتن اکثر حکم اگر زانی هم دل مرمیت بی کسی گهین خالا کدی یعنی دست نشانکنو اگره وقتی هم بابتکی تولی بابتکی بین یعنی هم اگر تشت اکید زانین یعنی ریکا زیان و مفاید اوی بابتی بومدیارت کردن هر دمو ما اگر زانی که اگر چیه یعنی اف پروگرامه ها تا پیشکش کردن وی دمی ام ده زانی که مفاید و زیان اوی چیه اگر چیه که اوی کسی هنه اف کار کرد وی دمی ام ده زانی زیان اوی و مفاید چیه یعنی اوش لکره ایک جا اگر اندی اوام که راستی جید وقتی ام زیان ها اگر زیان یه فلان بابتی هر بابت اگه دست نشانت کن ویدم ای کپراستی امنی و چاره سری اوی بابتی جید بینیم وقتی هم اگر کتیم امنی و چاره سری اوی بابتی جید کنیش بنا ده اوام اگجا اگران که گل گلک یا گلنگه هر واسا دیار کنو اگجا اگران پیدا کنو امشین بیجین یا هیزا و شارتی یا آرمان جو انجام اوی بابتی نه یکم بحث نسر کن گلتیم زانین و اگران کلیلا در سلاتداری و چاره سریا همشین بیشین یا بنرد ها هر بابتکی هم بیشش افلو پیبه هر بابتکی هم آزدینین هم در بیشین تا ایک جا اگران بومد دیار بکن تا وقت ما گلک اگرتن هم نشین همی اگران بیشین بس هر بابتکی تو چی بجدار بید گلمد ها اگرکی یا دو اگر ها پتش اگرکی بومد دیار کن در بیجا هم دابر بابت افریکا با بچین که بابت افریکا دی چه بده بله ام دوبچین بابت افریقا بحث کن که بابت ما افریقا چی هم تمام گدان عزیز هکه ام بهن سخ کنه ریکلام پراستی ویدی ماهی که ریکلام کنه اف جهن بازرگانی اف لحن بازرگانی که پراستی ام دبینین گلک کوالیتی و گلک بها و قیمت خوشی پراستی یه جدز داری گره چه؟ گره وی خلکی اوی که گلک گازنداد کن سر گلک تشتارشت ایدی رکلامت خود دنه دستین که دنه دستین هنده کسان کوبس بیده حتی ایواری هنده قصا آخفته نید کلید بیشن بلکه گلک جاران وان بابت های وان تشتات آزین که براستی هر کسی که ببینیتن زیبزی نشیتن دنگیوی بلند بکتن بر اف دورو برید خو اتناف خیزان خودا بلکه گهبدت اوی کسی یعنی هنده کچه مدل هم که براستی جی چید بیتن همی کس دی جیوان بنو جینا رازی بین بس دمکی دا بازرگان ما خلق ما یعنی براستی جی یه فیر بوی پتر تو دی بینی 75 ساده ننه چید بیتن 8 ساده 9 ساده ریکلامت خو احاد دنف اوان کسین یعنی آست لاواست و هنده کسین که همشین بشین یعنی کچه مدلان سر بی بابتی هم دی بهنکی راستی ایک جا اگر آن چیه که براستی بازرگانت ما و خدانین شما که این افتشتهین که ریکلامت خو دنف اوان کسا دوی جا هین بومدی ها کن که هین چاوات بینین یعنی ایک جا اگر آن چیه مست بو چی ریکلامت خو دنفان پیوندیت گلمه دو کن سر هر دو هلیم 0751-401-9743 0751-401-9742 دی سانجی پرایا تیک تو که جیده پیواندی تو ورگرین و پسیار آمد بیشتن ایک جا اگر را بیشه کابوچی بازرگان رکلامت خود دن اف کسین آست نزمو کچه مدلان

0: بله دم ها دم دست برگردن و پیواندیاب که این دوزانین او حوالین بجدابند گلمدان سلوی بابتی آخافتنامون دید چه بتن دید بسیار خوشی دیسان دوباره که نوید دکو پتر او حوالین تازه گوه خود دن پروگرامی و هر آسا او حوالین دید بجدابند گلمدان کانه دید چه بیشن بسیار ما اوید بیشتن اگر اگر آن بیشن کانه بو چی بازرگانت ما رکلامت خود دن او کسین آست نزم او کچن مدیلم یا اکم پیوان دید گلمه دا که محمد دید گلمه که محمد دمیتا باش بتن فرمو
1: دم باشتر ما مصطب باشی
0: تو بخیر بسر چوا تو چوای
1: سر چوا ما مصطب گلش سپاس بود و حوالا همیا و بینر و بیسرین تا ولی ما مصطب سبارت اگر جاری ما مصطب او کسی خدانوی کمپانی آنجوی خارنگه یا جویش هر تشتا گیب که رکلامی بود کتن
0: بله.
1: او سر روشن بیدیاوی جد مینیتن باور که ما مستان من انا بجن من تشتا گل جه اکید کری من هجا بخشوی رید کری انا نظام یعنی این همین نگت تجا اما جا بگید که چه مودل انا نظام او نارا بومشکی ودر کت یا که چه مودل نظام چه اصلا از ریز و احترام بودتا و بینارتا و بیسترینتا یعنی که چه مودل اد بجوانا لیووک نه که چه مودل ما مستان
0: لبو
1: هند کسن جواکی به جواکی خراب من لازم دی بابتی فکر مهم شما مستو بین سر روشن بیلیا خدانوی کمپانی یا جو خارنگی یا مشترین ایت میتن چه کس که هو صابین یعنی رکلام بوبکتن و گیتا ماجه بگی برین و گما مستا یعنی تی وی ما اكو مثلا دراما تشتاق سر با چه بد دهان رکلام برات هذا هذا بس دراما خلاص بابا دهان جرا رکلام هاتن تشت هاتن لو كه اوه هم بي ما مستانه ما يعني او بخاله قد يگري ما مست اگر كه ديه گيرين شي مخابني و دي اخفته ني بيج ما مستا خلق كه ما جوا كه ما نه همي بس پرانيا خلق كه ما يا ناكت يسر هل يا نزول يعني رفشن بيدا خلق كه كي و چو خلق بيچك از راخو ناكتن يعني نزول از چه واسه معجبه کسی که آسته زنبه چه گره بید چه بید یعنی از چه واسه حجیگره کسی که اصلا مجبروی بشم وی تشتی یعنی ماده یعنی موادی بکرم کار بیدم
0: یعنی باشه به گوه هکی که چه مدلک یعنی کسی که
1: اوین
0: آست نزم اوین ام گلک جارا بحثی واند کن یعنی دیتن اگر بود رکلام اکیب کتن تباوری پی باید همی های پتر تو یعنی مبست تدبه چه بجی هکات کلام کیپ کاتن
1: ما مست تو بخوید بجی او کسی آست نزم
0: بله
1: نه دست بی که تب خو او کی تو گوتی او کسی آست نزم او کسی آست نزم بیدن او بس تشگید کت بس پاره دست به بیتن بو نه گرین گاو تشتی سر کلامه ی بیتا فروتن خلک گوجید اشا بینت خلک درمانه که خلک گوری کتن مهم یای بس او پاره دست به بیتن و نزده در آمان دم دم آمستا بادرگانه مجه او وجدان نمایه بوی مرخنی نه بس چشتی بیتا پاره هر چله بید و اگه بشه مخابری بینی داره پیونی دار جه یعنی قیم مخامی ها دوه که دور بران یعنی ابد ما مستا او دیوان کسانه کنه یه داره سر بخواه خود بری چند اگه بریار اگه داری خست نا چه بید همی کس بی امره ما رکلام بکن گله کیف ما بریار اگه راستی بریار اگه گله جه خدا نا چه بید چه کس بریار رکلام اگه بکن بگو امری قیم قامی ها اداره سر بخوای از زاخو خوزی دو که جیوالی هاد با
0: یعنی
1: ما تشت گلگی بی قیمت کنیم بلی نو که کسیت شخصی کسی

0: گشتی رکلام هندک تشتاد کردن هم اگه تقنه ها تشتی بی تشتی نباش تقنه
1: بله
0: باش اینو که مامست خلیل رکلامات شیب کردن بیت مهد قناعت بته بیتن مهم تشتی نبیست بی مامده مامست خلیل رکلامی بود کردن مامست خلیل کسی کرا وشه بیره دی گشتی یا بزامیره اولا دی چم کرد
1: بله
0: بس او کسی آرسته زیگ مامست خودی بوی نخه ما چل خلکی بیتو چوا بیت چلی بیت بوی هم مهم بس او پاره گیب خوار گیرد
1: باش
0: بای رکلامه خوار گیرد
1: بس خوش
0: هر او امی جرفه
1: مامست خلیل ساعت اتا خوش محمد زوزو سپاس بوده او اگر تا دیار کری گلک جه خدا بونه زوزو سپاس بو بشاریت او جوان گلمه دا کاک آزاد گلمه هم که آزاد دمت باش بتون فرمو
2: دم باش دیر خوش دیر مامست خلیل باشم برا سلامتم
1: تو سر جواهاتی گلک سپاس بوده تو چوای؟
2: الحمدلله سپاس خدا کن گلک باشم مامست خلیل
1: سر جواهات من فرمو خوش فرمو
2: بس خوشی داد که بوان گورین آوان جورا پسیار آوان برنامه
1: گلک سپاس زو سپاس دلتا حسای باشه؟
2: الحمدلله ما سبت گورین ها بدان که وکیوین اکو دب گهیم تا سارا سیب گهیم
1: وله صاغب ایشالله ده فرمو
2: ما مستا بوچو نامش که اد بین اگر اک جهوه یا خلکی ما وکی بین فاطلایت ادمه و خلکی ما روشن بی یا خوش بارت لانا دای پاش اگر اوه راستید وان برنامه دانینه وان اعلانه دانین نموه
1: آها یعنی تو بجی اگه اگر نه اصلا اگه اگر تو بجی اول کو اف کانالت پروفشنال مثلا یه لوکال ان یه اسمانی نه وارد کلامانا کن جبر کو بخیرن دنا فی دی ای دی ما بس تو تپی اوه
2: بله اگر بین اگر جاوا یا خواجه دای پاش علی ابت اصلا نظم مکتب گوت یی کی داسیون دا نه راستید وان اگر اوجا دانه مو الان دانه مو وقت بجن خیا بی بازرگانی و مصلحت چی ادره گره جاویا
1: بله بله او تو بخو وقتی اف کسی تبحث لیکنی و با ریکلام بکن تو بخو تبادی به ته تاوی بر همی بکری یا نه آن تو بس ده بیا بینه رو خلاص همه ویو های که سر زیده بوی هند
2: بله ما مستا ما ام باکی بینمش گهدار هنی هم ناچین چکا من باری پینه ما راستی یا بی بازرگانی و مثل حدی
1: راست
2: مثلا باکی بین تا گود مودل و همه چی تابی
1: بله
2: بسال حاجی نبیا بله. بازلوان دیا خلک مدا
1: ساعت تا خوش بیتن که اکی آزاد گلی گلک سپاس بو بس جاریتا یا جوان گل مدا زو سپاس تو گلک گلب خیراتی سر شوا هشتام پیوندی تین که اکی ما سید مسعود بازر کید گل ما سید مسعود دمیتا باش بتن فرمو
3: دمیتا باشتر و خوشتر که اکی خریر رز و سلام بتا با همی حوالا دست خوش با هلبجارت نافی بابتی و
1: گلک
3: سپاس گارتنا بسیار پراستی شکی گلک جوان بو
1: دستین وقت
3: خوش
1: گلک سپاس خیلی
3: در باره بابت ایک اکی خلیل از خود بیجم اکی امروف راستی باقوید به آخفن درز بیجید ویا نه
1: ویا ویا
3: بونمونه ده بیجین اوه چی کانیا گون دیجی پیست کت یه برنیاس ها او موقعی لک جید نو گون دکی داد نو باجی رکی دا او جی برنیاس ها جامعه رک بید زانه ای بید او جی برنیاس ها بجا خدا نه کمپانی آن اوه بو کارت کت مثلا که ده چی توی که هر بجیرید دوی هر بجید اوه گوه کت بجن نل آسته بلند
1: بله
3: به چی کت او جی دشت بو گهینید و او جامعه رک اگه بجن یه موقعی جی دشت بو گهینید لبا وقت چی خواه او جوید کت اوه آس نظم که که خلیل بار بکه او کمپانیه او کسه از شیم بجمعت حتی راده که گل اکی مازن ده سنگا خوش دست داد او سنگه نامینید چاوه که مازن او سا عالم سحکته که فلان کمپانیه فلان تشتی درست کد آنه خارن که فلان خارن چید کد بی هیوه هیوه ده چاوه خلکی دای تخاره اگر مروبه که ماقیل و زانه و شهرزا بود دبوی کاری باقوید بار بکه ده هر ده قیمت آخواه بید او کمپانیه بید چه خارنگه بید هر تشتکی بید بجا خدال کمپانیه او هزرینا کد که خلیل اما یاوی مادم کار کرده سرهند کاده چند پارا خر کم که خلیل
1: بله.
3: او هزرینا کرد
1: باشه
3: بگاوه اوله آقیه با چند پارا بگهتمن کی بوم ریکلامه بکد کی می برنیاز کد ای بابا ده هزرت خود اداب کرد که کسکیه کاده چواشد خزمت آتا کرد دی آسته تا پشتینگی چلی چووید خلکی دا لازمت چووید خلکی دا بلن بی
1: یعنی باشب دیتون آتا بدیتون آتا که از اپچه که بسیاری حول بکمه هم هری بدیتون آتا بازرگانت من خلک خاند یا لامد دن افوان مروفا یا نه چونکه زان خلک من چی تا پیشوان مروفاش برده
3: که خلیل خوده ما نمگو تا تا کمر فراستی باقوی دنده جارا آخونه تعل بجید
1: بله ویا ویا
3: عرب خود امت خرابین امت خرابین اگه امت خراب نبای نه خلکت خراب جو سا نه برنیاس ند بون من پشتوانی آخ وی کسی ند کر اوه حاشا چوی کان یا گندی پیس گیری و گاوه هیو نهیه و کل فی کلو عالم جه اگه بینید کارن دا تاثیرات گلتا بگیرم کارن دا ببیر هاتم زاچب کن ما موده هر الویم رو بیبگر یا اوه علمکی اوه زانستکی اوه شیرتکی اوه کتشتکی بو جواک خوب بجید هر الویب گر یا تاثیرات گلوی بگیره هر الوی فولو که هر الوی لایکه وی کومنت که
1: بله
3: که که خلیل خطت منه
1: باش
3: ام چه بجید خطت منه وید ام خور راست و درست که
1: باش سعادتا خوش بله. بتن مسعود بازر که هم زوز سپاس یتد که بو بجداریتا و جوان گلمه دا گله گله
3: بکراتی
1: زوز سپاس بتن هشتامه پیوندی تین سارات گلمه سارا دمیتا باش بتن ور بو
4: دمیتا باش و خوشتر که خلیل چوانی باشی
1: خیلی سجابا گلک سپاس تو چوانی
4: الحمدلله سرکتیم انشاءالله
1: صحب انشاءالله
4: دیگه خلیل اولی جار از بسیار کشتا کم از بجمتا تو برابتر موبایل بکارتینی آن تلویزیونی اخت تو چیه ماله
1: اکیت موبایل اکیت
4: مانه که که من
1: اکیت
4: اف انترنت هات از سیره کامازون از سر بو رگلامه
1: بله
4: ام مجتمعی ما گلش تلویزیونی همی دیر کتین دمه که ام مال و کن بین جا به مال تلویزیونی بی به انترنت نبی جا به مال رگلومه که بی وکی بلکو بیراتت ببسیه و گلت رگلومه دی بس نو که هرکش ما تلفونا خواهی بار که تلویزیون هم آیه ما بس بو دیواری ما اینان بس ما بو دیواری اینان و برای خواه بجم
1: بله.
4: یا دویجی یا تلویزیونی رگلومه بدنه تلویزیونی بلکو او رفه بری تلویزیون بشتی کابینه از تست که کم که او بر همه ته هکه باش بده بلاوه کم چیکی از نمج بیرم تلویزیون آخوا از شرمزار در بخم برام بری خلکه
1: زور است افا او ساید افا ساده ساده او ساید
4: بس اگر تو تاکه کسی که ورگری تو رگلام خبون امان و گناها کسی ناراکم ده خوراکم تو رگلام خب دی امن از بر خدمه کپاره من باشه و لازه هزار در اواب پش بکم تگشتی؟
1: بله
4: اوه اگر سرکی اگر که من وگی دیجی انترنت چو بو تلویزون و قناتا نهیله دمک ریز بو آنا دمکی ما همیه قصد تلویزون اگر که ابرو کده چو دکب چنادر که بد نو که هرکش ما موبایل و من
1: خود
4: تلویزون ما راشب دیوه
1: یعنی امدویت و منه بیتن اگر سوشیال میدیا چند برفره بیتن چند پیش که بیتن سارا امشین بجین جوازی که مازون هیت آست بجین یه بلند که نا روشن بیری یا جوای که داد برانبر کنالت فرمی و یا نمد ویتو منه وید باشه وقتی هم بینیم کنال که فرمی کنال که فرمی خل بابت که خود اکلام که نا که تا خودان بو چی خلق یعنی ده برف سوشیالی و چی تن او اکلام ها که کنال که فرمی زانی ده زیانه گه این تا خلقی آن وکو پیتوید باش نیره با خلقی که بو چی ده بخلق بر بچید
4: خود ما چه بجمده
1: اگر چی
4: هم آنو خلقی کنه اگر همه بیا عادت اک خلقی ما دهنی کس اک چود لیوان والا اف کسی هنه راز بیجو دویدی بس وقتی بر همه ویدینن وکی وینا در کود بس هر بر دوام سروی چنده ام ای راحاتی سروی تشتی که که خلی
1: باش باش
4: ام
1: باش
4: ساعت و تاپس ابر همه حقی تست یعنی تست کرن ام دیف جوانی و وحدت شدی چن یعنی مجتمعی ما برف خرابیه بس که که خلی کرد و کرمانش
1: دست تا خوش من سارا هم زوز و سپاسیتت که هم با بجاریتا جیا جوان گل مده گل اگل اکسپاس بوده ایک جوان براستی رکلامت کو تنه کرن گل اک جارا اوه کو ویدی ماهی که گل اک خلکی گازندل سر خواباندن ها خلکیه یعنی تشتا که بچیک ام وکی ما اف کسین بحث لیکنیم در رکلام بکن یا تشتکی کم و خلکی بعد خلکی که دیدن وی جه بازرگانی وی دکانی وی جه دبشتی نمایه بو چی تو مجبوری بچی هندک چیتین دی بکره و خلکی که خو خروت کرد و نبه بون مونه اگر کنال که فرمی بیتن کنال فرمی نچالنی نه آست خو بینی تا خواره آن وی رکلام بینی تا خواره حتی نبشتی کار بینه تبو چند روز تا چه دیو چون اکا جدیل سر نکرده نونا ده تخل که خو یعنی بابا بو اخونا تا اوام مگوتیم تمام ام دهش تا پیواندی و ورگین سوی بابتی ام بزانی کنه آخفتن ات گهدار ات من دل سوی بابتی چه بند حوالا که دید گلمه گیزی برگاره ایش وی پیجی دمیتا باش بتم فرما
0: دمیتا باش تکا خلی سپاس یادت یعنی هر سو چوانی تو باشی
1: تو سرش چواهاتی گلک سپاس بتا تو چوای؟
0: الحمدلله
1: سرچ جواب فرمو
5: والله گاهی خرید بابت یک گلگ جوانه او کسانی دیگه رکلامات کن مثلا در رکلام خدا نفشن در شخصیت نواتیک تو گیدوان ادا از بیش متا نوت ساده جیا بر همتون حاشا دروه چون که ام خو مثلا دانوی جهی ها کرده این تخواد جلو برگن بولیم از بحث جلو برگا کم
1: بله بله
5: داشت که دانا کتی از سر روز صاحب جلکی اپنده اپنده ام مثلا در چند حواله خو کم که جاره که مثلا بودهو که بید بود زاخو بود هر جهه که بید دی چی فتا برا افتشتنین اما بس با رکلام بو اری دی بوش دروی که نوی نوی رکلام یعنی چی تاکی گله که کرده رکلام چی تاکی مازن ها که تو دی بگی و گله جرا مثلا دی سحکینه دوره جفاکی آن وقتی تلازن و مکنه دوی تیوی هر تلازن ها که بر رومه ها بون رکلام دی داد نخار یعنی عالم زانی که افجاره مثلا وکید بیشن فلان جه آتیا وکرن فلان چی داشت کادن ها سر افتشت و سابجمت اغلبت وانا دروه
1: دروه بله
5: اون گله که تین پیجه تین دیب مثلا دی چطید کلو چطید فرود نه اوید مثلا موبیلیات ها چطو صاحب چطو صاحب این نخاره خودی گله جارا تشتی این نخاره مثلا شده که این نخار ما کشتا پیش دقیقه که ده تلفونه بو که قرآن برا نما بابا دنو که این نخاره اما خر بس با اکتیفه ها یعنی خود افتشتی هجی نوا موبیلیات ها جارا راسی ها که تو دیف چونه که مروف سر بکردن
1: بله باشه پاد بیت نوتا او بازرگان و او لانن بله. یعنی این کلوپلت خوشمکت خود ددن وان کسا دیتنا تا بهایتش ده خوشی کیمت کن یعنی وکو بهای و تی نخوره ما بسام نپاره بهایتش ده خود دف کسان آست نزم یا نه یا باشته لیت کن بهای وانا
5: او دی کیمت لیت کن که خلیل
1: کیمت لیت کن بله
5: بای خود کیمت لیت کن یعنی ده کسانه تاین دفع خود دنو مست
1: بله بله باشه که گیزی برگاره و سو دیاره پیوند یک بو که گیزی هات دیاره که خطه ویدل بره چو هم زوز و سپاسیتت که این بو چون تو جوان گهشت تو خیر بسرش جوا ما پیوند یک آدیه های کینگت گل ما کینگ دمت آواش بتن فرمان
6: دم باشتره و خوشتره ریز و صلاح بوته بو همی اوالا بو کک رایانی
1: گلک سپاس تو خیر بی
6: خیران دار بی ساق بی عزیزی تو سید دایمن سایدا راستی نوکا دست پیکی بو کچه مدره اف کچانه اصلا نوکا گلا کرکیش درکفتین ویتا گوتبا کریش راستین دک ریکلام دنن دک کراش راستی ویتا کراش نمینه نبس کچک و سایدا اف که
1: او کرچوانه آست آست او کرچوانه آست بلندن یان آست نزمن
6: نا خودی سایدا مروف برکم شارع ابدینی تا یعنی اگر محتاج جی تشتاکیش بید یعنی خونک دی تصل خونی زی که واکر کاش بکت راسی او کور گلک الواکچ که کیم ترن واسطوانا نزم ترن
1: من مرلو و مگود کسین آس نزم من بحث وانا یعن بابا ما چون وانا
6: بله سید
1: بله دبیش
6: بله نوکا ترین دکل اربی رابی اول سر واکچ که تشف ترین تا اینا بادینان سرکفتی بیشالا راسی اول کس تا اینا ایشالا و دیبتالنا بادینان همیه دی رابی سیدا اف کچکی توات سا یعنی راسی بلا رگلام ها بیت گلا کسیت روشن بیر میتاین تی گشتی میتاین بلا رگلام بدن اوانا بلا دا یعنی نوکا از ببینم کچکی که رگلام تشکی کت خودی او از لینا کرم اگا ما چی عصمانی بکت چکی از آنم او بو رگلام اینا نه دینین گلا
1: کندک تو چی بیجی اف کسیت آس نزم تو شی بجی یعنی وی رکلام اختیت کتن وی بر رکلام بو بر همه کیب کتن گلک مبالغه تیداب کتن یعنی وسانه در کبیتن هند مبالغه بکتن چیم که دی فاست خود سر در دید گل کتن یعنی ولی کت که بر خلکی وسا شنی کت دیمایی که وسانه بی تو شی بجی بجی وسایا
6: بله سیدا اکید اکیدی ولی کن یعنی او کسی تاست نزم او تشتیوان جی آست نزمه برند دی رگلامش دانا تشتیت کسیت آست نزم ویت مروف یعنی ام جی خلکت ما ویت گهین حد دکی یعنی بریاره که درز بدن هندک شخصا القومالگه دیر کن گوی خونه دین هندک شخصا هندک کسیت آست نزمه اکید بیجن یعنی خلاص هم گهتینی وقت اک بی مده لوانا بی مد دوری وانا بی دوری وانا خلاص خلاص بلاب چین که ریگلامت خو هر مارکت که هر جه که حتی پیشانگه سیاری ریگلامت دانه کسی تیگهش تیب دانه کسی تبزانید یعنی افتشته فعلا نویدی افت سایده افت اویدی عفوان جی افت آسنزم دفوانا یعنی اگر درویل تشتیش بکن دفعنا تشكي نورمالا نو كبدن عندك شخصا اگر عندك تشلاو نبيت يعني بكير نيت ان باش نبيت او نشد او ترسل
1: تمام تا کمکا داخوازی ها که دیان پیشنیاد ها که باشه اگر چه نپاد دنفوان ملووا اگر چه نبازرگانه رکلام خود دنفوانا ایک جاگر
6: ایک تشی ویژمو دیچم اجو اکی وان وکی وا کچکا آس نزمن وکی وانا نشولی وانا پیک وی برندی اوی تی گشت تی گشت و ریز سلاف
1: زو سپاس گلک سپاس بو تشی تو خیر بسه سلام سر چبا که که که هشتا ما پیوندی تن سروی بابتی ام ده جار کادی بسیار خود و بارک گی نوان دا گهدار ما بسیار ما بزن که مسئله چی هم سر چه داغویم بسیار ما اول بشتن ایک جا اگر بیجه کابوچی بازرگان رکلامت خود دنف کسانین آست نسمو کچه مدیلان مسئله چیه؟ پیوند یک آدیمه هی باب ارکانی باب ارکانی دمیتا باش بتن فرما
6: خلا بورس و عبارت باش بید که خلیل
1: سلا و سج جوا گلک سپاس بتن تو چوای؟
6: اسم دانم جان تا ساق بیتن یا ربی هر عبال اکی بیتن
1: گلک سپاس
6: که خلیل احترام از ابن آوه مروف آقوین هم جوا که که نساخین
1: او؟
6: رحمت دای بابتا ام بگا به حشتاو شنبیری ناگین ام هر کسی تگشتی ناگین بگا به کچک و مودل کسی که هاش نفس نزم یکیت یا ناوا وان تیکتوکا دا وان شوشالا دا ناوا وان سناپا دا پزارها متابعات هین او بازرگان او خودت بینی داری بدش مبینیدن او کسی تهنه متابعا وان کسان دکن کابر اکچا مودل برا بوم اعلام اکی بگه پرچا سبغی بیت یا جلک اکی بیتن تا باش کی باینه دا یولا دی سناپ وانا رقم وانا تلفونا دامم خوب کره که چه ایجی بخورتش اگه او ساد یاریدن او بازرگانه هاشاش کسان دیل آواز داره وی که چه موده ده چه لگه دیخته بندستید خو با مرمت خوی تایبت با کسی خوی شخصی ده پاره که زیده داده هاشا با مرمت خوی پیسی تا ده کسی
1: آه اوش یه هیه
6: رحمت دای بابت ده بلن تو واقعی بین مراقبل گلوان نینه مراقبل دیوان کسان نینه او کسی تنه احترام ده بجم دقه کاوی و سنابی بزو بریدن پو ورقه که بیتن یا تغمک و قنبه بیتن هر دشته که بیتن حاشا ده خوکت علیه بکو پترانه که کرک هم دای جن و کر رو کچو فل
1: ابت آست نزم که دهان هزار بینر بری خوب دنه کش کشوانا ریکلام بکتن دیتن آتا پتر دکارتی کنه لسر جواکی کتن یعنی که بازرگانی باش بتن کیش کشوانه
6: رحمت دای بابتا او کسی روشن بیر بید او کسی تگهشتی بید
1: جه باوری یا خلکی
6: بید او جوان بیدی جه باوریه بیدن جه بازرگانی جه شیلی ویده گلک و گلک قدریوی ها بیدنش حاشا که چاکا ابرو که ناوا سو شاله دان از آن که دای بابت وی کینه که چاکیه ابرو که بوم جه بازرگانی علام بکتن صبحی جه حاشا حاشا ده جه مفروشیتون و ده من بخیر کتن و ده بحثا مجی کتن و گلک دشتی ده جه تاتی نقودی کرن بس لی مخابن مخابن ده بیت مراقبک و دیبچون اکا دیبچون ها بیتن و بری چند اگه جه که خلی بیرات اتیتن اعلام کر گوتی اب کسی اعلامت کن اب کسی ریکلامت کن دویت پاره که شوانا بدنه جورا بازرگانی اونها تا سپاندن اگر دیوچون مراقب هبید یل کسی نوکی وانا دا دستش کار خوب بردن دا وکی ظالم وکی جنال بر مال و عیال خوب به نمال خوله راست بس لی مخابن مخاب مراقب که لاواسی های و عبارت باش
1: بیدن و از
6: ممنون دا و بابت جوان رای خستی
1: تو خیر بستر سران سر چوا باب ارکانی هم گل گلکس باز یادت کن سبادت او آخفتناتا جی کتگوتی چاو دیدیا بازرگانی آنلاین این برپس که گوت یا دویت اوی رکلاما بکن و پاره که بدن وی جی وی لانی اوه نابیتا چهار سری براستی چهار سری اوه که اف رکلاما دهه تکرن که کوالاتی هاوی چنده که چند خزمت ها خلکی کتن چه مبالغت دایه چه وای اوه هندک خالدی شوی گرنگتن که پاره که بدن او لان این برپس این اوین تا بحثه گیری که کی دکی بن و من باورشی اگر اف بینگا به ها تاو بیتن ده ویشی وازی بیتن نه تنه بو پاره بیتن بله ام پیوند یکا دیو اگر این نابه و سادیاره تی ای ای کوچر دمیتا باش بیتن فرما
7: که کمال ایوارتا و همی گودارتا باش
1: ایوار باش تب خیر بی
7: ساق بی دست خوش بو بی بابت ایتا
1: گلکس باز بو تجی ساق بی
7: که کمال
1: بله
7: از خود بینم و طبعا حسانی اجی هدف سرکی یا بازرگانی دیدنا کلوپلیویه یعنی ویویت بر همیوی کهوی چطشت وی هیه
1: بله وایه
7: بس او چطشت بیتا اگر حتی بازرگان قصد وان کسا بکد او جه هر ویویت وی کسی نه که چجم بید چه زالان بید و سبب وی چندی چه کشکرنا مشکی مشک مرووی مروف سروشت خو بر خونه داده تشتید ساده یا نیت آسایی و روزانه سعی که دوانتش دو بلکه راستا خو

0: ترین جایی چی ده سرتش دید یت نه آسایی سرتش دید مثلا دیجی جواکی اش بروی چنده ویوید وان کسا گل زیدت بن حتی او کسیت رخنیجی وان کسا دیرن اب حضاهن دیگو تشتکیش وان بزانن اوجی بره خود دنی اش بروی چنده ویوید وان کسا گل زیدت بن و بازرگانی جی کسا که او ساد ویدن کتشتوی پربینرترین بیتن دا بشیدن تشتی خوب سانهی بلاف کرد اگر تو بحثی کنالت نیت نکه بکی بو خلکه که یا نخوشد ناو بینه که دا یل پیش حلقه که تشتی که دیتا برین بو رکلاموی طبعا ام خوشی او سابن وقتی بو رکلام همه زیزی مشوی قناتید بر بس اگر کسی تو اکی وی بینو خودان کومکا ویو یا بید دی چاو بیدن دی برهمیوی سانهی بلاف بید و اوه بوچی حسا سانهی بلاز بیدنا خلکی دا مد سیستمیت پروگرامی دا مد تشتاکی های بجنی الگریتم از خلط نبیم اوه چی تشتا امراز اکی پروگرام کریه یعنی چند تو کومنتال سر بدهی چند تو پتر شیر بکی او کسی خو حسنه که سحکت وانجی توماتیکی هم دی بوانجی چید بجش بر به چنده ویوی دونا گلک زیدت بن
1: باش
0: و طبعا بازرگان جی حقا که خوی درستت بینید اوی جی دویدن
1: باش درستا زود باشه حکه هم که این اپسی ها بجین اره اوه زیرکی یا بازرگانیه یا گم خیبرهیه یا بجین سرباریه پلاوانیه تیده تو چت بینید تو وی چهات بینید پا تو چت بجی یعنی آیا اوه زیرکیه
0: نکه سیده من اکید باید بیت زیرکیه
1: بله پا بله پا من از برادره که نیاسم یعنی پراسی جیم گوتی من ایک اینا کوریکلام بومه بکتن اف کسین آستنز بیت من بحث لیت کن تقریبا هفتیه که جی تقریبا گوتی رکلام هم نیهاتیه کن باید که گوتی او پال مده اوانا از تیدا خسر بوم مسئله چیه پال ویری مسئله چیه یعنی گوتی دهاجی از نویدی کرم با مسئله چیه ویری
0: نکه ما مستوی من نکه اگر رکلومی سرکی چطشته بر همه خونشا خلکه که بده
1: اوه
0: الدفکه دی پتر بینرترین بید بله. یا واسه حل دفوان کسا
1: بس بینری کارتی که نه یا کارتی که ناوه شلوه که دی فشک که باوری ها مرو ویشی باوری چنده باوری ها بینری کیش باشه
0: سیدوی من
1: نه
0: بره خوب دی سیدوی من بله. همیت که تینه ادوان آریشا دا ما خرا
1: اپریکا دیتنه
0: ما تشتی کری و ما کاری نایده در که تینه اونسا
1: زور است
0: بیمعنا یا سرکی تو تشتی جاری ببینی و تو بیبیا قانه کرن پشتی هنگی تو کری باش بید باش نبید کوالیتی که باش بید باش نبید
1: او نمیشکیله
0: بازرگانی داته
1: اولا راسته اولا راسته
0: دست خوش بو هوا
1: سعدتا خوش
0: بید سرکفتی بید انشالله
1: گله گلک سپاس بوده سپاس یا بجداریت او جوان که این بابو چونه تا جوان دیگر نده پلاستین خوشه یعنی پلاستیک تو دانستاندن گلنده کسا بکی کد بابتی بگهن و اگرا بگهن یعنی تبلیوان بابتا بنتشتی بزن گله گلک خوشه پلاستی ساعتا تا خوش بتا زوزو سپاس بوده و همین حوالت حتا بگاوه بجاری گل مدار کری ده دابچین هم پسیار خود باره که اینبه و هشتا من پیوندیه تایی مگودیم اگجا اگر بیجه کابوچی بازرگانت من رکلامت خود دیدن هف کسانت آست نزمو کچه مدیل هم مسئله چیه تو چه دویری داد وی بابتی داد خینی شپی جده ای کامن به هشتا من حواله که دگلمه دمیتا باش بتن فرما شو
2: بتا باش که ما مستخلی لب دمیتا و همی بینر تا باش
1: خیر بسرش چوا گلک سپاس بوده
2: با عزیزی ماموسا گیان ماموسا بری از چمانا بابتی دا
1: بیجا
2: دست بگه بسیار اش مدیر کمپانیا مارسز است کرد بسیار
1: اه
2: باشا تو بوچی رکلام ناکه بو کمپانیا خو تو بوچی رکلام ناکه و تف کمپانیا های گود دویت مارسز آت کرد مارسز آت کرن گود مجره ترفزونی نستا کنه ترفزونی تو مقصد تگشتی گود دویتن واسیار آت کرن گود مجره ترفزونی تشتانی نهانی گود پیوینا کس رکلام ببکم او چو مامستا یا نوکه زانی و بازرگانی چلی آتی یعنی بوی چه خم بوی چه گرنگه تشیدی بچیتن
1: بله
2: دیدگی تشیدی بچیتن در دیتی بازرگان اکی ساده دو ریکلام دو فیه کسی که گیتی جامعه رو شخصی دیسه که خر کچه مدیل هم اوی کچه مدیل اوی تا ریکلام میشید که ما مستخلی بر لباسه و او جمعات ست که نو ویو سه تنجی نزانه که بحثی چیت کتن بس چاوهوان یل

0: باسته سر و چاوت می دیگه چا
1: و
0: بس نزون نزون بوچی مراقبه نینا تو که ولات یعنی
1: بله بله
0: سبب نزون چی است سبب یعنی ول مجتمعی هات علی نو قادر تبج ما مصا خلیل کی این دیده قدیمت سوشال دا تلویزیون دا برنیاسی حتی نو که ایک رکلاک میکریه نه بوچی نه تو نا چی رکلامی بو پاره بکی تو صبح سه چی بیتون دی بجم مانه ما گوی خودم مصخلی بخاطر روی هم چون کسا که ریزدار بو مباری پیاد تو نا که بو تو تنه بیتون بو نخو کم که چووی آن کسی تو چووی آن دا بلند لنوکه که چند مدل نوکه ما مصخلی یا ولی آتی یعنی حاشا نه آس نزم نه آس نزم دی بلند بید حاشا حاضر از قربان جماعت حاشا آس بلاون آستازم بلند بند آدسه که اوان کرا عنی تونسانی که اوان کرکان کچکه
1: بله
0: بعد چی اخ خطایت منه ما اصلا خیلی
1: بله
0: که بجی بوچی اکا تونو که دو پفدان کابین را خیگ و تو ایک گره کواب که گره گره ده چلی ده مازم بی تو ده بلند بید مانه یادی اکا تو که موی که ده های که خو مینیتن
1: زور
0: مبخواه او بلند کرن
1: زور
0: امنا چه بگوزن داب کن مبخواه بلند کرن مبخواه سبسکرایب و ویدیو تو لایک و کومنت کری و
1: باش هکه هم پسیار اکادیب کن اشتر بی بابتی زور باشه در گلک جان شروع وکر اره بر همی وان بازرگانا ویش یوازی تود بینی ده دوم کشیتن یان تود بینی فایده وی ده گلک بیتن یان ده زی شکیتن و ده ریوان آشکرا بیتن مبستات یعنی
0: دوستانات چه سوی وارد اما نوکت با دین آخر بازرگانا که نه ساله کشن شیواجی خو گردی رکلام دفعه وکچه مدیر
1: زور باش
0: دهن داشکانده نبوی تشتی بلفعت بابو داشکانده 500 ده چی برا 200 دلاره بس نیکی 100 دلار یعنی تو بس سکه سردو برنه آن برا اول 10,000 آیا وکی برا داری گوتی ده تلفنه بو که باور که برا نمایا پا تاییده تو رکلامه بو دو قطعه بکی بازانی ما مست اخر اگر بو چه زفرید
1: بل.
0: یا اکی مراقبه سر نینم ما مست خلیل اوش تو الحبونه دا خود دیم داده تا هره باشه تو بویا خدا ملک و چند شقه و سالون و جیگلاس و انه ما مثلا خلی مانیتاش معاشه ای است نه پیدا ببون تو خدا معاشه انه تو شی معاشه بیا خدا او داده تا دسته که کچک و او بری پشش هیوه در کفتی سوشیال دا زدی گوتی من سالون و کری نزانم سیارک و های مروفتان نوی سیاری چیه انه بوش نوکچرا دیو کچا مودی که تیان سه بازرگان ادم ما مستخدید
1: بله
0: بس با حیف زمان ولی ات یعنی نوکا بازرگان تشانا که یه مرو وقت تکرن
1: باش سعادت خوش بتن تا موجب گلک خالا دا پراستی باور من باوری ها یعنی ما ساته اینا در کوتا کومک آخفتن سوی بابتی هی یعنی اگر هر بهونده بو که گهداری من مفاجی های بگید دست ایتا خوش بود گله گله چه خوش بود تو گله گله خیراتی سرسران سر چوان اول سوالت رکلام آجی پراستی من رکلامت کردن نکو منت کردن رادیو من رکلامت کردن وقتی خدان کمپانی ها که یا خدان نویسینگ ها که هاد با دفع من رکلام کرد با مهندک مرش ها بون یعنی او مرجت چه بون لازمه او تشتی تو بکی خدمت خلکی بکتن اما که رادیو ده بیجین و خدمت خلکی بکتن به تمامی خدمت خلکی نه فیلک بیتر تول خلکی بکی او مرجت مته دا حتی بازرگانی چید کردن اگر تشتک بس شاد با مرجت قبیل ند کرد یعنی ما دو گوتی لازمه افته دا بیت افته دا بیت افته دا بیتن مویشی چنده شنی که هم به رکلامه بکن ما رکلام چید کردن ما گلک رکلام باید بکنند اگه جارم بس رادیو دهان رکلام دنگی متاد نخواده از خود خوبشیم یعنی او حوالت میشه همی هر واسم اما بگاوه یعنی بو هندک بو سوشال میدیا گلک جارا اف مسجد مدگوت اینه و خدانت بازرگاه او بازرگاه خدانت ویشو مکنه گلو پلیتنه دیدانینن اعتدانین تو نشه رکلامه بو بکر نمجبورم کساتی خو یا هنده سالا من آوا کری را بین با رکلامه که بز بوی او برای خلک که بدتا دکان خو آنجه خو او چل متتن چل ویهنی بیتن نه نینه اوی چشتی نه اوی که نه هزار ساله دی کسان یعنی خدان کساتی ناکنشی ناکنشی پیش راز بشی اما اگر کشی دی وساکتن تو مفاجی بگری تو کی؟ تو هکی جواک و هکی ملت تمام هم دو هشتا دلیشی پایگیرنا پیواندیه بدن بلا اف دو پیواندیه پیواندیه دی ماهی که بن که سعید روحانی دمیتا باش بتن فرمو
2: محتاج باش.
1: بخير بسات شباب.
2: وعليكم السلام. وتابو خوي من دي قاعده زحمه تكشن.
1: جالكس باس. جالكس باس بخير بي.
2: وجماعه كما قلت كما منو سباسيتات كما مستا. ما مستا دهي والشر ما مستا.
1: الشر ما انا؟
2: الشر مودي لو.
1: علي هذا كلامك هذا والله.
2: والله ما مستا سبا ريكلام او ددونه او انا قلبي سر ددونه.
1: اه بله.
2: وجا ها قو من جي داخلت مقو تشريكو خجا بلا تخد اوه اندار كلومت كا دنا فادت نا ساد دوني خجا ده هزار هزار جبلا ده هزار ما پانزده هزار ما بچی کنم نا چه نا یعنی اگه اونا درست بین کابلا چه مجبوره بچی مثلا بیش ورقا یا ده ورقا یا سه ورقا یا ده ورقا بده در دانه خودی بچی ده هزار بده دانه خود چه که
1: زور است
2: میشه گو خودش از به ده هزار از این مخدانه دانه خودی از
1: ایدی
2: دانه
1: میده جوان
2: بند خلاصه ها اتمام مستقا توکر ادلی خوشت هم دشما شریکه خو خوده تا پشمان باید ما خدا دانه جوان تری هم مای گو بلا بین خوصه بکر فر آوه دانه ما ها تا یه گوده ججگا آخرا پایزی ده هج میرن
1: وایا
2: گو بلا بین تهنگی بزرگ
1: آره
2: ما مستوقته دادان ها دامه دلک پلاستیک دامه سد دانه خو
1: هلی گوه پشمان بود راسته راسته
2: ای مگو خودش راضی بی این چه مجبور دیاب کرد
1: وای
2: عمر بابا اول نو بتشته که اصلا چه نو بده پلاستیک ایده اصلا دانه خواه نانه پی بود مجبور نینه درو آب کرد
1: زور
2: راسته یعنی دبید از حضورات آب کم امنی مثلا ریکلام ادکم دبیجم والا فلان تشتام ای هویا هویا هویا هویا خودی متسه جا لیدو ها والله این ویشکار ما نگه جان دیا نه حاطی ها اونزا مرس چه بابی متشتا دیر و ها دنگی دهول دیر و خوشه
1: زور هسته
2: دنگی دهول دیر و خوشه برای بازار هنه بازار دکتور هنه بازار جلک فروشی هنه بازار همه تشه ها بخوب بگره پیدا که دیست یا ریکلامی ما مستیان بازرگان از بود تر بجیم بو چه دنوان کچه مدیل ها
1: بو
2: اولت بجنی منکن یعنی بجنو بلوانه یعنی خدنوین ایشنی که که نو بجما هر کس خدا دو
1: بله بله
2: هر کس جوانه به رنگ خواه به کسی ها تا کس اگه ناش کنیم دی بچن که ها کچی که جوانه دی سریع تشی کن دی بجن که چه وره خوب به مانکن دی هندک پارا دنه تا دی وحبی دی سرکوی دی حتی کسی که تنه به نوی مانکن یه چید به هزار ریان ری خراب دیچه
1: راسته بله
2: راستش ما مستر رای خراب ده چند ممکنی
1: بله
2: از ویدی نو بجمه گل جماعت بیشی همه به ها به سانایی ها نه والا تدبی بچی بیشی هزار نفر هم هزار کسا خوبش کنی بجنه خوب باده کمره خوب باده یعنی چا بود تا بجم هزار شولا بکه حتی تنده پایب که دسته خواه وقت حیای خوشید بی و ناملت اگیشید نزم دبی
1: ساعت و تا خوش بتن دسته تا خوش بین که سعی تا اماجه بنده خالد جان دان پراستی زو زو سپاس بو بجوری تا جوان جوان گرمد عبد دیمه هیک پیواندی و یه وقت من
2: اما بود تا بجم ما مستا
1: عباس کلتی ده کلب که آه آتا خاله لبولین اتخازن که سعید مبو بودم وقتی مجینه ما هم بجین دوباره پیواندی بکرم ده کاک ولید ورگرین دی ماهیک پیواندی کاک ولید فرمان
0: بله ایوار باشه ککی خلیل
1: ایوار باشته خیلی بی
0: فیجایی ککی خلیل نافخرا دا بی سبارت پسیاراتا ککی خلیل بوچی
1: دنه فوانا رکلام
0: بله بله بوچی بازرگان رکلام دفنه وان که چه مدلان راستی که که خلیل نوکه کرامت نمایه کوالیتی ها تشتی نمایه اما بس یا مای سر و سیما بازرگان ویزرینا کتن هره باشه دمی از ریکلام کت کم اف ریکلام آمن چه فایده دست بکی بو خلکی هیا نه تنیا بویا هزر چه کنکرنا پاره دا تجارت دا بلا که چه مدل اک بهتن بوم ریکلام اکی بکتن
1: بله
0: اب گنجت نوکجی اخلوه خواندی که که خلیده بشین گنجت نوکجی بس سروسی ماد وید جانید وید عوض وید کوالیتی نوید باشیاتشتی نوید خرابیاتشتی نوید دمه نوکه هم او کسیت رگلامی
2: او کسی رکلامت کن از باوره 20 صدی جیواتشتانا بجنه بی بازرگانی کاور فایده خود چند هیا باشیا خود چند هیا خرابیا خود چند هیا کوالیتی چنده اما تن ده ورقه 20 ورقه گهنه من بو دقیقه ویدیوه وزت دینه
1: دست خوش
2: که که خلیل اش چنهیه کرنه همیتش من خطیت کنه که که از هر بیشم جی و ده هر دوباره کم خطیت منه خود خطیت منه که که خلیل نه خطیت که چه مدلی نه اگر من افروکه وره سکنوف پروفایل مدا اگر تک که چه مدل اک جی دید فولو آوه
1: بله
2: چه خلطه بیشم من چنکی چه فایده بومت دانی نه از یکسی توسا فولو کم ی فایده کی جبینم که که خلیل من توی فولو کری از استفاده کش تدگینم پروگرام تا شیرت انتا او کسی انتا نمایی که شیرت آد کن
1: تو عزیزی گلک سپاس خطت کن که ولید پراستی بو بش داری تا جوان دیل مدام ممنون تاین زوزو سپاس تو گلک گلک خیلاتی سر کن بله گودن عزیز یعنی رکلام کردن جهان دا چشتک گله گله که گرنگه و گله که نرماله چه جا هم نبیشین یعنی تشت رکلام تتک کردن که تشت ناچیتن آن نامی تس دمین تسلو گوه توانا نه نه حسانی نه مثلا رکلام چید بیتن هندکاری رکلام خلط کرد بتن شیواند بت تک دا بتن اما رکلام کردن یعنی براستی آگدار کردن خلکی افتشته بس شیوه رکلامه یک نوع رکلامه تفید مبالغه تیدا نبیدن وقتی تو رکلامه کت که درست بکن اول رجاوی هنده حوصای بویشی وازیه حتی هنده یعنی یا درست بیجه خلکی خلکوی دمیده برگاره دادن که چه بکتن چه وصله دارید گل بکتن شبه ندیشی پراستی او بابتا که بگو به امید بینین که چه دستید آس نزم دا و کچام رو دیل و هنده کرده که خواهد که نا گلک گلک زود سر جوا که من کریم یا ما که هف برنامه ببیتا جه هنده که جا رکادی خلک ما تی بگه هیتن کی رکلامت کتن او رکلامش کی ردت که بیتن او چاوه چند جه باوریه یعنی دیش نبیتا و گلو گازن دید وکی هجارت گوتی پا ای که دو سه وقت نما اصمیان دوباره کن پروگرام اوی که بیمه هیکات حدا خلک اکا دیل دیوان اکشاد بینه با رزو سلام خلیل کمال پشمایکی لکنترول بجه اینانه که ریان محمد هر واسه سوشیال میدیا رو جیار امیر بخواه قبیل بکن بمین شد.

0: دم باش سرک دولت امارات و جیگری بهل کفتا و غراد ماهی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی سرخوشیل سرک بارزانی کرن مکتب سیاسی پارتی سرخوشیل سرک بارزانی کرد مکتب سیاسی پارتی دموکرات کردستان پیامک سرخوشی آرسته سرک بارزانی کرد بهل کفتا و غراد ماهی عبدالواحد پروژه روناکی در راگهاندنه که دابالاف کریه که زیده تریج 2 میلیون معامله این پاردان به شوی دیجیتالی برای که ایب سوله هاتینه تمار کرن. وزیر داره عراق در کمبونه که داد گل تیما فرمانگه ها بودجه و دیفچونه قونا غنوی پروژه ها بودجه و دیسان کارنامه هاتنه انجام دان و دیسان تمام کردن همی پیتوین تکنیکی و کارگیری دانه دیار کردن. حکومت هرم کردستان بریار دایه که پروژه که ستراتیجی آوه لسنور شیخان جه بجیب کردن که آرمان جیجه دابین کردن آوا پیتوین بو سنتر قضایو بینچ ناحی و دیسان سادونلود گندان. روی بری گشتی چاندنه لپارزگاه ها دوهو که راد گهنیتن که جوتیارن پارزگاه ها دوهو که سالانه نیزی که 20,000 118 دونمین عردی بو چاندنه تریب کارتینن. سندیکا کریکارن بیناسازی لدهو که دنه دیار کرن که ده افسالا دام 22 کریکار لدمی کار کرنه گیان خوش دستاینه.
1: دمی بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف. تنه بو صدف

تستی نباخچه ایا؟ اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین دهر الوری دسته کبی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نخماله بابت نرازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه؟

0: البته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیات البته دوشک و به دوشک و بولیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یا لشته و خوک و کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهود
1: خبینا تا خوشترو قازان جا تزیده دره خود از سردارکی بریکا واتسابی فرگه بو درفتا بر نوی خلات دست بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیسکریمن بکرا و ایکی بلاش
0: بابت هیت

0: هستینه باغچه هایه اوهب باش ترین موبیلیاتت باغچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمیو لشتا و خوکو کیل دیویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدق
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستن رادیو دهوک کن.

0: Duhok Radio, #5, #5.ne.
1: Yeniden Gubasan, Stüdyoyun Radyo Duhok, Beğene Peşkeş Giren. Serdir.
2: Serokê Dewleta Îmaratê Cêgirên wî serxweşî li Serok Barzanî kirin. Qeymqamê Qeza Şêxan ragihand bi dirûstkirina projeya avabexanê li Qeza Navbirî dê 109 gundan mifadar bin. Rêveberê bazirganiyê Dexlûdanî ragihand parê genimê cotyaran yê sala 2025 hatiye dabeş kirin.
3: دوباره سلاف برگه ورزانی در آگهندنه که دادیار که ربرو رو رسمین تازیا و وشارتن عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی لبارزان حاطیه دانان هر وصان در روژین دوی و سی انتازی جیدا در روژین دو شمبی هفته ایلونو و دیسان سی شمبی هشته ایلونه لپیرمام هیتب رو برن روژا اینی سروگ بارزانی پیامک دا وخر کرنا برای مازنی مالبات دوان عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی راگهند و اما شپوی که کر خود جرازی نویه ری برین اجتماعی و آینی شیخ عبدالسلام بارزانی با نمونه دینداری و خدا پرسی و چاک خوازی و کساتی که دیار و مزنی ناف مال با دوام بو.
2: سروک دولت امارات و جیگرین وی به هلکفت و غراد ماهیه یا عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی سرخوشیل سروک بارزانی کرن. ابرو شیخ محمد ابن زاید آل نهیان سروک امارات و شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم جیگر سروک امارات و سروک وزیر امارات و حاکم دبی هروسا شیخ منصور بن زاید آل نهیان جیگر سروک امارات و جیگر سروک وزیران و سروک دیوان و سروکایتی بروسکه که سرخوشی آرسته سروک بارزانی کر دوی بروسکه دا هاتیه سرکرده این امارات هفزوزی و سرخوشی خوین کیر بو و غراد ماهی یا عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی برای مزنه بنامالا بارزانی دیار گرینو هفخمی خو بو بنامالا بارزانی نیشاده.
3: هر دیسان مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان جی سرخوشی لسروک بارزانی کر اوجی دقی و یه بریز جناب سروک بارزانی دلگیران و خمبار بوین به گهله بونان و چه وغرا دومایی یا کساتی دیار و برنیاز خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی و بدلی که پریخم هفزوزی و هفخمی آخوا و هبالن کمیته آنواندی و پارتی آخوا آرسته جناب هوا و بنامال سر بلند و تکوشار یا بارزانی و همو دلسوز نشتیمانی و ربازا پیروزا بارزانی دکین اجدازدان و کساتی خودان پیگه بلند و کنف یه ربر نشتیمانی و آینی نمر شیخ عبدالسلام بارزانی خمکا مازن بو بو مو همو لایکه دوباره سرخوشین خواد و پادکین و هیوید خوازین تمن جناب هوا دریش بیتو دور بن جخم و نخوشین دی جو خود مازند خوازین روحا پاقش یا وغرکیری بدانی تا بر رحم و دلوانی خواب به بهشتا برین شاد بگد اینا لله و اینا الیه راجعون مکتبه سیاسی یا پارتی دیموکراتی کردستان.
2: قایمقام قضا شیخان سردار یحیی راگهانت به درسکنا پروژه آبا و خارنیل قضا شیخان ده سادونود گند مفادار بن.
4: انشاءالله کاروانی آودانی لسردستی ریزدار جنابی کاک مسرور بارزانی و

0: به کاتان دیار جیکر اف فرهنگی و همرنگیان نه که هر خاله جه جدایی نینه بلکه مازندرین جه دره هیز و دولمندی جوانی جواکی کردستانه یه اوش ویرانگه و تأکید لسروی چنده کر که پارستن و کیر کرنا بیکل توری جوانی پیک وشیانه دی بردوان بیت
1: جگیری ریبابری گشتی چاندنه لدهوکه بحث لبیستابالا هنگبینی و تری لپارزگاه ها دهوکت کت.
2: من برای دمای کاوی هیوه بیستابالا هنگبینی و تری ده ایتا کرنه. دیسان کمالا که نیه میجوانت نیه که بر همه که یک جار باشی هیا اوش ده مشارکت ایتا کنه به کرنواله. آماده کاری بس ما دماهی که به هیوی دفت سالا وکی است ما گوتی سالا که هندی باران زور هاتن بچه که ورزی تری برف درنگ چوبو لو ما محاولی که این انشاءالله خلال بیستی نه حتی دماهی که به هیوی انشاءالله ده تکرنه انشاءالله ده کرنوالا که سرکفتی بود.
0: جیولوژی و کشناس رمضان حمزه ادبیشیتن لحیوا ده دیگه لگ باران بارن حتی که درستیشید گهینت نوار زبستانه دا لحیوا دوازده باران زبستانه دست بید کن.
3: حکیم نو که سنکینی هم وی عیفی سنکینی آن ده روش یعنی نمش خلوش ده روش یعنی اف چاره که ایکی پیچه که گرم بید یادی ده پاییزی ده دمه اف ده روش دیف دا ید پیشتی اینگه پاییزی و او ده روش دی ده به نزبستانه جهیتن اوه بو وی عیفی حکیم ها دین حیوان ده پاییزه که حقیقی دست بکد و باران گلک عردادی دست بکن حتی نیزی که چار ده باز ده یعنی نیوه هیوه ده بارانت عجب دست بکن به جا خودم به جیل ویره بل جهگی ده باران ده هین هیوه آزده جدید بردوام بین هیوه دوازد بردوام بین الهیوه دوازده نیوه هیوه دوازده ده زفتان اک دست بکد سرما ده دست بکد الگل سرما اک عجب دست بکد حدد گهینه چلی زستانه چلی زستانه دی قریسین هبید بحران اتوال گل معدلی بین یعنی دی گلک رو جمعه هین اتصاهی و پلاگرماتیه دوه سیه
1: سندیکا کریکارن بیناسازیه راگهاند افصاله 22 کریکاران لدم کارکرن گیان خوش دزدایه عثمان زندانی سروک سندیکا کریکارن بیناسازی لکردستان ده داخویانین روشنماوانی دا دیار کر افصاله 22 کریکاران لدم کارکرن گیان خوش دزدایه اگر سرکیشی بو خودانکاران ودگریدن جبرکو پیتوین کارکرن بو کریکاران دابین ناکدن آشگراجی کر خودانکار هبویه کریکار 19 سالی بریا آواهیه که 19 قاتی او چه پیتوین سلامتی بو دابین نکرینه اوه اگجه اگرایه که آمار قربانیان زیده ببن.
0: نویسر و روزنامه وان رزگار وحید ادبی جیتن خوازی ما رخ نگیره که جدی هبا که شاشی ما گود با نما
4: همون رخ نگیری افجا بایدی اگر رخ نگیره که اکادمی بید ما مستقی زانکوی بیدن و اگر خوی نرکجی بیدن سنگه به همین جاره که وکیری خوازی ما رخ نگیره که جدی هبا رخ نگیر باید و ایدی امجی داشتر با ما اینه ایدی او شاشین تشتر مد کرد منه کرد با نه ایدی بلی زبرینه که امجی بکن امجی مروب اینه امجی کمینه شاشی ها اندک هست و سوسوال مد کن زالدن سر اندک شاشیت نویسید کن تیواد آب کن از قیامون آورو که نویسی میخواد آب کن برندش هر کس اگر رخنه بگیرید از همین رز و سپاسیاوی کم بگیرید از خوشی جلگن.
1: وزیر دارایی عراق ده کنبونه که داد گلتیم فرهنگ فرمانگه ها بودجه و دیفچون ها قناغ دارشتن ها پروژه بودجه ها کارنامه و انجام تمام کرنا همی پیتوین تکنیکی و کارگیری کر. افرو فالح ساری وزیر دارایی عراق ده گلتیم کار فرمانگه ها بودجه لوزارت کنبو و مرما گوتو بشکرنا قناغ آماده کرنا پروژه بودجه کارنامه و انجامانو تمام کرنا مرجن تکنیکی و کارگیری لدیف را گهاندنا وزارت دارایی ده کنبو ندا وزیر جنزیک آگداری وان کارابو ین کجلای تیم کاری و حاتین انجام دان و پیدا چون لسر دیارترین وان پنگاوان کر ین نکت هنه جبه چه کرن لپار گوتو بشکرنا همی تبینیو او پیش نیارن بو باشتر کرنا پروسه حاتین پیش کش کرن.
0: لرادیو دهوک بشه یکی زیندی دنگو باز بو انهجهات نخواندن شاد بجیم خاطره.
5: روزانه لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداری وان برنامه لرادیو دهوک.

0: گن بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ او بیاروگ
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین ات شهانه او جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات ات باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و آوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف صلیب جبیرا منه چی؟ صدف صلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی
2: والله آفرین صدف قزان جا تزیده تره خود از سردار کی برای که واتسابی فرگه بو در فتا بر نوه یا خلات اندز بجه و بو پشک داری که نیتی رو بشکنده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلاش
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یچین کیا به

جودك ناوي جوات بو لسال 1970 لباجار روحي متهف لخوندگاه ناوين دخوند حواله کی دلخوش شیرین کن او وسا قلوکی بو جبروی مجر دگود جودک ویجا اوینداری کچک نه لسر ریچ و روشا خو بو به اویناوی دکنیان من تزانی بو که چه باغوزا اوینه لدل جودک تبهور مل پشتی سالان اویناوی جبیر نکرو آنی زمان که اون جگه دار بود.

سرو که دولت های مرادی جگرینی پرکفت و غرد دومایی عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بازانی سر خوشی لی سرو بازانی گرن حاجی رشید میر خان آودلی برا دوستی تامه بفخمیه دا بو سرو بازانی سر خوشین خو با مالاقای دومایی خود جرازی شیخ عبدالوحد بازانی درباری چند دقیقه بلند وزارت پشمرگه فرمان دا سربازین عراق لبغدا کن بان دیداره که دو پادیل چالاکر نازده دادر یا لیوان هفبش این پراسنه سنوریو انجام دانا مشقین سربازین هفت بشه کر وزیر حرمه بو کاروبار بکاتان را گرمده که دا تأکید کر حولر لدرجایی دیرو که وقت قلعه که بولاین بو برایدی و لبورین و بگوشیان آشتیانه نفر احمی بکاتن نتوی آینی دا پادیانی آسین وزیر دارای عراق کمونه که داد گل تیم فرمانگاه بودجه و دیفچون آقاناق اندارشتن آفراش بودجه کارنامه و انجامان و تمام کرن همی پدوین تکنیکی و کارگیری کرد سندگاه کره کارن بیناسازی راگان دا ساله 22 کره کاران لدم کار کرنه جیان خوش دست داره.

0: دوستان استودیوی رادیو ادهوک دهن پیشکش کردن. سردر
1: سروک دولت امارات و جگرینوی سرخوشیل سروک بارزانی کرن. قایم قام قزاش خان را گهانت به درسکنا پروژه آوا و خانل قزاناو بری ده سادونود گندان مفادار بن. روبر بازرگانی دخلودانی را گهانت پار گنم جوتیاران یه سال 2025 هاتیه دابش کرن.
2: دوباره سلاف براگه ورزانی در آگهاندنه که دادیار که رو روی رسمین تازیه و وشارتن عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی لبارزان حاطیه دانان هر وسان در روژین دوی و سی انتازیه جیده در روژین دو شمبی هفته ایلونو و دیسان سی شمبی هشته ایلونه لپیرمام هیده بره و برن روژا اینی سروگ بارزانی پیامه که دا و خرکرنا برای مازن یه مال باتوان عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی راگهاند و اما شپوی که کر خود جرازی نویه ره برین اجتماعی و آینی شیخ عبدالسلام بارزانی با نمونه یا دینداری و خدا پرسی و چاک خوازی و کساتی که دیار و مازنی ناف مال با دوام با.
1: سروک دولت امارات و جگرینوی به هلکفته و غرادو ماهیه یا عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی سرخوشیل سروک بارزانی کرن. ابرو شیخ محمد ابن زاید آل نهیان سروک امارات و شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم جگر سروک امارات و سروک وزیر امارات و حاکم دبی هروسا شیخ منصور بن زاید آل نهیان جگر سروک امارات و جگر سروک وزیران و سروک دیوان و سروکایتی بروسکه که سرخوشی آرسته سروک بارزانی کر دوی بروسکه دا هاتیه سرکرده این امارات هفزوزی و سرخوشی خوین کیر بو و غراد ماهیه یا عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی برای مزن بنامالا بارزانی دیار گینو هفخمی خو بو بنامالا بارزانی نشاده.
2: هر دیسان مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان جی سرخوشی لسروک بارزانی کر اواجی دقیقه یا بریز جناب سروک بارزانی دلگیران و خمبار بوین به گهله بونن و چه وغرا دمایی یا کساتی دیار و بر نیاز خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی و بدلی که پریخم هفزوزی و هفخمی آخوا و هبالن کمیته آنواندی و پارتی آخوا آرسته جناب هوا و بنامال سر بلند و تکوشار یا بارزانی و همو دلسوز نشتیمانی و ربازا پیروزا بارزانی دکین اجدازدان و کساتی خودان پیگه بلند و کنب یا ربر نشتیمانی و آینی نمر شیخ عبدالسلام بارزانی خمکا مازن بو بو مو همو لایکه دوباره سرخوشین خواد و پاد کینو هیوید خوازین تمن جناب هوا دریش بی تو دور بن جخم و نخوشین دی جخود مازن تخوازین روحا پاقش یا وغرکری بدانی تا بر رحم و دلوانی خواب به بهشتا برین شاد بکت اینا لله و اینا الیه راجعون مکتبا سیاسی یا پارتی دموکراتی کردستان.
1: قایم قام قزاش خان سردار یحیی راگهانت به درسکنا پروژه آوا و خارنل قزاش خان ده سادونود گند مفادار بن.
3: انشاءالله کاروانی آودانی لسردستی رزدار جنابی کاک مسرور بارزانی و حکومت یرمی کردستان به شوی چی گشتی و هروا پشتوانی جنابی پارزگاری دوک روش با روش پنگاف قزاش خان پروژه باشتر ماستر استراتیجی تر برینو کشم اعلان کردو اگلو پروژانه اوجی مزگینی بو ماسترین پروژه آوا و خوارنه پروژه آوی خواردنه ولی سنوی قضای شیخان دست جه بجه کرن حتا کرن چی هر پروژه چی استراتیجی سی قناغن قناغی یکمی دست بکی چه کرن دیزاین و تصمیمه او قناغ لهمیاب زحمت تره چون چی بریار و لروی مبدعیه و رزامندی هاتیه ورگردن 109 گند گل ناحین با عدره اتروش قسرو کلکچی زیلکان و سنتر قضای شیخان و با جروانی همهت با جروانی اچرا همو او پروژه انشالله سودمند دبن و دگه ایتا همو کوچه و کولانک همو گندک و آوکی ساخلم دگه ایتا همو مالک انشالله و عین وقت سامانی

0: اوی جرزوی کو سامانه کی هر گرنگه بو آینده اوج دیتا پاراستن و همان دم ده پشتوانیه که بو کرتی چاندن
1: ریبابر بازرگانی دخل و دانی ناظم محمد بجیدن گرا هفته یا پار گنم جوتیارین حرم یه سال 2025 هاتیه دا بشکرن.
2: ربابر بازرگانی دخلودانی لی پاریزگاه دهوک ناظم محمد رادگهنیتن که گرا هفته یا پار گنم جوتیارین دهوک این سال 2025 هاتی ندا بشکرن.
3: شایستن جوتیارین پاریزگاه دهوک سال 2025 گرا هفته امشن بجیم بری کشه. هفته اکی که هشتن و هات نه دبش کردن که کوچمه 17 میلیارد بوش و 12 میلیارد و 500 میلیون بوان جوتیار ابی رصید و بن ساتانیه دا آن کم بوان همه جوتیار ابی گن میخوراده سی هر چهار سال و کلی سال و پیدا و شیخان روزا خو اش 23-6 حتی 36 دشین چکت خورگن و پشتینگی پاری خورگن.
2: خاروسان نازم محمد ریبر بازرگانی و دخلودانی لی پاریزگاه دهو که دا دیار گرن جی که 83 میلیارد دینار هاتی نمز اختن جبو جوتیاریان پاریزگاه دهو گم.
3: بگا کبتنی همشین بیش ریبر یا بازرگانی و دخلودانی با چکا وکی گوتی ردی خیزید و پشتینگی وکی در روانه سایلویت که دا بر, جود بر جوتیاری من سز بید المنکا تی بی آی الدو که بو بر آری شکا مجنیا تکنیکی یا بیناتی هاتیا بگا که بگو هستم بو منکا تی بی آی المیزل جوتیار شد چکی خوبر گیرد و اکثر شد المنکا تی بی آی المیزل پاره خوبر گیرد وکو دیار کجمی هم مجنی جوتیارن پاریزگاه دو که 83 میلیارد بود گل بگر هفته 58 میلیاردی ها ده خرش کردن تنی 25 میلیارد دینید
2: و دیده مکیدای کود افصال جدا حکمت هرما کردستان ریجا 387 هزار تن گنمی جوتیاران ورگرتینه کود دیده مکیدا بویا بشکاهات یا دیار کردن جلای حکمت عراقی و 400 هزار تن بوینه و اف پروسیه لحی و خزیران دست بگیریو لنظای تموزی بده محیکاتیه ده قناق دویده هروسان حکومت هرم کردستان دخاج دو کمپانی تناف خوی کریه که گنم مایی جلای جوتیاران و بهتر کرین که اود موایی که دایه نیزی که ایک هیفده 200 هزار تن گنمی هاتی نوار گردن هر دم حکومت هرم کردستان پشتوانی ها جوتیاران کتن جبوی چنده بر همه وانا به هر وانا چیتن
4: وزیر حرم بوکارو بارن پیکاتان تراغهاندن اکیدا تاکید کرد هولیر لدر شاهی دیرو که وکه قلعه اگا پولاین بو برای دیل بودین و پیکوشیان آشتیانن و برای همه پیکاته نتوی آینی دا هاتیان یاسین. افرو آیدن معروف وزیر حرم بوکارو بارن پیکاتان افراوشه به جه شانازی کامازن بو حرم کردستان دا نارون کرد و الهولیر همه پیکاته دا بنسیبه را پیکوبون دا بریز و همانگی اگا تمام مل به مل ایک ادجین وزیر حرم بو کاروبار امپیکاتان دیار جی کر افرهنگی و همارنگیان نک هر خالاش جدایی نه بلکه مازندرین جی در هیز و دولمندی جوانی جواکی کردستانه اوش ویرانگه و تأکید لسروی چنده کر که پارستن و کیر کرنا بیکل توری جوانی پیک وشیانه دی بردوان بیت
1: جگیر ریببری گشتی چاندنه لدهوکه بحث لبیستوال و هنگوینی و تری لپارزگاه دهوکت کت
5: من برای دمایکا و هیفه بستوالا هنگوینی و تری ده ایتا کرنه دیسان کمالکا نیه میجوانت نیه که بر همه که یک جار

0: Ramazana Hamza advishitan le hayva dah digalak baran baran hatta ko birstish gehinat navar zbistane da al hayva 12 baran zbistane da spit kan
1: hakemne ke sakini am vi fi sakini on da ruj yani nesh khul min da ruj yani af charika eki pichakir gelmit yadi de paize de da af da ruj div da yet yet pichtinge paize o af da ruj di de benazistan jehetin ava bu vi hayvi hakem hat in hayva da پاییزه که حقیقی دست بکرد و باران گلک عددی دست بکن حتی نزدیکی چارده بازده یعنی نیوه هیوه دی بارانت عجب دست بکن به جاختن به جیل ویره بل جهگی دی باران دی هین هیوه آزده جدید بردوام بند هیوه دوازد بردوام بند الهیوه دوازده نیوه هیوه دوازده دی زفستان اک دست بکرد سرما دی دست بکرد الگل سرما اکا عجب دست بکرد حتی گهی نه چلی زستانی چلی زستانی دی قریسین هبید بحران اتوال گل معدلی بین یعنی دی گلک رجوع مهین اتصاحی و پلا گرماتی دو سیه
2: سندیکا کریکارن بیناسازیه را گهاند افصال 22 کریکاران لدم کارکرن گیان خوش دزدایه عثمان زندانی سروک سندیکا کریکارن بیناسازی کردستان ده داخویانی روشنماوانی دا دیار کر افصاله 22 کریکاران لدم کارکن گیان خوش دزدایه اگر سرکیجی بو خودانکاران ودگریتن جبرکو پیتبین کارکن بو کریکاران دابین ناکتن آشگراجی کر خودانکار هبویه کریکار 19 سالی بریا آواهیه که 19 قاتی او چه پیتبین سلامتی بو دابین نکرینه او اگج اگرایه کو آمار قربانیان زیده ببن
0: نویسر و روشنامه وان رزگار وحید ادبی جیتن خوازی ما رخ نگیره که جدی هبا کو شاشی ما گودبانه ما
3: همون رخ نگیری اونجا البته اگر رخ نگیره که اکادمی بید ما مستقی که زانکوی بیدن و اگر خوی نرک جی بیدن سنگه به همین جاره که وکیلی خوازی ها من رخ نگیره که جدی هبا رخ نگیر دایه و ایدی همجی داشتر بباینه ایدی او شاشین پیشتر مدکر منکر بانه ایدی ولی زبرینه که امجی بکن امجی مروبین امجی کمینه شاشی ها اندک هست و سوس و المدی هم زالدون سر هم اندک شاشیت نویسید کن پیواد آت کن از پیام و نواروک ها نویسی میخواد آت کن برانده جه هر کس اگر رخنه بگیرید از همین رز و سپاسی هایی کم بوده از خوشی جلگن
2: وزیر دارای عراق ده کنبونه که داد گلتیم فرهنگ فرمانگه ها بودجه و دیفچون ها قناغ دارشتن ها پروژه بودجه ها کارنامه و انجام تمام کنه همی پیتوین تکنیکی و کارگیری کر. افرو فالح ساری وزیر دارایی عراق گلتیم کار فرمانگه ها بودجه لوزارت کنبو به مرما گوتو بشکن ها قناغ آمده کن ها پروژه بودجه کارنامه و انجام آنو تمام کن ها مرجن تکنیکی و کارگیری. لدیف را گهاندن ها وزارت دارایی ده کنبو ندا. وزیر جنزیک آگهداری وان کارا بو ین کجلای تیم انکاری و حاتین انجام دان او پیدا چون لسر دیارترین وان پینگا وان کر ین نوکت هنه جبه جه کرن لپار گوتو بشکرنا همی تبینی و او پیش نیارن بو باشتر کرنا پروسه حاتین پیش کش کرن
0: لرادیو دوگ بشوی که زندی دنگو باز بوین هجاهات نخواندن شاد بجیم خاطره وان

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: افدمو همی دمت ود شاد و بختور بن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شفا باش بید ام گله کیف خوشین جارک آدی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شفو شفا شفو شفان اماده کرنه و پیش کشکنه برای و شفان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی حوالین سوشال میدیای سلافت مجی بو هوا ایویوی چنده کو اف شفه جیوکی هر شف ام بشین خزمت هاو بکین وکی پیدی گهداران وکین زنان کو روژن اکشن بیب شف دست پیکا هفتیش برنامه ایویوی چنده کو بشین وی هفتی همیه خزمت هاو بکین وکی پیدی دمه ام بجین دست پیکا هفتیش برنامه کو برنامه شفو شفان روژا اکشن بی دست پید کد و حتا روژا پیشن بی و روژا همیا خزمت هاوت کد برنامه شف و شفان رادیو دوک روژا اکشن بی جی وکی افشوه ام بابتا تینت خزمت هاوت دا افشوه جی ما بابتک درست کردی و برحف کردی بو هوا ایو یاوی چنده که بابت ما افشوه جی خوب گرید بابت ببیتا جی مفاور گرتنه گاه دارن هیجا و خوشتوی بابت ما یه افشوال دل دور وکرن و گرتنا بازارم بید درنگ وکرنا دکان او و بازار دهو که بویا دنگویا که روژوه هر دیسا بویا اگر بیزاریا خلکه کی او گشتیارش لوان روژن دو ماهی که سندیکا آبورناسین کردستان دهو که پروژک بو رخستنا دمه وکرنو گرتنا بازاران آماده کرده کوته دا پشنیاس حاتیه کرن بازار ملی سپیده یا زو بینه وکرن آرمانجا سرکی یا پروژه گهرین سیستم جیانا خلکی و جواکیه گاه دارن هین گلن دمک بو وکرنا و گرتنا بازاری بیتا دانان هین گلن بو نمونه یعنی سپیده یا بو نمونه هندی سپیده زی بیتا وکرن بازار گل بانگی سپیده یا دم جمیر هفت یا شش یا هشت دمک دست نشان کری بو وکرنه هبید و دمک بو گرتنا بازاری جی هبید بو نمونه هندک جه ید بازرگانی بنمونم گل بانگی مغربی نگرتن هندک دمجمیر یازده هندک دمجمیر دوازده هندک جیش ایکی نبورن ایکی وی و بازار بیتا گرتن هین گلن یان هین گلنینن اگر گل بن بوچی و اگر گل جی نبن بوچی ما بسیار اگدانایه ما خلاته که هی بو وان حوالا او بریکا تلفونه او بریکا پیوندیه الگل مداد کن اف شوه و شوه کادی او این برسوه بسیار ما اف شوه و شوه کادی دن شوه کادی ده پشه کشانه کن ده خلاته که دینا وان حوالا او بریکا پیوندیه الگل ما بشداریت کن ما خلاته که دیجه هی روژا پینشنبی که بو وان حوالا هر روسا او پریکا پیوندی و پریکا سوشالیجی برسفید گهی نمه ام دی خلاتگی دی نوانجی بو افشوه جی ام دا خازالی برینش بینریت خویت خوشتوید کهین که نشین بینریا برنامه بکنش بر اگر اگه تکنیکی سوشال میدیا یا دهوک رادیو افشوه نینه ایشالله شوید ده ها دیده دی بینریت خوشی وکید بجند گهداری و بینریا مکن بسیارم ای افشوه تایبت بابتی و یا تایبت بازار چلی و یکی غزتا بازار چلی لدهو که بازار چلی بازار که جلو برکن کفنه لباجر دهوکیه. اف بازار بویا جه سرنچراکی شیا بو ولاتیانو هم بوش آلیه ناویوی جیوه و هم شلای ارزانیا بهای وی بازاری و جی. اف بازار پرانیا جلو برکن کفن لیت نفروتن و هروسا ناوی بازاری جی بچه که احتماله جه سرنچراکی شیا بید بو هندک خلکی جی و بهای وان جلو برگید که این جی یه وی بازاری گلکی بهای کنجای نه و جا پسیارک ملدور وی بازاری جی آماده کریه بازار چلی لباجر دهو که سالا چند دهاتیه وکرن ما آسان کاری نیم با پسیاره پسیاره گلک آسانه بازار چلی لباجر دهو که سالا چند دهاتیه وکرن اوه پسیاره ما یا افشوه اف اول الگلما پیوندیت کن وید برسوی بگهی نمه دانه به توام چند پیش کشانه دا داخلات اکی پیش کشم هم کن ایو یاوی چنده که پسیارمه یا آسان بید یا پسانهی بید وکید بجن و برسف بیده دان که که آزاد بو پیوندی جی اجمارا دیار بکم آنتو ده دیار کی بو پیوندی جی این شیب رکافر هر دو جمارا الگلما بشدار بود
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

0: دوباره صلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارت بر رمی دمه هاتی هم پیوندی ور بگرین ایک هم پیوندی چین بابا یوسفی ور بگرین بله بابا یوسفی شبت باش بید
1: ممنونم برا
0: توی باشیش
1: الحمدلله گلت باش بین
0: هر باش بیشم توش که ایر گلمه باش داری بابا یوسفی
1: از دو کل گلمه ما بوستم
0: بله صلاف رزن ما بوده هر جه که تو گوداری و بینری و بجداری گلمه داد که بو جاره که باب یوسفی گلمه پیوندید که
1: بله جاره که آره والله
0: جه دل خوشیه پیوندید جنابتا
1: ممنون انشالله دی بر دوام بید
0: ده انشالله سپاس بوده باب یوسفی
1: بله
0: ما بابتا که ازران دیه افشوک و امگنگشه الگل وی بابا دیب که امگل هوا کو وی دومایی که کو دنگوه که روژه ویه کو بویا وکرنا بازاری و دکانا دهو که کو گل اجارال دکانا دهو که هم بازار دهو که حتی دمجمیر ده و یازده روژه وکیل بیجن شنی تینه وکرن و هندک دکان جی زید گرن و هندک جی حتی سپیدید مینن
1: بله
0: بله. و جا به دومایی که سندیکا آبرناسین کردستان دهو که پروژه بو ریخستان دمه وکرنو گرتنا بازار آماده کریه و پشنیاز حد یکرن بازار ملی سپیده یا زیبه نوکرن و زیبه نگرتن آرمان جا سرکیه و پروژه جی گهرین سیستم جیانا جواکی و خلکی و آبوریه ابدیدنتا جناب تلگره دمک بو وکرنو گرتنا بازاری بیت دانان
1: پیشه که ممنونی بو به فرصت آوه دارم راستی اف گره چی میشه بیا با احاد با کلم راستی ام دکاندار بین اشتالت نوته ده حتی بری چند سال آجی وقتی ما دکانت خوبت کرن ساعت هشت ما دکانت خوبت کرن ساعت هفت مدت کرن عالم یعنی خلق اجتهاد بازار کرد
0: بله
1: نوکه بگو بیا ولی هاتی دکاندار بیشن خلق نایت بازاری و خلق بجد دکاندار رای نبازاری به هر دو سبب بجا یاش مبخو و اگر دکاندار جاری و مشروع که گلی که جانه هکه بین بکن ساعت هشت ساعت هفت خاصتا نی بکاسی بازار دهو که هکه بیتا بکنن پیچ پیچه چی بود بدایت شول نبود گلی دکاندار گلی پروژه اینی من بس هکه بدایت وگاوی دست خوابجنه و بکن اشتی هکه بجن شکنه امرت و همی پیچ بکن از یه باوری که خلک اگه ویژه علم ویژه خلک اگه دیگه ایتا بازار
0: جان یعنی تو بیشی که اگر زینه و نوابون دکانا و بازاری هندک بیشن دکان دارن هندک بیشن که حولاتیه خلک شیر نابید و جلو دکان دار جینه وکن
1: هر دکان بس کشمه و پتر جی دکان دارنه که دکان دار دیگه بید خاصتا نیوه کسی تا دو که من بیرامت سالت اکید اکید اف اشا بگاوه پا بیان طلاقا بکن شده خیلی خلکه که هشیاره و پروژه خیلی نبستیه اکید اجوانا سبب یه بکو بازار یعنی بازار شده اسفیده یه نایده بکرن اکید هکه بازار حتی ساعت دوی شده سه شده کافی و گازین و مطعم و همی ما نبکری او بگاوه من تهشیار او اسفیده نشد دیکارا بکن بس هکه هاد نگیرتن تازبت حتی اخل شید ساعت بگاوه الاروپا و صاره خلک بیش ساعت ده تو بچی تو شن که تلفن کی بود تو شن که چی سردانه ما مالا کامرو به که خوب کج اورب
0: بل
1: یعنی کل دیف معلومات دیف مزانی
0: جان
1: هیچ ساعت ده تو نبودش بده سحاری چی
0: کار بود جان بابی یوسفی یعنی وکی امزانی کو الجهان همیه همی بازار جهانه یعنی ام دیر نچین اما ام بحث هولیر بکنین و میسل بکنین که اونی زیکن منه الجهان همیل همی وان ولاتا بازارت وان زیفت بن بو چی بس دهو که اف دیار ده هیا دید نتا
1: خود اف والله اف بزمتا از خود بجم هر اوه تأثیر ده که وقت بازار بویف شف تأثیر سپیده هیا کرد از خود آساد بینم یعنی حتی من چون امیسل امی چون اولیره امی چون سینمانیه بانا همیا یعنی دیگه بازار تینه گفتن میشه دیگه تینه بکنن جی از بجم تشتی کو اف مدیل کو شبی مانشیار و همی تشت کافی و طایبت کافی و مطعم و اف تشت فساد اف شبی مانا ذکری اکید اوی ولی کر کو سپیده یا خلکه که دی نرابد یعنی فاصلی بیت علاج اکیده بیتا کرن بجا کانی چه میکانیزم ده ایتا دانن اصلا نزانم يعني راسي بيت علاجك البي بتكرن أمامي يدبي إيش هذا وبي إيش هذا اللي دجين عمه وعيالي ما يعني بجي كده ما يدات كيفن بشري حتى ساعد وظف هيك وشنيكات يعني كابينة بس شنيكات في السحاري حتى ساعد يوظف وظف هيك تشير يعني تمنستينه
0: جان بابي وسفيز دمائك بسيارة راسي جانبي تبكين ما تو ما نجي كريم اگر بلي. اگر هاتو شوف پروژه سرگرد
1: بله
0: باشید ویدی چی بندن؟ اشلای آبوری و اشلای ساخلمی و دی باشید خواه بند؟

0: أكيد أكيد يعني بيج متى قالك ما يا خوندي قالك ما أقولي بولكو إيش يتمروبي بترجي أمنك وأو احتمروا سبدهية دي كان الرابط وبركات ورب العالمين يعني تغمري صلى الله عليه وسلم أمري ميكريك وبركات سبدهية بركات أول تمروجة سبدهية وبشتنجي بيسل بازار خو بو بو بو تندرستی امروی بو برکت او رب العالمین خود برکت اختی او جبلی هندی جی هم امرو خو مرتاحه امرو خو لشی امروی بگا به اهمیت ولی هات وسط بخیرت یعنی راستی هم مجتمع کد بخدیه خلک کمی دی بجیت خوا روجی دی جلا خو دی بجیت خوا یعنی همی بینه شو ازر اکید اکید گلک تاثیر الخلک کی کری
1: جان دست تاس خوش بر بابی و سیوی بابی و سیوی دست سیکا چلی دیتی یا بازار چلی؟
0: بله سیکا چلی ما دیتی
1: سالا چند یاد بو وکرین بازار چلی؟ ما خلات اگه
0: همال دیف ناویویش بر چلی هاد بو کرین وقتی هم ردین چونه چلی و هم زبرینه به
1: ولی
0: برای که یعنی وقتی خلکه که او تشتید چلی او تشتید عسکری بو ما طیاری و ایدیو پراشوتا تابتن خلکه که او بطانی و او تشتینان البيري فروتن اما نبي بوني سيكا چالي وبشتينجي بو سيكا بالاو وحتى بقامي چالي ما يسمي صالانو طيبو
1: صالانو طيبو؟
0: اه بلي
1: دستي تدخوش
0: بلي يعني بشتي ام زفرين بلي بلي
1: سفر يالك ساغي سپاس بو پيوان ديا جنابتا بابا يوسفي هساغ بي برو واجي ام سپاس داري جنابتا اينا هر ساخ و ساخلن بي سپاس ما پيوان تقردي هيا آزاد کاک آزاد گلی حواله خوشتوی کاک آزاد شب باش
2: شب باش تیر خوشتیر ما مصاییم باشم سلامت
1: دلک ساغبی سپاس کاک آزاد توی چوانی
2: الحمدلله انگله باشه خود ساعت و خوش بکت حمدهی باو تمام
1: دلک ساغبی هیت وکیل بشن هیت مرتاح نه نه بازارزی بته بگیر ندره بته بگیر هینیل گنده
2: ما مستمعی والا شمد گیر شمد گیر
1: شواج اکیش مهمیات گیر بس هینیل گنده او دکان گنده کاک آزاد گله جان گنداشین در دکانه تین ما نه در مارکت تین گنداشی زینا وکن
2: ما مثلا اگر نه مارکت تنی اگر گله شد دینا
1: وجه من گله گنده نی مارکت لفول نی من وکن
2: نه مارکت در نه نه با ما اختی خیزان نه نه بکن سر انترنتی بد حتی سی سحاری چاری سحاری ما دی چا ترکیش نه کبت نه جا دیرن بانک سحاری منه دا بانگینیش منه دو از اتخاب مایم اتخاب
1: تبحث انترنتی کرد باور بکه که پروژیک با انترنتی هاد با که آزاد کدام جمعیر ایک شوی بونمونه انترنت همی حال بانه گلتن او جهت پیدی بوان ها با و یه دی انترنت نبا اگر انترنت نبید باور بکه به همیده نبید ما نه
2: راست بگیم ما یاده بید هنده دی هنده عریدش هاری کار بند بید انترنت هاری کار بید و نه هاری کار بید ما دی عاملی دی چه کردم؟ عاملی دی جی دی دکانه ها گرد بس با خلکی ما دنیستن انترنت دیو شوه خونینه و روژه خوه روژه وکی دیو
1: مشکلی دیو اوش لای ساخلمی و وکی بجنده کارتی که ناخوه بیل سر جواکی سر خلکی که دمیزیش خوه نرابن و درنگ نوین که آزاد اوه بو سیستم خوی تیک چید یه خارنه تیک چید شلای آبوری و دی کارتی که نل جواکی کرد الویر دید نتا که آزاد دم جمیر چند بازار دهو که بین وکرن و بین گرتن دیا باش بید؟ دیدنا تک که آزاد
2: دیدنا من ما مستال هشتی بین وکرن
1: هشتی
2: و هشتی هر دیسا بین گرتن باشه هشتی هفتی بین گرتن مغرب
1: یعنی هندک جه المغرب بین گرتن هندک جی دم جمیر یازده هندک جی دوازده وکی اف پروژه سندیکا آبورناسا کو دیار کری گرتن مولو و هایبر مارکت ها ساعت 11 شبه بینگرتن کافی و گازینو ساعت 12 شبه بازار ملی و سنتر باجیری بانگ مغرب انجی پشتی بانگ مغرب بینگرتن پشتی بانگ مغرب بینگرتن خارنگه و شرینایی 12 شبه اوه پروژه وانه وی سیستمیه چه گیری تلگر وی پروژه اوستا وی شوه وان دم جمعه
2: ما مثلا وکی بین وان او اوادیه دینایی اف بعض موانی دینایی بس وکی بین راسی بین در تشتای مارکت بلا مثلا وکی بین حتا 12 شبه مارکت من محتاجی مارکت های روژان وکی بین ساعت ها ما محتاجی پانه بلا و بسا که گیرو بین بس اوه دی اید نگل اک محتاجی بلا هشتی بین گرتنی هفتی بین گرتنی
1: گله جارم جاره که گداریا دزگه اکی کرد که راپورت اکی اینا بخاره دکاندار اکی گود بره یعنی حتی بودم جمیر ده گود می پیکم اکا گندورا یا شد یاد فروت گونو گشنی هم ساعت ده

0: از داشتین همچین کاری و دکانت خوب ود کهیم
1: بلا سدن گتا نه گره که خوشه بس والا امدگل یه راستی روشی حبکه هبت شده خل هبت
0: مل
1: خود دانا شما دایی با استراحات
0: اگر هاتو چو اف پروژه سر گرد و سحار زی بری هشته بازار هاتو فکرن خلید فیر بید خلیدش خبر را بید
1: پانیگ من اکید دش خواه را بده هایی که دستا شوله خواه ماسا برکت ها شوله سحاری ها دای باور که خواه خواه روزی کش من مقتاح نیم ابن نوین جید بس هم نم مقتاح این یعنی بدلی یا شوه ناکد
0: وی
1: یا شوه ناکد
0: وی وی یعنی تو جی گلوی پروژه هم که دمک
1: دست خوشم
0: او وکر نوی گلتنا بازاری بده گلت جان
1: دا خواست کن لاحظ خود دالت کن سر بگرد
0: دستتت خوش بند که که آزاد
1: بله ماستا
0: بسیارمه بازار چلی الباجر دوه که سالا چند یاد بو وکرن
1: ما مستاوکی من بزانیش حوالی بری خواهی گفتن یاشن ها بلا نوتوه که بچی کنم نوتوه که زفرینش کلی
0: دستانی بابا یوسفی گود نوتوه همید زفرین نوتوه ننی گود نوتوه بس تو بیش نوتوه که
1: یا ما درست به تیگاه یا شاکی همه دینه هم نوتوه
0: که زفرین اگر تا گود نوتوه که اوی جنبی گود نوتوه پا هکر یا درست بید یا تا نه درست بید
1: هم بکو یا درست بید
0: یا ما وکی وید چه
1: که
0: دستت خوش بین که آزاد گلک سپاس بو پیوندت جیا جوان گلمه دا کتوش دورا با تیفا بوی دورا گولیا تا پیوندیل گلمه دا کری گلک سپاس بو جناب تجی ام پیوندت که دیجی ور بگیرین الو جمعال گلمه از بارم شف باش
2: الو شفت عباس سیدا چوانی باشی
0: گلک ساغبی سپاس جمعاتی ها چوانی
2: الحمدلله گلک ممنون هر ساغبی سیدا دست خوش بوده و وی بابت گلک افریکای جان تا افریکا جی برحف گیری دست خوش دلت کم دوباره
0: گلک صاحبی سپاس ما بود چه سوشال میدیا شوه من این ننی آری شک سوشال دایی اگر سوشال جیه با دا بینرد مجی کیف خوش به دا گوه داریا مکن بینریا مکن داشت خوش تر بید و سپاس با ها که اینجیل گلمه بشدارن و پشتوانن تلگلی دمک بو وکرنه و گرتنا بازاری بیت دانان
2: بله دست خوش دوباره از گلم حس کم همی گو باز کیس یا سر و بر بزن یعنی روش یو اکی عالمه که بزن بر و الو گل اکی سمشتی خلتش دربانی نه
0: مل
2: دست هم اکون نه دست که خاند یعنی نویس نما رکیرتن اکی یا تو بجنه رکیرتن اکا باش بو خوامه بو خارنز نه بو همی شلو نه است که نه رکی ام نه سر و بریم
0: نه رخستی نه مره ما تپیه
2: نه رخستی نه بله
0: مله
2: بر هک امروز گلک دارد جهت پیش اصازی مثلا سینا عرض جهت پیش اصازی هک اصفید ازید بکیری بند او گلک و گلک باشش بر اکی دوام های اکی شلک های یعنی سر و یا عاطل بو شلک و سای او مجبور اصفید ازید یعنی چس خوب گهین تجه هکی او حتا ایباری اوی بکیری بس محلی و گلک باشه بس اوی جهه دیشی که خوده یعنی یشمون ازاد گل هنده من دی کمیا بگیری بسید و دو گله که خوش بزن اصلا
0: خوشیوی دی چه بید؟ تکود از گلم که افسی که همیا وکری بید اگر یا وکری بید دی خلی شخبه را بید اوه آن دی فیر بید
2: سیدا بل که امرو سنا را بید چون امرو چکت دی او دی کانزار چکت تضحیه دن اگر جن قربانی دیده سن یعنی بل که هیچ شول نبید
0: بازی فیر بود
2: بس اگر اکیر سیستم هما یعنی سرگی سیستمی شند اکیر اکیر نه بلکه امروز جید رابطم خودی گلک جارا امروز بید شوله که هایی دید روشا اینی چیفتی که حتا ساعت دهه یا زیفتی که نینه بزی خودی رو حتا پشتی میدره حتا پشتی میدره اول نی بکا روشا چو امروز بید شو کار خوشی کار امروز بید نیده جهدا
0: گلک جارب سلیم بخواتی یعنی متشتگیش دکانه که کری روژا پاشتل منه با زفراندی از پیده زیر چطا چما دوامه جی از پیده چوم از ماهی بو ساعت یازده دمجمه یازده روژش نیه وکری یعنی شنیه وکر سرتراش امده به سرتراش حلاق یعنی دمجمه دوازده ایک یعنی رو شنیه ود کن یعنی اگر سیستم اک هبید پروژه اک هبید بو وانجی یعنی از بارم الاکریل دهو که تایبت بو سرتراشا پروژه کات بو دانان رخستنه دانا بو دموان که کنگی بنا وکرن و کنگی بنا گرتن ده گلک ها باش بید اگر اف پروژه سر گرد از بارم ده خلک اگر تا گودی ده فیر بید دي روبن دي دست بيكي بچكي هر پروژكي هبي دست بيكي بچكي هندك آستان دي هبن بشتيكي دي بيتا نورمال يعني دي بيتا نورمال خلقه دي رابط و خلقه دي چتا بازاري و دم زي هاته بكرن بلا زي زي بتا گرتن جي بازار
2: جالك مصاب درستا سيدا هكا زي بازار بكري بو زي كو هاته گرتن جي افاري بشتي بانگي مغرات هما بلا بابا حتى ساعة 6 نه ده جي بدا يعني ده عالمك عالم عالم تهم دي أبا بيت هاتا يجرسن دي بالكي هندك وخوز دي نغن دي هندك دي سلبزن مانيسي قواتيري أدوشن هندك كارت خوكن يعني جالي خوشن بيقا بس قواتيري بزن هندك مرف كارت خو أنجام دادن
0: بلي
2: بيقا زرنجرا يعني كي زرنجرا نياز بوك جا قوتي نقوتي بوش استدي دي بيقا دي كانانا وكان قوتي خوضي أمي جال أفراد أفراد كان جي بنسيكي ام هنگ دکانه دی وگه اما
0: افراد نرم
2: نوه افراد دهی آفش نش خورد بنا بچه نوریم او هنگ دکا رو جه چون
0: راسته تا بحث زیرنگی را اگر چکوین افراد گره حزیری کن لوا تا بحث زیری کر افراد ما اگر افراد زیر رابو تو نبینی دی ظالم جی زیر رابی دی زارو که توی جی زیر رابن یعنی آریشه ما همی افراده باور بگه گله جاره که آزاد یعنی گله جاره شمال درد کفن بیتشت یعنی ظالمت ما درد کفن بی خارن بیتشت بی وکید بیشن خارنک الویره هکر آفرت رابو زیده هف جینی ویجی رابی ده عیالی ویجی رابی ده چنه سر کارت خود زی جیده تشتا خوشی خود شلای ساخلمی ویجی باشتره و شلای آبوری ویجی ده باشتر بید
2: بله مامسا وقتی بله دوامت مدرسه و باشوله
0: مصفانه
2: یعنی بلکه گله بچید بون و همی بچی که سر و برد کرن و خارنکازی دایر و هر ویگاه بلکه بسینه بازار جی گله بچی کارت خود کرن بازار بلکه وکی نکه اف سیاره اف سهند خوش جی نبون بلکه سیاد شون سیاد هاپن و کارت خود انجام دان همی دکان وکری بون همی سیگا وکری بو سیگا گوشتی بو سیگت بی بون بلکه همی جهت وات وکری بون عالمک چو کار خود انجام دان و تا دورین مالا خوشی و یعنی نجاحت اینایش مفند که جیب هر وصابتن به گله باش بودن بر گله دهنه این مال و بلگه آن از جهدی چون بزنه گازینو آن چایخانه از گازینو حباس عبوازه ایکی شده بسته یعنی از او گله نه آفره بلگه بو گنجا گله آفره و گنج چونه ویره بهنه خلوی خوش کن ویره جهه که بلگه خوش کارکی بخلوی رو کن بین فرهیتی بس یعنی از جهدی سیک لازم از سیدی زیگا بیتا فکرن و زیگا گرتن بس کافی و گازین و او نبلا بله خوبتن حتی ساعت دوازده ایکی شب یاش مزه بسته او جیدا علم نوی سیستمی باشتره
0: جان یعنی تو جید گلوی پروژه کو دمک بو وکرنه و گرتن بازاران بیتا دانان دیا باش بی گل اک سپاس بوتا جمعه بازار چلی تا بازار چلی دیتیا؟
2: بله
0: اه اف بازاره الدهو که سالا چند دیاتیه بکرن؟
2: خیده و چند سالا تشمیقا بازار چلی اف جو
0: که اینه این من نزیک بابت یه بابت مجی الدور بازاریه بجا بازار چلی من هم آدید
2: بله جرکانیه از بزن سالا نوتوی ایک آن نوتا همان سالتی کانه
0: درست بشه درست نه بشه نوته نوته یکه سال دیار که نوته چنده نوت نوته یک نوته دو
2: سیده بلا نوت اما ادن همی را گیتی نوت منه
0: والله همه دو حوال بری تبون بابی یوسفی گود نوت پشین یکو پشی سر هلدانه اگر پشی سر هلدانه بید نوته یکه سر هلدان نوته یکه دست بگه نه نوته
2: همه بلا از بیشن
0: نوتو ایک
2: دکن نوتو ایک درست بو هکه نا درست جی بو همه بلا نوتو
0: دست اتت خوش بند گلک سپاس بو پیوندیتا جیاد جوان گرمده شفت باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندیتا ام وی پیوندی جی ور بگرین ریچه ناف برا که که آزاد ما مستای خوشتوی ما مستا خوشتوی دیور گرین ما مستا گلی حج بازارید که تا ما مستا شفت باش بید
1: شباز خوشت عزیز منی سیده شبان دکت از خوش بند گلک ساوی
0: تو بخیر بی دست تجد خوش به ما مستا خوش بی حوال خوش تو بی توی باش ایشالله رو شاتا
1: بس انشاءالله سلامت بنا الحمدلله
0: ده ایشالله هر باش بی که که ما مستا خوش بی
1: گره ایشال بی از این امونه که بیزم خوشی دشت بابا تیدم گره خود دست بی که اگو تا قبلی کردی پسی پیواز جا
0: بله
1: اما دیبونه مونه هم سه ما مستاتوین حولیره
0: بله
1: بناله که تنم بزنه 24 سه ما مستاتوین خانه رسید داخل کربون
0: بله
1: سر پرولدی و سر کبن و بیرهاتین خوید سال و حتی خانه نسیم بین طبعا ساعت دو بودی هم داخلی برمائی بود پسیم جم چون نوازارید یعنی مزید برای خوب در این ساعت بین جونی و سسه یعنی دکانت خوب گرن همین
0: شش مغرب مرمات ما مستا
1: خالی بود
0: شش مغرب آتا گرتن
1: بله بله اه
0: بله
1: اما دلالت چه هم از کبن دواسوی حولی به مثل هدو
0: بله
1: سیدو حقی مطیل هم تسیار کبن را تسیار حجه ای کرد و دیما مستا برای کبن دا اما بساینان عنی بیانی زود هینه سرکاری و ایواریان عصر گود عنی دزی دکانت خوب گرین فکر رب العالمینی روش بکاری ها دایی و شب زی حتی هست ساعت ها واسه لای سخرانی
0: بین بدان
1: بین بدان مروبی هست یعنی خواه گلت
0: جان.
1: به مروبی
0: جان
1: بین بدان
0: جان ما مستا یعنی تو نبینی اگر دمش مغرب بیتا گرتن بازار ده کارتی که نخواه بیتا اگر دم اگر ریخستی بو هبید بونمونه هندک جه مغرب هندک جه یازده شوه هندک دوازده ش ایکه نبورن
1: بله به جبل بله ماستا شبان ایده برادر و خشکاوی جی آماده پندک اوی جا دا ایده بیزم
0: بله
1: طبعا این پروژه لای سندیکیت سندیکا هکو بزن اوی جیت آبوری ها نه
0: آبورناس
1: آبورناس آبوری ها پروژه اولی کنید بله اینشالله دستر کبید اینشالله دستر کبید من همین حس کنید
0: اینشالله ما مستا یعنی تبحثی هولیر کرد گله جارا امش ویلید گل برادر و حوال همی چونه میسله بو گریان بو کاره که امزیه چون دا تشتر بره پونتش تا میسله جی پاچه و سر و پک این چه بشنه پاچه این آمیدید بشنه که باری؟ این چه بشنه؟
1: بینه تو باری
0: اه یعنی بار بگه ساعت شش امید گشت نمیسل گود نمایش یعنی یا خلاص بو یعنی اوی بازار خو ساعت چهار سپیده وکیلی یعنی بو چی دوگه و سانینه
1: از پار چما میسل مصوره من طبعا من پیتر اکل ویده هیش میزه کم نه
0: دلی
1: چون که ام نیسل با این سال شیست نه حتی میکنم او جو گل اک هی نوکه جا او پیتره و بکر نبیت هم پیتره و در ساعت ساز در کمش دو که هش کم بیسته از چون بچه با محرک سوره هم یواز که اینها
0: ماشالله
1: و سینه قربالغه و سیه و ایوالی جاو زید گرد یعنی هش کم بیسته محرک سوره که دانه عرضی ها
0: وه
1: اوی شاگر دید خو عملیت خو
0: بو چی ول ما هاتیا بو چی ول خلک دهو که هاتیا ما مستا یعنی
1: خودش همسال یا مایه سیدش همسال یا مایه یعنی همش حدید در کتی راستیم از الویره آمازه چه دم سیدا شبان پروژه جانه هکه هکه سر بگیرید راست که جانه کاره که جانه
0: بله
1: بس از حسم هندک شدی به نه چرا
0: وکی
1: وکی چون فقط اگه دا تلویزیون ها یعنی اوراد یا اوزید کرد در مخانه تخفر با افشار مثلا پارزگزو که حولی بس را خود عمار بغدا فیدالی ها بونید خفاره
0: و
1: یک حوزه بیته از حسم برزی مثلا من پنچرچی تاین دهونچی تاین ویرمنه تاین فیدر تاین یعنی با هر سه روزا یعنی پنچر چک تاخه سرهلدان بروش که
0: مثلا سه تاخه سرهلدان بید ایک گره باسه بجان خوش
1: بله بله
0: خوش بشه نیاره
1: هر سه روزا یعنی با ایچی بیتن
0: و جا همی تشت استاد
1: بای من هر واسا وکیل دوات از احتیاطی هر با سه روزا داره که یعنی وکی خسته که دانن با ایچی چونکه گلک جارا میبه حجاب راستی تایبت وایر منی پنچر چی هر واسا اما گلک ضروری نعنی از حس کم وکی پسنیار یعنی خشتک بباش بیتا دانانه که اف پروژه ها تا سر افزی کردن یعنی چه بود؟
0: چه بجه کردن؟
1: چه گله که دانه راستی؟
0: ما مستا یعنی باور بکر پیوندی ها چاره هم ورد گرین و گله جارا جا دیوشدر و اف پروژه جه دلخوشی ها مهمی هایه یعنی از برنامه حتی از پیده پیشکش کن همیدی بشن امگل وی پروژه نه پروژه سر بگیرید بتا جه بجه کردن مادم امگلین یعنی بو چی یعنی

0: أبا روز برج هدي هدي هدي هدي جعل من دكان دار همي بجا جرب جرب بابا زارك بزن دكان بجا هلي قلت فبجا خو أحكي خو يعني سيستمك ببيت الدنان وخلك أم جام همجة تيرني سيدا ديباك خشتك ماليهتن زرنگر حتى فلان وقتي پنسل چه فلان وقتي در مخلا فلان وقتي كافيتوريا ماركت فلان وقتي خلان فاروك فلان وقتي يعني شكي قلق الدنان هكا بهتر ذكرن ده
1: خوش شما همیان بله بله جان دستتت خوش بن ما مستا خوش شوی ما مستا خوش شوی ما مستا
0: بله
1: بازار چلی تو چوی ما نه
0: ما کنه چوی
1: بازار یه گله که خوش ها
0: بله بله
1: شوی شمی لاینی و خوش شمی لاینامه
0: بزرد سکی بزم نه احترام با همی و رز با همی ما مستا
1: بله
0: همی بنای من دست همی ما مستا ما چه کم وقتا که اینده پانتورون ها بنا کنید تذرد کنید بودی پانتورون ماموستا
1: ماموستان کیش بوله به دلگی توتفره اون نه؟
0: بله ها بزر قطب خانایش تذرد کنید بس اینگی بلا بونه ها نخچی کتله
1: وی بجا سالا چندی اف بازار ها تیه بکنن؟
0: اول دیماهی ها حید سالا نطوعی که بکیدا
1: دیماهی که سالا نطوعی که؟
0: دیماهی که مهد حیبت سالان رو تایی که بود
1: اصکه اصکه ما مستایی بس صرف درست گوانده درست خود درست گوانده دست اتف خوش بر ما مستا خوش بی
0: عزیز منی
1: گلک سپاس گلک سپاس سپاس بو پیوندی جنابه تا هر ساخ و ساخلن بی ما مستا خوش بی ما گودی چینا نو برا که پاشی ام دوی پیوندی ور گرین پاش دی چینا نو برا که جمال گلمه که جمال شفت باش بی خیراتی که جمال
2: ممنون برا گلی صاحبی سلامت بشید
1: شکیلی گل به بجداری که جمال
2: دار که ازش دور کرد گلی
1: دکانداری؟
2: نه والا دکان دارم
1: تو بخیر بی سر چوای بجاره
2: تو شوان
1: بله
2: ابه هندی اول بجداری گری بارا تر گل بون
1: بله اه
2: بس از گل بی بریاره نینم
1: بو چی؟
2: چند خالکات دیار کم بود بله. جناب تا
1: بله فرمو
2: یا ای که ظروف معیشی این مستقرنین همشین وی بازاری گرین گل اگر ما برای تایم بشید اما خود چی خوش نگید کرد اردی چی کرد مثلا با اونگه مغرب پیچات عزم کرن
1: همین دکانت خودی گرن وسانی نه
2: اما بگاوه
1: بله
2: سی کار دون که دا پشتی مغرب نیدی که ایشا سی تقریبا عزم دی بس در شاره خارنگ با جلو رو در نیاد مینید
1: وی
2: شوری رسی چکر ما مینید دوی مین تلیره از دکان دور بر دو که به شاره که رو گشتیار عوض مینید
1: بله
2: و هون تاکی موف مینن هر از به هر دوک مو ساعت یازده یازانی به عزم بیتن بس کافی و چه خانه و مطعم و هر مینن به جانو زامن باید او بریاره دایم پیدا چونه سرهنده کریه نکریه گلک خلکه که ای بسه هم ناگه ایتن بگو به دی روش کرد بند گلک جارا مثلا ساعت سکم چو سکم دنی بانگی ایواری داد انتا جارا مروف نویجل دوامت کرد نویجل ایواری دوامت کرد چی گید چی تستی گید شایی کردن خواست هم ناسون مدرسه و جنکا و پیتویت کتابی ها و به چه ها گید برای یعنی ساعت پنج بانک مغرب داده چی کس و اگر هر نه چک تخیطلی نه ها
1: از بارم دی هزره بووی چندی جیه دنی حتی هم بحث برنامه خوبی که ایکای که جمال گله جارا تو ورز زوستانه دا هم دم جمعه ده که تین نهر و ورز هاوین هم بینوی و یعنی ام گورین دمیدات که این برنامه خدا جی البازاری جی از بارم ده گورین دمیدایت کردن یعنی بنامونه ورز زرستانه ورز هاوینه ده نوه که یک ده بازار تفکرونه تا گرتن ده افزره هبیت از بارم
2: بله رجا بوچونا من گرده بریارینه
1: من ریزه ای بو بوچونا ده بس یعنی کای جمال یعنی کای جمال کای جمال من ریزه ای بو بوچونا چکو بابت من دمی هم طرحت که این ما بوچونت خلکید وید بس بو چی یعنی بس دهو که حسایه الهمی جیهانه یعنی جیهان همی آخلته بس ام درستی
2: بازار بگاه به سرگل حولی ره بازار که میگه حتی ساعت دو سی شده خانه خونسته شده
1: وی
2: دو تا محاولت کرد و بیدنش نیکا دل خلقی گرن
1: وی یعنی
2: خوده یشنو زه همه مرین کرنا بابا در که او نزده را
1: آی تو بجی سر نگیرید اف پروژه
2: از کم سر نگیرید خیلی بازار آزاد است کی چهار دی بخو چهار شد چه بلشون کرد
1: وای بس اوه کارتی کنی بنمونه اگر بازار دوه که خیره گرتی بید کارتی کنی گشتیاری ناکد خلک دوه که ناکد بنمونه یعنی گره جرا گشتیار بیانی شنو راست عراقی و باشور عراقی هاتی نه دوه که هاتی نه کردستان تایبه

0: بوی که گازنده کرینه یعنی بازار همی گرتیه سیخرا قپاته چوله یعنی گازندات کن او کارتی کنه روشا بازاری نا کرد روشا گشتیاری نا کرد او نبیته هو کاره کو گشتیاری ما جاره کدی نه ایتا دو که
1: بله بس گل اک جاراج خود با دامت طیبت خود با
0: بله
1: اما سیک خود بارا فریا گرتیه از این گرم دیگه سیک بیتا گرتن بس ویتن یا سنور دار کری بیتن
0: جان جان ما رئیس های ابو بوچونا جناب تام کیف خوش بود پیوندت کای جمال ما خلاته کی هی بازار چله تی دیدی ما نه
1: بله من دیدی
0: سالا چند دهات یه وکرن
1: سالا هزار نفر بنوتوی که تقریبا نیبی که حیوا شش هفت تو صدای هات یه وکرن
0: دست تت خوش بود کای جمال
1: پشتی هم شل زورنوه باو تشتی مشل این آینو بو من پرشید رو برداریم من بخواد دیگه فروتن
0: که این جمال نوی تایی دو قولی بو پشه کشانه
1: جمال حجیه
0: جمال حجی گل ایک سپاس بو پیونده جنابه تا
1: خوش دیم بریزیل گل تا آخر رو میتون جاریم
0: انشالله

0: Zei de inclusive.
1: Tabii ama dünya vermiş değilim şeyde.
0: Ya gelin diyor salameti, keyif hoş bu kutu, evşevel gelme beşdar bu ispas bu peyvendiyata. Ma babetek azran diyetul, geli demek bu vekirnu girtina bazaran bete danan el parizgaha duki.
1: خارین
0: ها فلان همی نه بازار همی یعنی ما بازار همی وجا بازار مول و مارکت و کافی و گازینو و بازار ملی و پیشه سازی و خارنگی و شرینه ی حتی دومایی
1: خوب قراره گله که باشه بس بیت خلکی مجی پیگیری پیب کردن
0: یعنی خلی چوا پیگیری پیب کردن یعنی خلی جی رابطه بس پیده یا
1: اما نیه بگوی که میتوال از بشم من درینگه ها هایی
0: بله
1: وقتی درینگ ها خو از بده بچن ملکت نو ایتن هن تقریبا تعدوه و اشنی
0: هم ایوه جامعه تو نبینین هنی و خلکت فیر کرین نوستن هکه تو زیوه که خلک زای تو زینا وکه هکه تو زیوه که دی خلک فیر بیده را بینده
1: بله زیوه که انجی هر رکتت نو ایتن یعنی یولی هاتوی حتی نیوی خوابن اشنی بروی و اشنی دوابن
0: بس دی فیر بین دیگا یوسفی اولا اما جپیکر که ده دست پیکی هنده جاره این دکاندار این وکیل بیشن خودان کارگه ده پیچه که قربانی ها دن ده پیچه که توشی زحمت بند بس ده خیلی فیل بیدن ده به از دانم دهیکا یوسفی دکانوی ها وکیلیه خیاطوی ها وکیلیه سپیدیزی ها وکیلیه از ده فیل بیم است مجبورم ده اش جراب مفد است بیده فیل بیم
1: بله تركيز بدون ترخوا نوانا ترخوا نوانا تر شولي مثلا شو الأخو شو البركة
0: بنمونا بنمونا ده بحث خياطية كير هين دمج من چند جرن ساعد چند هين جرن
1: ده الشاب حتى ساعد دوازده أمي باكدنا
0: حتى دوازده
1: بلعه
0: ايه وسبيدي ساعد يوازده هين فات كير اي كي فات كير ايه
1: كي دوي وطان فات كير
0: ايه بجو هفا نه ادرستن يعني حتى
1: ايه حالي من خلقي ما يعني تقريبا يعني فشتي بوندي مغرب شني تينا بوزور
0: بل يعني تلقالي اف بروجي اف بروجي كو اف بروجي سنديكا ابر ناصر سر بجري تلقالي
1: بل اري والله هكا
0: بازار بتا ريخستن دمك يدس نشان كري هبيت
1: بل
0: مقود دمك يدس نشان كري بو فكرني و قلتني هبيت
1: اري والله ما هم هي زوني كو
0: كشو تزا
1: بجري تنو دنو فقط خوزون وقت انتو دي امری بیشین مثلا از دون شو میتونیم چه شو رو بکیم مانه از چه شو لین از مثلا سردان کهانت چه که از بگم حکی که بونمونه ام حتا ترمه ام بیشین حتا ساعت نهی شده ام بگرین اون حتا ساعت هش شده ام بگرین تشین گشم خود سردان کهان گشین درکت
0: نکه
1: وانیه
0: وانیه
1: دیده یا مثلا ام منشین سردان کهان منشین چه که وطا بکیم که بخود رو چه همین خلقی خواه ام نشین چه شو رو بکیم ایلا دوامه گیتن مثلا بچه دوامه که دوشه که بسته بچی حکی تو نشین شو دیده دوامه
0: بله بله دستیتات خوش بود
1: مثلا سپیدی و وکیری بیتن شول بهتن و حتی تو مثلا ساعت چندی تو بگیر نبا بشین دیب خو امجی خو جدوله که دونی بشین خو خود بشین بشین خو چه گیم
0: بله جان دستیتات خوش بنده ای که یوسفی بازار چلی بگو من هوای دیتی
1: بله
0: الدوه که مانه
1: بله
0: اول سالا چندی هاد بو وکیرم بازار چلی
1: سلطه
0: ایکی، وقتی هم چلی زفرین دیگا دمی هم چلی زفرین بازارها تفکرن، نوتو ایکی؟
1: بله، نوتو
0: ایکی دستیتت خوش بند، گلک سپاس بو پیونده تجیه جوان گلمده دا خواست کن یا بردوان بیده ایکا یوسفی
1: شاالله، خود از نوزا مجال منی همیگه براست
0: اگه در فتح بونه جلال گلمه بشدار بده جه سپاسیه بید گلک سپاس، گلک سپاس، هم دو ماه ایک پیوندی ور بگیریم ابچین از زاخوکا دلال، زاخوکا جوان، حوالا گلکا هجا، حوالا برنامه دیکا یوسرای ور بگیرین دیکا یوسرای شبت باش بید
2: سم باشتر و خوشتر باشی
0: گلک ساق بی، سپاس دیکا یوسرای تو یا چوانی؟
2: گلک سپاس ساق بی، به خوشحال بم دو ماهی که تیواندی دیکا یوسرای زاخوکا دلال، فیض و سلام
0: امجی کیف خوش بوین که تو الگلمه بوی زاخوکا دلال سلام و رزید ما بوتا بو همی گهدارو بینرد مل زاخو که دلال هنه الزاخو جی اف دیارده هیه کو وکرنا و گرتنا بازاری کو سپید زینا وکن و مغرب زید گرن الزاخو جی هیه
2: یعنی پاس زاخوی دست خوش بوتا وی بابت هنده گرن و ترمه پا و الوقتی اكيد بجمان زوكو زي هر وكيد هو كيف تعرفنينا
0: بل
2: روسي بريارة تجارة كيو باسا يجي يخود هذا خوشي الهمي هفانات كم وال يعني وكيد بجن هر كتاكي تجير بيتو هوري كور بيت جربي بريارة لذي يخو بجريبن
0: يعني تلقالي كو جي تلقالي بجي يخو بجري تلقالي كو بروجة سر بجري
2: سيدا أبا خونو ما بواكي أم بجن باري لكي هر ما توس أبا دينا كيف خوا أم دينا
0: بلي
2: نيشو يا نورو بيتن دينا كيف ترشو
0: وديارة تيو دياري تو سحوري زير ربي تيو دياري
2: أعرف خود أم سحوري زير ماني ما كمر سحوري زير ربي تن وكي تيزم كل سحوري كور سحوري بركتة
0: بركتة ويا صحت خوش
2: دیکی دوام آخو آن سهاره سوزی را بی دیکی دوام آخو ایواری دیگه هیچ بکیه به مالگه یعنی هم بهیم اول سهاره زی ام همه تاری کار بین اف دیله و که بریم که مدبود ام همه یه تنبل بوین تگل اجا بزاسه تین دست خوشل دست که مو بو هر کسا که هاری کار بید گر بی بابده تگل اجا بود ام مثلا بابد داد این ازاد بود ام خوین ام تنبلین آن شوم ناگین آن سيكا عزلة مستيك أم أجرين عزلة بوشي ما هكي أم سحاري تشوين وكيد بيجن أم هاري كوربين صدان الدكان جي مجبورن يتكيك جي بريوري دي بيجرية بيكن أم بكين وأو بكين هما دي وكي باري زبري تابا وكي
0: جون
2: باري
0: جون جون دايكو يسرائي بديد نتا درنك وكرنا بازاران كارتي كرنا خوهايا چه كارتي كرنا خوهايا كر كارتي كرن هبيل ديد نتا
2: يو وكي باري نوكا
0: نه درنگ وکرنا بازار هنه نیدم یه بازار زینه نه وکرن
2: بری نوکه وکی مثلا یازه دوزش میده کن کن نبکرن
0: بله کارت کنوی چیه؟
2: اما گله گله کارت کنوی گله یو گله تأثیل چیزه نکه کرد گله یعنی مادی همی درونی همی بجا اتیلی دارم ام همی تاری کار بین گله نوکی بری زبریده و برکت بری صحت بری همی دزبریده و خود درست بید روش دید روزی بگو به شبا بوی روش روش بوی شبا بوی که بس هندک بریار راستی یعنی ند گلین که همه اکجار همیتش بهت قفل کرنه تو وقت اکیده مثلا
0: بل پیوندوی ها تبری الو بل
2: الو بله
0: بله بردوام
2: خوده از که ده اکی وکی بیجن وکی برای آزاد گلی کتی از که تیمه بانی بیجن ده بانی تکی خفه یعنی دنگی تیتن
0: بله بله ام گلک سپاسی تد که این بله اگه تا گود نگاه دیما بید
2: یعنی هم دکتر هر بین هم دکتر بدار سپایی دنی در ماخان
0: از بارم ده هم بین از بارم ننی نه همه بازار دیتا گرتن
2: ایجاری یعنی همه بازار ایجاری بهت خود کنن ساعت هشت آن ده آن بیار وقتی ده بیا بیدن هم دک شبا زانن هم دک تاق آن
0: بله ام دا خازالی بوری نشتد که دنگی در درست های ناگه ایتم ها دیگه های اسرائه ام چین پسیاره دنگی در ای قطع بی دنگی در درست ناگه ایتم ها بازار چلیل باجر دهو که سالا چنده هاتیه وکرن
2: خودی سر پسیاره هم ایش دیوه که حوالا بیجیم بس اکید مانه
0: چند بیجن حوال؟
2: نانوته نوتو ایکی پشتی خلکی مزدوریه و جلی وکیت بیدن از خونت گلم هنگی بس یعنی ما گولی وقتی زبری ها دادم افتی که ها بکرم
0: جان گل اگه سپاس هر چنده دنگی در درستای نگهشتمه از بارم گود نوتو ایکی که آزادانه بله گل اگه سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا دیگای اسراهه ام برنامه خوب دومه ایک بینیم یلا امام عبدالله شی برگیریم اگه دو ماهی پیونده بس امام عبدالله حوالا که خوشتویه حوالا که من رادیو دهو که هم نچار بینم ورد گیریم امام عبدالله شبته باش بید
3: شبته باش ما مصطفی شبان هر سالی سلامت بیشالله
0: توی باش ایشالله
3: الحمدلله خودش ترازی بید رب عالم مسی تار که سر جواری من مثابت که
0: ترابی آمین آمین دستت خوش به امام
3: عبدالله خودی زنی باجارت من آمتن از بیجمیت کردستانه یعنی بله. بگاوی و بری نوکی که بری باجار زاخو چار محل بین چار تاخ بین وکی بیجمیت بگاوی بین
0: اینه صد و چار
3: بله. بگاوی گلک تاخ نو هر واسا دوو کیجی منی زنی
0: و جمادن بازار باجار برفره باید بازار جی برفره بید مانه
3: که پی نبید و سا نویجا نیوه باجری او دکان نیوه باجه بجا در اشکال دکان های های مثلا چایخانه مطعم در دکان تین او نامپیش و ضروریه لازمه سهار او خوزید این دکان داره بس او دیتره فرقن مثلا او خدا نه فروک ساعت هشت ناید از بیجم مثلا چید به ساعت نه بید نه و نیم بید ده بید چونکی کس به سهار نه چید فروک نه کرد
0: جان مامی عبدالله بله. اما ام کردی بیجین
3: بله
0: تو الگل و پروژه یا پروژه بیتا وکرن دمک بو وکرن و گلتنا بازارم بیتا دانان تو الگلی؟
3: از گل پروژه ما
0: جان
3: بشکل اکی بس یعنی حمید کاندار نوکی کن مثلا یعنی وقت جی زرو یعنی هر چاروار زی زوستان ساله چی نوکی
0: و دی گورن هم دی گورن هم از بارم دی افزر هم بیت
3: روش کرتد بر روش دریشت بن و پشتی انگیجی حیوا مثلا فریبه تاوین مدرسه نینا زیگو خکنا را مطالب ناکن مدرسه علا کلین یعنی از گل هنده ما بله
0: جان دستتت خوش بن مامی عبدالله
3: بله
0: بازار چلی سالا چند دهات یه فکرن دهو که
3: بازار چلی
0: اول بازار که کف نه ها
3: باور که
0: جلو برگین کف نید بالا ده نفروتن
3: بله بله کس نخلد بون پشتی وقتی حلافات اینو تش توزیع کرین و نطعی که
0: پشتی گوچا ملیونی
3: گرم بی خوش بی باباتش تا بطانی هم پاترون هم جلو برگا
0: وی وی دستتت خوش به مامی عبدالله
3: دبرا ممنونه تمام
0: از سپاس داره جناب تمام گلک سپاس بو پیمندیت تا جو

ויסטרן אוסי אחוש, אמגל שני הדויו וחלק יג'י. אז בוערם, אבל מה ורגטים כו רג'ה פיוונדי הזור בו קרקזת, מה השט פיוונדי אפשר ורגטן, הר השט אבל אלגלוי צ'נדי בו כו דמק בו וקרנו גרטנה בעזרי בית אדן. המי דל חוש בוינה, המי כיף חוש בוינה, וי פרוג'י, פרוג'י סנדיקה אבור נאסה וקד בייג'ן, انجو وکید بیژن صندوق ابر ناس بلید کردستان دهو که کو اف پروژه بورخستان دمی وکنو گرتنا بازار آماده کرین همی دل خوش بونو ایشالا اف پروژه سر بگیری تو رخستان ایب کویت بازار مجی وکی هر بازاره که دی جیانه مگود بازار چلیل باجر دهو که سالا چند دهاتیه وکرن ماشالله همی پیزانی سره بوها همی جیلی ملکه که ازتا اگر گنج بار باور بگه ایکی ورسف نزدانی بس پشتی کجا میلیونی اف بازار ها تفکرن و که یک جمال بود از بارم گوتی هیوا شش سال 1991 اف بازار ها تفکرن برسه و درست که سال 1991 ها تفکرن هر هشت حوال منو توان کند پیش کشانه دا بو خلاتی شفکادی جی ده پیوندی ورگیرین اوید بر سوا پسیار ما شفکادی جی دن ده دو ماهی که برنامه شفکادی ده پیش کشانه که این ده خلاتی که ده این اوان حوال هایی ویوی چنده که بخته همی حوال های سپی بید گلمه وی چنده هم گشنه داوی آوی خلاتی یا ما دست مدام سپاس یا گهدارت خود خوشتویب که این سپاس بو آن حوال جی کل گلمه بشدار بوین هر روسا سپاس بو هفکار مجی ارجورا کنترولی ما مستعزات علی حتی شفکادی شاد و بختور من بخاطر هم

به بیتو بمکن دوی تو نگرم دستی کسی تر من وام لنا واقرا او لگل کسی شی ترا هیچ ماله منی تر تو بمکن.

توبه بمنی تر توبم کرد حالای تو نیا من حالم کرد حالای امدلا باکم استاما حالا کما نفرد لدلم کبر

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

0: Beri her tişti kurdum.
1: Ji radyo du dem baş gudarin hijam. Em be bername kavdan re be hevrane. Disa bername bername yeki tiru tije amade kiriye. Berevkünü peşkeşkirna bername jali Sercan Mahmud dereneriye u jali hogir khali ve tetekirin. Her o peşka tora civaki ji neyr khalil gelmeye. Gudan heja vakti zanın rudan bilezin. Rojlata navinji berdavam navenda aluziya u şerru her o Mevlüt Karabiyce nerehetiyane. Le beriya ve Roja 6 İloni 2026 Anango Evro Şinu Spartan'a Akhiya Abdülvahid İbrahim Şeyh Abdüselam Barzani Le Barzani Breve Dice Ve derbare de Kuvaktezan'ın Evro Be Amadebuna Serok Mesut Barzani Disa Neçirvan Barzani Seroki Herima Kurdistan'ı Mesru Barzani Serok Veziri Hükümeta Herima Kurdistan'ı Kesatin navdarin, amu kesatin naskirin Herima Kurdistan'ı Malbata Şoruşgeriya Deveri Malbata Barzaniyan kesatin mazının deveri O Bişikdariya Siyasetmedarin Iraqi Deveri Kurdistan'ı Merasim Brevedçe Dvederi Mevlüt Karabeyce ku همو که زانه شیخ عبدالسلام بارزانی جبو کردستانی و جبو شورشگری و جبو دوزا کردی چیه و چند روله که گرینگ و مزن هبویه خودی جرازی عبدالوحید ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی جین نویه شیخ عبدالسلام بارزانی به جبروه که او جب کساتی آخویا که مروف هز دیسا مروفه که دین پرور انگو اول پرور ku mirovê ki xêrxwaz û kesatiye ki aştixwaz diyariyê deverê bûye û yê malbata barzaniyan bûye. Od nav Kurdistanê de jî kesatiyekî ku dihête naskirin. Ji duh ve hem serokwezîrê Iraqê hem siyasetmedarên Iraqê, Partu Aliyên Siyasiyên Iraqê û Herêma Kurdistanê û dîsa yên deverê welatên cîran taziyane me ango نامه این پیام این سرساخیه جبو سرک بارزانی حاطنه شاندن جبو وخرا داویا عبدالوحید ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی جبروه چنده جی امجی به ناوی رادیوی انگو به ناوی برنامه خو دبی جن جی خود جی رازی بهشت بید بله گودان هیجا وقتی زانین در درجایی دیرو که ده کساتین مزن درکتنه بتایبتی جی پیشتی انگو مرد کاره بیجه پیشتی آوابون علاقه حتی بلیا وجود سردام عثمانیان ده مالباتا بارزانی وک مالباتا که شورش کرد درکتی میدانه و بردام هول دایه که دوزا کردی ده چاره یکی پیدا بکه و تکوشینش بو دوزا کردی کرنه جبروی چنده جی رولا وان رولا کساتی بیرنگی مرد کاره به گرینگی به بلندرخینه وک ام بنرن علیه که به بابتن سرساخی هنه و ریو رسم لبارزانی بریوه دیچه لعالیه دن خواباتن سیاسی لانگو مرو بجه پیشاتن سیاسی آبوری لعراقی هریما کردستان بردام دیکه لعالیه دن گنگشین سیاسی پیدا کردن چاره اگش بود دوزا کردی روژاوای کردستانی لباکوری کردستانی بردامد که لالی دی شانده که نونریا دونالد ترامپ سروکی امریکا دیکن سردانا روسیا دیکن سردانا ولادیمیر پوتین دیکن آلوزی و گنگشه و شرد نابر امریکا و ایرانی ده جار بجار بردامد که جار جار گرم دی به جار بجار جی سار دی به آنگا آمیس هبیجن پیشات بردامن بلگودان هجاب رومت وقت زانین مسئله انرژی لسره نبتن لسره هریما کردستان لسره عراق لسره ترکیا لباکوری کردستان حتی لولاتین اوروپا هدی هدی دویت آریشه اکی گلگ دجور هیلین انرژی

یک گفا تروری هیا، گفا داشی هیا، دو گفا تحریبی هیا، سه اگر سیستم فیدرالی العراقی و او دور اگر حتی نو که نهاتی چاره کرن ماده اوی دیاره که دیف ماده 140 دویتا بیتا چاره کرن حتی نها جالی عراقی و پینگا وک نهاتی آویتن دویت بور ری گرتنا گوهرتنان پیشمرگه وگر اوان دوره یعنی دور این ماده 140 دوی حیز پیشمرگه کردستانی وگری دور دا که آرامی یک بخورب بینه چونکه او دور وقتی که حیز پیشمرگه نبید حیز عراقی بتنه نکاره کنترول بکه و انجام ده جیم ام دبینیم که جاره کدی هیزین تروریست آنگو داعش کومن چک دارین تروریستین دی دوی داری به هستر دبن یعنی وگر هیز پیشمرگه جبا و دورین وقتیه وک مسئله اکی جیانی گرینگه جا دورده چی گرینگه؟ دورده جی آلی ما کردا و چی گرینگه؟ آلی ما کردا جی او گرینگه که لی دورین وقتیه لکرکو که سیاست اکی یک ریزی بیت مشاندن دور رنگین حزبی سیاست کی کردستانی شمانی بیت مشاندن یعنی خانقین خرما توی دیسا جلولای ده یعنی اف دبرین کردی دویتا به سیاست کی یک گیرتی سیاست کی لسر بنامه نشتیمانی بیت بره و برن دا کو مافین ولاتیا بیت پاراسنه دوی واریده به دهانجار سرک بارزانی دست پیش خریان کرده سرک بارزانی رنمایی انگرینگ دای آلین سیاسی همو پارتو آلین سیاسی دا که لکرکو که سیاست اکی انگول دورین وقتی های سیاست اکی هفیش سیاست اکی زانا سیاست اکی دور جو برجواندین حزبی چارچه ها برجواندین نتویده بیتا نشاندنه هندک جار لهنگ دورا ده حزب منافسه هفدو بکن ده بکوین پیش بیر که گل هفدو لیلی هندک دورا دوید همو حزب خوب بکن لجر آلا کرسانی خوب بکن یکو اف جا پیش بیر که لگر آلین دم بکن که گاره بین مافی ولاتین کرد مافی کرده رو داره پارزن دوی قناق ده جمع پیدی بویه که ام بیگرتنه مافی ملت خوب پارزن به یگرتنه دورین کردستانی نهیلی که دورین کردستانی بیتت زیدتر بیتت تحریب کرن زیدتر ولاتین کرد روی داره بین اشکنجدان بین زورداری کرن اجاش ببیه که جمع پیدی سیاست که یگرتی و نشتیمانی هست امرم بابتا دویه گودار اینجا یعنی بابتا میا دویه و سر چیه او ماویه که دم پارتی باسا کنگره خود که کنگره اوان شش ایلونه دست پیکر دوی کنگره ده کس چاوری نا که که گوهرین نوسا زیده مزن چه بینیان سه هفسرو که دم پارتی بینه گوهرتن یان دسته عربه بریه بیتا گوارتن او کنگره زیده تر ده هندک ده برنامه حزبی ده ده برنامه دم پارتیه ده برنامه عربه برینه ده ده سیاست خود ده هنک تشتان نوجیم بکت تشتی که از تیگیشتم ده برهویه جبو کنگره بیت بکت کنگره بیت جی ته چاوری کرن نابرا سی حتی شش ماه ده بیتا کرن که او کنگره جی ته چاوری کرن که او جار اجالان ربر پک کی بر رول کی اکتیف دو کنگره ده بلیزی تو حتی در ربرنا کنگ در ربرنا پارتا نو یا پشتی که سیمه شش میدی بیت آوا کرن در ربرنا وی ده رول کی سر کی بلیزی ده. او کنگره چیه؟ او کنگره لسر رین ماین نو جالان وی هنده گوهرنان ده پیرو پیرو پیرو پروگرام خودا بکه ده هندک نوبونا راگینه و ده بلکی جه دست پنده خباتن جبو نوژین کرنه جبو برهوی جبو کنگرا بید بکت ایجاج بروی مرونی کاره سروی کنگری تمامی تشک باسا تشکی نو بکه لی نواروک اوه لی سواتو کن بنرن گودارن هجا اوه دو سال دیجی بو باسا خوناغ آشتی تتکرنه کنگره آشتیه ده انگو کنگ آشتیه ده هندک یاسال پارلمانه درکتن یاسا وگره انگو یاسای کنگ آشتیه یاسای آشتیه یاسای انزام نورمال کنه اون چید بیجن بیجن هندک یاسا درکتن لی رخمه ویان ویان یاسای انگو درکتنه روژانه ولاتین کرده نگردنه یک ستانه کردید بیجید تیتا گردنه یک لسر توری خوی جواکی باسا زمان کردی دکت باسا گرینگی ها فیر بونا زمان کردی دکت تیتا گرتنه

یک باسا مافین نتوا کردی کت تیتا گرتنی کریکارین کرد شول دیکن جبو نانین جیانا خو نانین جیارا خو شول دیکن ایرشی وان دیکن برنگ اکی نتوا پرستی دولت همبر وان ایرش کران چه بریاری ورنا گرد انا او یک وسا دیکن که دناو ملتی کرده دناو والاتین کرده باوری ها جی قناغ آشتی کمتر با دروشانه ها دا باوری ها قناغ آشتی گلک لوازن کرد لبا کوری کردستان و ترکیه یعنی باسا گوهرنان تیتا کرنی سر چاوا اگر گوهرین چه نبین آلی دیموکراسی خواست یه ترکیه جی پیشتوانی ناکن دی کور جی خوب پیش که خوب اکشینن اش خون نتو پرست دیجینه اش خوب پیش که که با ای که برجواندی وان تک دیچن او جل دیجینه نکر لی ترکیه با کوری کردستان پیش که گرین هنه گرین که هیه گوه بچه رنگی نخوازن آشتی پی کوره جبر که آشتی پی کات نانی وان تیتا برین جبر که آشتی اگر آشتی درست ببد نکارن برجواندی خو بدست بخن یعنی نکارن که در شرد دولمند بون دو دولمندیش دسته وان بچه نوان در کرد هنن ترک هنن آلین بیانی هنن سرباز این ترکیت نافده هنن جهش این کل با کوری کشان تدجیه دگرن هندک سیاست مدار تدجیه دگرن و هندک آلی جهنه به چه رنگی نخوازن افشار راوستید نخوازن مثلا سیاستا انگو سیستما جهشیاتی جهولی رابید نخوازن که کرد و ترک به رنگ اکی دیموکراتیک باغفن گنگشه بکن دان کپرسن نابرا خود چاره بکن جگ ده سیوان آلیان به هست که کیه دیسا به سیاست ها خود دولته دولته ترکیه بخویه لگل وی اکی سرکرده این پک اکی جی به طایبت جمیل بایک هفسکو هفسرو که کمالا جواکی کردستان کجه که یه راگهاند که ترکیه هشت ساد بشه قنبو قناغید بشه قناغا ترکیه بی ترور بی ترور گوت ام وی اکی قبول ناکنو ام تروریزمیش قبول ناکن هروا گوت چکدانینا پک اکی وک مرجک بویا لی جبو او مرز چه بویا که ترکیه دواری دیموکراسی و واری چونا وگرا اندامن پک اکی دنابا جواکی ده که کاربن سیاست بکن جیانا روژانه بمشینن وان وی بیریاری دایا که مسئله چکدانی پیکوره بیو مرجی وی بیریاری دانه او که اجالان بکاره به آزاد رنگه که آزاد سیاسته بکو هم تفگیر آخو و هم جی آلین دیموکراتیک بریو ببه او دیار دکن او یک حتا نکه پیک نهاتیه جبر وی که جی او نا آمادنه حکر او یک پیک نهید ترکیه گوهرنین گرینگ انجام نده دواری دیموکراسیه ده دواری مافی نتوا کرده او نا آمادنه مسئله چک دانی بریو ببن اینجا او خالکی گرینگه یعنی یا ترکیه دید به مسئله ده بکه مسئله چک دانینی و مسئله چاره کرنا پرشا کردی بکه مسئله ای که خویا خالا استراتیجی ده پینگاون با بجید یا جی پینگاون حتی نکو ادوشیم پینگاون تکتیکی و منای روژی اکی ناولی کریه خاپاندنین آشتی یارین آشتیه او مسئله سرناکه یعنی تیب استراتیجی هزر بکی پینگاون با بجید علی کردی دل همبر وان پنگاون تا این استراتژیش بود چاره کنه دی پنگاون با وجید او شرج هولی رابید چکش هولی رابن دی چارچوا دیموکراسیت ده لی ترکیه و باکوری کردستان سیاست بیتر مشاندن مسئله چاره کرنا زمان کردی خواندنا زمان کردی مسئله که آزاد بنا کلتوری کردی خوب روی برنا کردن که کرد سیاست ده برنگ که آزاد جی خوب بگرن پنگا به ناویتنه اگر نا از بار ناکم کسی که او سا همه دست خو همه به هجین و هره ترکی به جوال وای از هاتم اون چه بکن بکن نابید ویرنگی چاره نابید یعنی اگر ترکی به یکی باور کرده به دی بیکو پنگا وک با وجید پنگا وکی دیار پنگا وکی دیموکراتیک پنگا وک بو چاره کرنا کردی که پنگا وک نابید و دی چک وره داینو همه کس خلاده سی ترکیه بکن و ده شاهی آبگرینن اگه وی خیاله کر به نظام یعنی تیج زاروکه که پرسیار بکی او زاروک جوی خیاله درش نکه چونکه او خیاله گلک خواه چونکه او خیاله گلک بی بنامایه انش بر وی که
هم علیه کردی هم علیه ترکی دوید مسئله بکن مسئله اکی استراتیجیک اگر مسئله کرن مسئله اکی استراتیجیک و پینگا واویتن اوی دمی چه هزی نکاره چه کسی نکاره استنگیل هم بر خوناغ آش دیه درست بکت علیه دن گودارن هجا روژاوه کردستان نج روژاوه کرده درد کوید نج روژاوه جهان درد کوید او نجی کس تشک جه تید گید او روش مظلوم عبدی راوشکار سروکوماریا سوریه هنگ دویجن راوشکار سروکوماریا سوریه پرسا کرده هنگ دویجن راوشکار سروکوماریا سوریه فرماندار بریه هزین سوریه دموکراتیک لیلکه تیوی روزنامه جیانا نو آنگو یعنی یاشام دو عرده دی بوشی اما بو میوان گل دیدار ساز کرد بو دیدارین خودا هنگ تشت گلک جو آنگو تون رولا سهریما کرسن رولا سرک بارزانی رولا سکرداتی سیاسی هریما کردستانی در هف کرنه در رولا عبدالله جلان لی هنگ تشتا دی فزرامن شیلی ما یعنی زلال نبو چیه وانه علی نزلال گرن تور چیه تمام مل هف کر تمام روژاوه کردستانی بو پیشکک جه حکومتا شامی حکومتا نویا سوریه تمام گارانتی چیه؟ مثلا سبه سرکوما بریار دا پارزگاری حسکی گرد سبه سرکوما بریار دا فرماندارین لیواین کرد آنگو توگاین کرد یه کوبانی و حسکی و قامشلو بدر کرد آنگو وزارت پاراسنا سوریه بریار دا هزین کرد که بریاردان دوین روژاوه کرسانه بپارزن وانا لباشور سوریه لسینور سویدا یانجیل درعا یانجیل کنیت را جیبه جیب که آلی کردی دوی چهار رد بکه یعنی گارانتی چیه که کرد نچنوی داری گارانتی چیه که کرد دوی داری پاراستی بین از جیوان روژاوانه دا منه دست بکی بپرسیاب کرا گارانتی ها چیه اف چاف کوریا کوش نشکا و حمو تشما قبول کرش سبب چیه دویت گارانتی کو سمازن بتا دان کو ام بو سبب بازدان خو باوجن باوشا و چاره سری آل یک دن هم خود ویژن بریا کو وزارت پرورده اف جنرال گی بلاو که سر زمان کردی زمان کردی و 3 ساعت و درس یک نزانم چه و گوت مل هف کری زمان کردی بیت زمان فرمیه خواندنه لگه زمانی نتوهی چه لیهات که او بدل بو اگر هید ساعتا دست پیکی ده او ری کفتنا که گل کریه گل که مظلوم عبدی و احمد شرع کریه سروک سوریه چند ساعت در باز نبیه وزارتا پرورده پیلوی پیمانه کریه و نکارن چه برساکی بدن و خلکی که والاتی این کرد زاروک این کرد خواندکار این کرد ما مستو شاگرد این کرد در کتنه کلانا روژانه خو نشاندن اتکن دویشن هم زمان خوی رسمیت خوان زمان خوی کردیت خواست نه بجارله نه سی درس نه بخیره بابی کسه کیه روژانه بست کن ما 15,000 شهید دایه او شهید جی سرفرازیه بو هر کرده که سرسری هر کرده که هر شهیده که کرد لکه داری بید لکی جا بشه کرسانه بید پیروز او شهید کس نشد بچکترین تشت زمان دری جیب که کس نشد به چه رنگی سفکاتی واسه بابا تیب کرد؟ چون شهید پیروزی اوی ملت اینه کس نکار از من درجیب کرد لی حقی مروی هی مروی پرسیاری بکرد رو هر جاره اون دوی خود کن 15,000 شهید هی او 15,000 شهید جبو که دوباره تا آلا کرسان جناب ببی و دبدست خو آلا سوریه را که هادی او جنبه جن تو بوی پیش یک جی پرورده زمان کردی پرورده به کردی جی سرطای حتی زان کوی تا چاش حول را کر تا دگو از بمرم سوریه عربی قبول ناکم
دولت تا عربیا سوریه تا چوب نوی پیمان امزا کر چه گوهرد چه آتا گوهردن و هنه تشه عقل مروف راستی قبول ماکد یا کس نابیجه هر اشراکه تمام بس وقت سر پیمانش رود نهی دست نه اون دلوازی نه اون دلوازی که تو هر تشک دای پیشتت قبول بگی گل کس پرسیار دکن لأوروپا لو که دویجن کاکسر جان اون نزی که سوریه نه اون هرم و کردستان نه اون چواد بینه مثلا خودی ما رو زند نزند تشم چه بجید از دیجی در کهوم دلی من قبول نکل دیجی در کهوم خبات اک پرمازن هیا شهید اک پرمازن هیا چار پاچه کردستان شو و روش سر پیا بونج با پارسن آوی داره تو بجی نه همو معفی و دست خسنه مرو تو اگر تماشای قوتی که بکه مرو دبینه که مرو دره واد که امه چه بیشن الور داخواز آمش سر کرده تی روشا راوشکار و یک کره نزانم پرلمنه درده و سوریه را او بیا و باسید بو ودکار بیا گل شامی جی گل اساد جی و چاره بکره ویدشتی باور بکن دزدتر جی بدایا جا هنک تش عقلم روی تینا گید وک شخص عقلم تین از تینا گیم یعنی دره وقت مسئله هیا یعنی هنک تشتین تارین هنک تشتین رشن رونا هناتینا رونا ایکن رونی بکن و چی کریه و چی خولی رجاندی سرسروی ملتی باشکر بیجن و چی کریه وی بیجن و کس نابیجه و خیانتی کریه کس نکاره وی تشی بیجه و شر کریه و قربانی دایه و خبات اک مزین کریه خوده و شورشگری کریه ای چی بو سبب که و دید هفته صدی تشتیق و دشتی برده و بس 30 قبول کرد سبب چیه؟ یعنی حق هر کسی که هیوی پرسی بکن و حق هر کسی هیوی که برسی و وی پرسی بزانه بر چونکه دروژه هری تنگاف ده چار پارچه کردستانه به طایبتی هره ما کردستانه جش هولر حتی سلیمانی دوک حتی زاخوی زاروک جن کال درکتن کلانا روندکش چاوه خلکی دباریه خب دا سر شینور به هزار انسان به دل خواهد که پارزه حقی وی خلکی های بپرسه کدیش برسا وی خلکی بده اگر نه بلا کس بحثا خاپاندن دیموکراسیت نکه خاپاندن انتگراسیون نکه مز گلوان برادر اگر یعنی بکر بخو بگیان دا منم گوده که وی پرسه بکن قربان یعنی وقت دو مایک دیامن به بردام تشه که دگو خودی علی کاری هم بکن ایجا خودی جل روش رو علی کاری هم بکن اندی مرجزیتی مرنو یه شیطی شکی بیجید وقت بابا تا دوی جو گودارن هیجا ام دیبینم که ل ایرانی هشتا چاره اک پیدا نبویه زود چاره پیدا بید روش یکی هزرامنه و دیسایه و جبو هلبجاتن کنگرس سیستیه که اینها کتیه ناف مسئله امریک آلی امریکی دخوازن ناها پیشه که بابت سیست ببه لی پیشتی هلبجاتن کنگرس جبو گوهرین رژیم سوی ایرانه انگو گبو گوهرتن سیستم ایرانه دی امریکا و بجار گل اسرائیل جی دی همو امکانه خوب خگر دا که سیستم جبنی و بگوهرید لیف هزرامن آمدکاری بویه که تکر لیف هزرامن ایران دکاره برسه بده به دروشمان بله به دروش مهن گلک جوان دکاره برسه بده که رجلات آناویش خودشه که عجیب هیه در دروش ما ده کس نکاره بخل که رجلات آناوی یعنی سرکفتی دروش ما یعنی مثلا پیشکو پیشور که بیتا چه کرن ده که دروش مهن هری جوان بلند بکه سلوگان هری جوان بلند بکه تأکید بنده خواه رجلات آناوین سرکردن رجلات آناوین ده ببیدن ای ببین ای کم وقت مسئله وقت شرع آزادی عراق 2003 او وزیر راگهاندنی بود گهاندنی بود چوبه عراق هزین امریکی هزین دولتی ناو نتوهی کتی بود ناو مرکز بغداده باسا سرکفتن صدام و عراق الهنبر هزین ناو دولتی و امریکایی دکر ایجان بنارن چد با هفدیتن دنابرا پوتین و ترامپی ده یا شاندا امریکا سردانا روسیا و پوتین کلیا سرویه که پوتین جی سه روزه ایرشا سر کیه ویدا برو آوستاندنه یعنی یاریه که دیته تلیستن نقشه که دیته در آش دارشتن سطرنج اک داینا میدانه هرکس پیونه خو
شاهی خو

0: دوی شر ساترانج ده وسا دیار یاین بدل بکه یان به هستر بکه ریکه کی دیت کره ام بن رنده انجام و ساترانج چی بیت آلیم و ساترانج جبر کپرن اف ساترانج اف یاری ساترانج زوزو خلاص نابید زوزو خلاص نابید چونکه گلک پشکی هنه گلک بالوی هنه یعنی نه مثلا سوریه سوریه بتنیه نه مثلا پککی پککی بتنیه نه مثلا دسلاتا باغدا انگو باغدا و شیعتی مثلا که بتنیه نه مثلا ایران بتنیه نه اوکرانیا بتنیه هر یک ده بابت دیب خواه کردن هر یک ده خالی ویدی ده باسکن ویدی هنه برای گدار نجا برومت وی برنامه هم شین حتی بداری بحث بکن حتی برنامه اکیدن و هفدیتن اکیدن هر شاد و سرکفتی بن
1: افریقا دکم شهر

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیده باش رادیو یادهوک دهه تا پیشکش کرن. اما دکرن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول و جهینان هوگر خلیل. سوشیال میدیا نهیل خلیل. جیان گلکا کرده هنده کرده گوبرناک هوی سپیده یا پراهیلان آخین که گیو مخابنی و جخو هشیار ببین دوید بو شادی و گرنجینه و بوب جهاتنا هیوی جخو هشیار بینو بردوامی بدهی نجیانه سپیده باشه.

سلاو رزو سپیده باش، گهدرین هجاو خوشتوی، گهدرین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش، هیویا روژو سپیده گا تجی دلخوشی، سرکفتن و بختواری، هر واسا ساخلمی بو هوت خازین، گل هوا دینا و روژی دا برنامه هوا سپیده باش، پیش کشی وبگینو، وک هر جار هیویا ما و برنامه او رو، ببیتا جه رازی بون هواین خوشتوی همهیم بگ و دمک خوش و هر واسا پرموفا در باز بگین. برنامه افرود دست بگیم به هلبسته کل شیرناوی خونامن. اف هلبسته بخامه سیف الله محمده.

او چیا که افدار حباندی و که ورولات و زنار انوه ازار و زمان من پاراستینه ده درجی ها میجوی دا هر او دوست و حوال بویه هر او پشت و پناه بویه اجبرکو ات هم بیزازا گروسی دا جاوین من و بوینه روهم بوینه

خونا من خيال تفنگا برنونا برگریا سالن خلایو بفرا صورن بلا دیروک گفل خوب خینید که چند داستان لسر تو مار گرینه.

گهدرن هجو خوشتوی روژانه میش که من جیلت بیدم به هزر کرنه. اف جاف هزر کرنه ها هنده جارا یا هرین یا هنده جارا جی یا نرینی. اف جی تشکه گلک آساییه که هزر و بیر و کار و بارن روژانه و بیرهاتنت مرووی اوان جوره هزر کرنه لدف مرووی پیدا بگن. بله اگر دول هاتی کوپتریا دمان میش که ده به هزر کرنه نرینی و مجیل بیدن ایشو آزارن رابردوی و نخوشین جیانه اوی کنترول بگن اوا بدوی هنده کتو دستا جه بردهیو دویتن هندک خالا برچافر بگریم به هنده داکو جه هزر کرنه نرینی دیر کهوی که هزر کرنه نرینی ده رنگ راجبینی که لفته پیدا کدن و ده کارده کرنه لی همی جیانه ده که تو ده بیده اگر که تو نشی به درونه که ساخلن بردامیه ده جیانه خو و تو نشی سرکفتیانه جی کارو ارکن خو به جه بینیم دو که جه هزرگرنا نرینی رزگار به بیوان خالا به جه بینیم.

چنجامین باش دست فناین. بینگاه و دوی بود از بردان جه هزر نرینی اوه کتو هستین خود در ببریم. دمه کتو ریبریش گستند بی، ریبریش دزداند بی، ریبری دلش گستند بی، ریبری بهیوی بونه او هر واسا آستان گاد بی، اوانا نگد نفدل خودا او نه هل الدف خو، الدف حوالن خو، الدف اندامن خزان خو، الدف کسکی کتا گلک باوری به های باز بگه تا که وان هستا در بخی و نمیند گلده و تو بردوام هزر دیده نگی تا که نبیده اگر پیدا بونا هزر کرنه نخوش و نرینی لدفته.

دکو درونه تی آرام بیتن جهزر نخوش و نرینی دیر کوی مروفه که اپلی بوریم بم. هندی تو اپلی بوری نبی تو نشی اوی کر بو تو رید ناخه تدایا جی کسکیان جی تشتکی جی بیر بکی. مرچنی نه اف تو ریه و اف کربه برم بر کسان هندی بیدن. هندک جاران مروف جبر انجام دانا کارکی جبر شکستنه که جبرش دزو نعینانه که برانبر خوشی کربه حلد گریدن. لواگلکا گرنگه دو گوتو مروفه که پلی بوریم بی. ادگل خو و ادگل کسان دورو بر یه دلووان بی دا کو بشی. اوان شاشی و کشه این را بردو چشلای دوهاد بنا انجام دان یا شلای هنده کسین دیوه جبیر بکی. دکو هزر کرنین تا بردوام نرینی نبن مروفه که سپاسگزار به او باشیان ببینم. دمه کتو بسر سختیه که بسر دجواریه که دا در بازد بی آسانه که سر انجا تا لسر تشت نرینی بیتن. بله تو زانی اگر سر انجا تا لسر باشیان بیتن دگلک تشت دمیزاج و درونه تا دا هنه گهارین. لوا دوکو روش نخوش بگهری بو روش خوش همیش هر دم باشین جیان پهش میره. اول سروان نعمتا ووان باشین کو ات جیانا تدهنه کسا که سپاس گذار به.

گهدرن خوشتوی پشکک خلکی پشتی خارنا رجکا زوریا شیرین هیو کربوهیدرات هم شوه دمید نوین توشی خوهدانکا زیدد بن. الدفگل کسا اوه به آماجه یانجی نشانه اگه توش بون به نخوشی شکری تیت هجماردن. بله شارزایم بوار سخلمی اد بیجه نوه نه نخوشی شکری یو نه جی جاگر خارنا شیرین هیو کربوهیدرات هایه. هندگه گرندیل بشت و چنده هنه. اگج گرنگترین اگرن و چنده گو بشتی خارنا رجه گازور یا شیریناهی و هر واسا کربوهیدرات هم دمه نوسته نبشوه مروفتوشی خودانکا زیدت بیدنه و اگو جه اگر حد نخار یا شکر خینه بشتی هنده گو رجه گازور یا شیرینهی و کربوهیدرات ها تیده خارن بله گیمتر بشتی دو حتا چار دمش میرا اوجید بیده اگر خوه دانک ها زیدم. هر واسا خارنا دانک دولمند به کربوهیدرات ها بیده اگر بلند بونا گلوکوز و هر واسا بیده اگر هاندانا در خستن انسولینه. به ویچندی جی رجا شکرت خینه دا برف حد نخارد چیدن در انجام ویجی اد بیت اگر کو خوهدانک زیدل دف کسی پیدا ببیتن. هر واسا حد نخار رجا شکر خینه دا و کسا دا اوین کو نخوشی شکر نینه و حالا دگه گلگه دک منم لوا خودم تنه پشتی حد نخار شکر خینه نبیده بیور سرکی بهنده بجین اف کسی ها توشی نخوشی شکره بویم بدوی به بیوان نا آست گلوکوزه و در کفتنا نیشان اندی نخوشی شکره هیا دکو بجن اف خودانه ها جگر توش بوم به نخوشی شکره هیا.

گوهدارن خوشتوی خوهدانه که نشانن دیارو بربلاوین هتنخارا شکرخینه. لرزین و برساتی و پلس لیدان دلیم و واسطیان و زیت و ربون او همی اگر نوی چندنه. لو اگر دم نوستنه شکرخینه به تخاره او ده مروف خشیار بیتن و دبینیدن که سروچاوه دوی یانجی جل که دوی یانجی بالیف کهوی جه اگر خوهدان زیده دار بوینه او ده هست و سرشان و واسدیانت سپیدهیان دا گدند.

لگوری لکولینک روزنامه یا تایمز اوف ایندهی هندک خارن هنه که بو پیسکرنا پیانت مخوانه. ورزشی بخالکا گرنگ بو پیسکرنا وان هاتیب ناف کرن. ده خارن هنه که بو پیسکرنا پیان سینگ مریشکه، ماسیا تونا، اسپیناخ، پتاتا شیرین، ماسیا سلمون، پنیر، گرموک، شیلم، باهیف، هیکا کلاندی.

گهدرین هجاو خوشتوی و کلی نکانی هاتی انجام دان و گشتی اوی انجامی کو خست گرم به دلخوشی و رازی بون ججیان خو الدفگل کسان انجیل دف همی مروان تنه گره دای به هبون پاره یکی زور و طامار گردن جه هستن ارینینی نم جوی پتر پیوندی به هست مرووی هیا به هوی چند کاد جیان دا چند هست بسر بخوییت گدن و خدان با همی بریارن جیان خویم لوا آزادی هل بجاردنه کاروان جیانه بری هر تشتکی.

پیگه عربیه بابت ها جگوار زانست درونی ارینی ورگردیم گود پیشکشی وکین ات اوی گواره دا و کولران لزانکا یا تورنتو یا کندی اما جبه چنده دا گو سر بخوی دا بریاردان دا راست خوب پیوندی به رازی بون ججیانه و داموار گردن و خوشی ببرن ججیانه هیم لوا تورنتو جیسون دبلیو گو زانه یکی اوی زانکا یا هیا و یک جه و کولران اوی و کولینیت بجیدن قبی کیر بوند آرمان جادا فکتره وی چنده اکو مروف جیانه دا تامیوار بگریدن و جیانه تیر بیدن آنکو خوشیه به جیانه ببتن. هر وسط بجیدن اوه جید بیده دو پشکن سرکیه ایکه دیدن جوی تامیه او ام جیانه بینین. او جیوار گردن آتامه او دیر کفتن جه از مونه نازار بخشم. یادوی جیوه کمروف دمه حزب دلخوشی و تامار گردن جه جیانت کدن اگر حزب کدن اوی بخوب تنه و بازادی شیایوان بریارب ددن وان آرمان جاب دست و بینیدن پتر ده حزب دلخوشی کدن و پتر ده تامه جه اوی سر کفتنه ورگریدن. هر وصا گهدارن خوشتوی و کولران پیداویستین درونی لسرسی خالان کم گرینه یا ایکیم پیوندین مرووینه که مروو بزانیدن پیوندین مرووی رامانا تایبت آخو هیا و خو بریاره لسر بددن یا دوی شیانه که هز بکدن شیانه نوی چنده هنه که ده بریاردان ده کسه که کار تکر بیتن یا سیجی اوه که او کس هز بکدن که درست او بریار یتوی بخونه نکو او بریار بسد دا هادینه سپاندن به ویچنده ده حزب جورا زیادیه که گدن وازادی جی جب بدوی ین سرکین حس گرم بخوشیه اد جیانه دم.

0: بردمین گل ها ده گهترین خوشتویش رادیو یا دهوک برنامه سپیده باش پیش کشی هاید گیم پهیویه نگو اتانو نوکه برنامه ببیتا جه رازی بونه هاوین هشا و خوشتوی نوکه جی هفکار من محمد صدیق جی داره سر بخوی ازا خود گل مده بزاین چه پیامه گد گل ده و ده پیش کشی ما و هوا گدن سپیده ده باش بیدن
1: سپیده ده باش سارا خان سپیده باش بو همه گهدارین رادیو دهوکی گد مکده گهدار یادن گمت کن سارا خان له ګوري برنامه کې راښکستی ګوشلای بشرو شمبیرو راګاندنا پارتي دیموکراتیک کوردستان و هاتیه داینام بو جمارکا راو شمبیرو خدان خامه او کسین کو خدمت دا ګوتار او شعر کوردی ګرین له دبرن چتاج داین هریما کوردستان او اتموی بوری جدا جمارکا وان چلاګیان جهن چتاج داین هریما کوردستان له بشرو شمبیرو راګاندنا پارتي ما پارتي دیموکراتیک هاتیه داینان بریار افروجی لدم جمیرسی ایواری آماده بونا جماره که برپرسین حزبی و روشنبیری و کساتی دوری اطری رسمه که دا لبناوه آواز کاشرین دناف پیلین خابیری دا ریس لحوزانوان کردستان ما مصطفی حسینی کناف دار پیجا بیتا گردن و سی برهمین ویجی بناوه هلبست نیگار درمان رشتی و پیتین مشختیه کشلای بشه روشنبیری و را گهاندنا پارتیامه و وکو ریس گردن و دیاری ها دینه چاب کرن و برهمه دوینه ماوی بوری دا برهمه نویسینه و بشه روشنبیری و را گهاندنا پارتی چاب کرینه بکبرنه بردست خواندوانان و شیدان پیت و پیو و هزانا کردی دیسان بریار ادوان رسمان دا چندین پیف و دکومنتاری ستران موزیک ریل زنان بهنه کرن بریار هر افروکیجک پان رسمان دا باری دکتور سالار رسمان برپرسی بشه روشن بیرو را گاندا پارتیا ما و جماره که اندامین گل دا کو آماده ایوان رو رسما بمون باورکیم حتاش هندک کساتین دورا بجین دهو کجیک سازیم پارتی لوی دوری حتا لزا خوشک بشک داری اوان رو رسمان به نفینگا وزی داتر و کو ریز گرتم برابر خزمتا ما مصطفی حسینی و ادماوی پینجوشی سالم بوری دا حوزان نویسی نه خزمت هلبستا کردی گریه چندین بر همه نوین پیشتر جک کفتنه بردسته خواندوانان زیده در پارتی خواستن یعنی وارین جدا جدا جدا نبتنه بو کادر و اندامن فبل که اوان وارین دیدرین روشنبیری وارین ادبینه حتی ماموستانه یعنی هر وارک و هر تخکه هبتن افریکل هرما کردستانه پارتی دموکراتیک کردستان برنامه که باش و تر و تسل و ریخستی هیا بو خزمت که بوان هر ایک برنگ اکیت ماوی بوری جدا وک ما آماجا پیکری یعنی برنامه پارتی دا کسین کو بوینه سرکفتین اکیجه که خاندن خواد دا ترومبیل پیشکشی وان کرینه زمالا بو قطابین هرما کردستان ریکین خواین تایبت پیدا کرینه همه هنگید گر حکمت دا هرما کردستان بو ایکی کو بشین وارین جدا جدا دا خزمت دا تخوچینین هری ما کردستانه بکیتن پینگاوهجیک پینگاوهک اکو پراستیجی دمو آماده کارین اوه برنامه ها دینه کرنه سارا خان رو پراستیجی بشتن همو کسین کو روشنبیر خدان خامه و خدان کو خدان زانی بو هلبستا کردی دم شورشان دا کو خوال پیوا کردی گرینه خدان تا رو گدا همیان کیف به هاتیه گلک باش حال بینه به اوه بزاوا بشه روشنبیری و را گهاندنا پارتی اما پارتی مرادی کردستان جبروه که گوزان جو پارتی تا که حزب افرگل هرما کردستان بشه تن خزمتا اوه تخیج بگیدن و همو دمه که جک اف تخین هد هزرا پارتی دانه گوزان دمین بوریج دا وانا روژن تحلو تاری و نخوش دا خزمتا پیوا کردی خزمتا سرانا کردی موزیکا کردی کرینه جبر هندج پارتی خوازدن افریقه و کو رزگرتن برانبری خامه و نا برانبری هزرامانی آزاد بشتن به چاب کردن هندگ برهمت وانا افریقه خزمت وانا بگیدن اف چالاکی وگ مناماجه بگیری افریقه دم جمعیتی یوارید هولا باجروانی آزا خوب آماده بونا جمارکا برپسین حزبی خانگه حکومی روشنبیر کسانن کو هوزان نویس خدانین هلبستا کردی افروکت بار رسمان داده آماده بن و افسی پرتوکن ما آماجه بگیرین لجرناوی آوازه کاشرین دینا پیلین خابری داین ما مستای هوزان وان ما مستای مصطفی حسینی دی کبنه بردسته خواندوانان و کو دیاریه که کشلای بشه روشنبیری و راگهانا پارتی و بوهاتی نچاب کرن و دیداش وک ما آماجه بگیری جمارکا پیوان سران موزیک هوزان دید ویر داینا پیشکش کرن و وجه کو جه پیتا کامازونا و روشن بیرین زاخو گلک بده خوش.
0: بله چند پینگا و کاجوانا و جه خود آدم کو هر کسا که تر باره که دا خزمت والات خو گری دم کو هشتا جیان دا و هشتا ساخ رز لخبات و مندیبون و واسطیان اوی به تا گردن و رنشتن ان حسا رز گردن بو به نساس گرن و بتایبتی جی افتخا جناب دبحز جگری اخا هلبزوان و نویسر کو خودان هستا که نازگن گلوی خبات دمه کو ببینن کو خبات وان زحمت وان وکی تجه گوتی تروجان سخت و دجوار دا یا برچا و نهاتیش بیر گرن و حجه گرن خوهنه و پیتب خبات وات هدادان دبیتا جه دلخوشیه و دبیتا پالدرک بوانا کو پتر درشد بن سروی کار خو خزمت کرنا گلو والات خوب.
1: بله سارا خان ما مستام مصطفى حسین زیده تر ده ناف پرتوکین خواه ده وکو هجات تناس کرنه ناوکی بجین ناوکی هنریه کو هجا بخواه دیناتیه 53 سالان خزمت هلبستا کردی گریه یعنی دما کو بحث دستبیکان وی سیناخات کتن کل دمین گلک نخواش ده کو رنگ از اندک جاران خلکی نه چیاد مالیت خواه ده باخوان سردم حکمت ها بحثاش ناف چوی لی اوی وی گلک این وکی وی جک دلسوزی ها خواهش وفای ها خواه بو ولات خواه شیان خزمت ها هلبست ها کردی بگن و سردم خواهش دا گلک هلبست این لی دیف شورش این کردی بگره بو خزمت ها پیشمرگی کردستان دایکین شهیدان سرکرد این پارتی دموکراتی کردستان بارزانی نمر جناب سروک بارزانی یعنی بوان همیان نویسینش بر خزمت ها وانا وال سردم نوگجی دا وکو هم ما مستعی که قطابخانه گلک خوزانه بیجی بربلا بوینه باور کم حتی دنا سیستم خواندنه جدا هندک خوزانه بی هنه وکو بو سیستمی هاتینه دیناتنه تبروگه دا کتینه بردسته قطابی هن جدا او خوشک بلی کو وکو هلبزوانک وکو کسکی کو ما مستع سالان اندیرو درش سارا خان ما مستع مصطفى حسین کادر پارتی مرادی کردستان بویه و خزمتک برچاف هید نها جدا هر جهه که کو لیترین دخاره و کو کساتیه که گلک برز وشلای خلکی تیتا پیشوازی گرن و گلک حوزانن وی هم رخنهی جیگن هم دمی خدا کو حوزانن رخنهی جی بدن هنرک بیوه دیاره یعنی مروف شد اوی حوزانن رخنهی گلک دفاشی جی بار گرد اسلوب اوی تایبت نویسینا حوزانن گلک باشه اگر پرتو گتی بکنه بردست جنابیاش باردیم دیگلک خوشیه جی بینه
0: بگمان ده مفای جی جوار گریم بو برنامه اگر دست مکد بان پراستی جی دا جه دل خوشیه بن ام گلک سپاسیتت که این هفکار ما محمد صادق لیدار سر بخوی از زخم سپیده تا باش بیدن گلک سپاس بوده
1: زور سپاس بیده باش

گهدرن هجو خوشتوی لجنا هلبجاردن عراق بو خلات اسکار راگهان فلم بحشت نابینی اگر هجن اکتب کجیدن برهم در هنر کرد هلکوت مصطفى بکودنگی وکنی نر فرمی عراق بو باشترین فلم نف دولتیت خولا بهت یا اسکار دا هاته دیار کرند.

اولیش نه گهدرن هجاو خوشتوی ستایش دیدنا در هنر اوی فلمی او تیکلگرنا تخمن هنری و تکنیکان گیر و را گهند اف فلمی ها جا چیروک نفخوی و بکوالیتی اکا بلند یا هنری حتی پیشکش گرن به هندل سر آست جیهانه هفرکیل سر خلات اوسکار بگدن فلمه ها باز لجیروکا جنکا پیشمرگه قناست گدن، قناس بدست گدن، گوب شوک نهینی چی دن واجه رمیسل دا گو خیشک خویا بچیک، جدست نرک خرا و داعش قزگار بگدن. نوی فلمی جیج، باوریه که چکدرن داعش خطیه ورگردن کتوی باوری دابون کشتن جه لای جنان و اگر چکدره که داعش لای جنه که و پیته کشتن ود گوتی اگر بدستن جنان و بهینه کشتن دیش به هشته به بهر بین نوی فلمی جوی چنده خطیه ورگردن ادوی فلمی دا گهدرن خوشتوی اکترا کرد آوان جمال ده رول سرکی دا مل بمله اکتر نرویجی تور بیرون هار رولید بینیدن. فلمه ها برهمه که هفش که والاد نرویج، سوید، فرانسا، امریکا، امارات و هرم و کردستانه و به نینراتی ها عراقه ده هفرگی لسر دزو اینانا خلات اوسکار گدن ده قولا بهت یا اوی خلات جیهانی یه سینمایی ده.

هشتمین سالیا دا تومارکرنا داستانا پر سروریا خوا کرکی دا. سرک بارزانید بجیدن داستانا خوا کرکی جی ایک جشانازی و سروریین دیروکا گل کرد و همای برگیری و سربخویا شورش و تکوشانا گل مبویا. با ول جلال طالبانی سرک ایکت یا نشتیمانی کردستان سرخوشی لسرک بارزانید گدن. کلیمنس زمتر بالیوز کتی اوروپا لعراق بجیدن مسرور برزین سروک حکومت حریم کردستان هر دمد و دیدن چاره سری بو پرسان هاری کار بویم. حریم کردستان دیدن امارات یا هفت بشک دا یا باور پیگریم. قبیل کرنا پیدوین استراتیجیت نبر حوله رو ابوظبی لسردم گوهرین کارین حریم دا. وزیر سخلمیت بجیدن به پشتراستی و مافه اوه خیزانه دهه دورگردن و جاگر گیانج دزدان نخوشه که چند رکارن توند دجی نخوشخانه اگا تایبت تینه ورگردن. این رو برپرسه اکی یه رکخروه UNHCR لعراقه رول مروی حکومت حرم کردستانه ده و حواندن و پاراستنا پنابرانده بلند نرخینید. اول چندین دنگو با سبابت اندید بر پران روشنامه خواده افروکه دا ملاو بینه.

Evri rojnameka rojane le de hokeş le navanda khaniya ravşan biri ora gahandine teta dare khistin jmara 4053 evri kel bardaste meyo de peda chune ket nav bar parin vedake Seruk Barzani Bejitan Abdulwahid İbrahim Şeyh Abdusalam Barzani numune dindari u çak khaziye bu bar par de zeydi u serkerden iraq sara khoshiye le seruk barzani tkan برپر سه دکتر ماجد شنگالی بیجیدن دانانا فرمانده که سربازی و که مقام شنگالی بمپیگرنا دستوریا. واشنطن خوب و سیناریوی رد کرنا چکدانا نا گروپان برهود کتن. برپر چار دنگو باسین کردستان و جیهان دیدا بلا بوینم. به دهان کسید ین ایران دخوازه که حکومت کن. مظلوم عبدید بیجیتن مل سوریه دست به قناقه که نی کریم. برپره پینج و دنگو باسه نفخوی. کنفرانس ایکی نشترگرین زاروکن لکردستان حتا انجام دن. و هفته دست به هنارتنا گنمی بو در ویوالاتی ده ده کرن. نخوشخانه که تنگاویان یا چلتختی لباتیفات هتا آوا کرن. برپره شش بو دیفچونا حتی ترخان کرن. سرمایه داره که زاخو 8000 دارن زیتونان چاندینه. بریاره گردن سرتاش خانهان لدمجمر 8 شوه دهیتا به جه اینان. ولادین ده برامیدی ده خوزا وگرنا رین گندین خود کن. برپاره 7 بابت این سخلمیت ده بالاو بینه. بالغ بون لدفک جان نشانو رین ماین نوش داریم. کم بنا کشه به اگر کنگید بیتا مدرسیه که درست. دنگو با سبابت انورزشید برپرن هشت و نهدانه. یحیی گل محمدید بیجیدن سرکفتن سرجویه دست بیکه بو بردوامی انجام باش. افرادن دوگه ده پشکداریت خولای را قیدگن. سروکا یانید بیجیدن سپاسی پارزگر دوگه دکنگو پشتوانی خوب و کچن پارزگه دیار کریم. دکتر علی تتر بجیدن روند کنوی دایی که رامانه که مازندر هیا او جی پیوز بونه بو ناخو گلو نشتیمانی. بازگت بلا دو هوکی وگر یا خلای راقی و جاف لدرباز بونه یا. برپرنده هو یازده بو چون تیده بلاو بوینه لانفال گلی پساغه به چک کیمیایی هاد بو بومبا باران گرن. جه نویسینا آزاد عزدین سعدو تدد بجیدن گلی پساغا وک دورندین بهدینان ده همین نویسین بابتو دکیومنت انگریدای به انفال و به ندیار کرن و هجمارتن وکی دورکا بمبا باران گری به چک کیمیای کرد

همبارد مجمرة راسية كي ديت ناف نخشيا نيدا بيتن جن فيسينا شهاب أكري برپره دوازده بو بابدن ادبی هدیه ترخان گرن بدنگیا دریای کرده جیروگه گه جنویسینا هجین فرج برپره سیزده بو بابدن دیروگی هدیه ترخان گرن زندانیا گه سیاسید بجیدن جلاد زندان گود از چند که ولادان مده دهن پرداغن آوه دمده دو وخوی بشکا دوی مراد محمد صالح حسین برپره چارده بو آگهداری هدیه ترخان گرن چند بو چونک برپره بازده دا بالا بوین جوانم زندان آمده و کودتای سربازی لدوازه ایلونا سال 1908 و موزخانه جنویسینا زاگروس برواری تکنولوژیا آشوب یانجیان جنویسینا شهاده نزارکی برپره دیماهی جروجنام افرو چند بابتن هنری و همه رنگ بخواد گریتن جوانم بشه روشنبیری و راگهاندن پارتی افرو در رزه لحلبزوان مصطفى حسین گریتن هر واسا جیریا چگری 67 میلیون گنج هلاینا بیکار اوهو چندین بابتو دنگو باسندی اید برپرین روزنامه افرودا بلاف بینه.

جه گرنگترین یارین افریکه گه درن هجو خوشتوی جه خولن گرنگن جیهانی و هرواسا انجامن یارین گرنگن دیهی و شویدی وی رنگی بوینم جه یارین خولاسترین عراق یارین دیهی یاریت نابرا زخو طلبه به وک حویب دیمایی هد و هرواسا یانا نفت سرکفل سرمینا به سگولا برنبر چنم جه یارین خولا اسپانی یارین دیهیو شویدی و انجام دیمایی هادن و ابروکجی افیاری دهه نگرن اتلانتیکو بلباو سرکف لسر اتلانتیکو مدرید به سه گلا برنبر چنم رایو وایکانو سرکف لسر راسینگ سانتاندر به سه گلا برنبر دو گلا دیپورتی و لکرونیا سرکف لسر ویاریال به سه گلا برنبر دو گلا افشوه و ابرو افیاری دهه نگرن جه خلا اسپانی لدم جمیر 5 و 15 خلک برشلونا ده یاریت گل والنسیا گدن لدم جمیر 7 و نیوه لیوانتی ده یاریت گل مالقا گدن لدم جمیر 7 و نیوه و ساسونا ده یاریت گل آلاویس گدن و لدم جمیر 10 افشوه اجبیلیا ده یاریت گل اسپانیال گدن ارواساج یارین گرنگن خلا فرانسی یارین دهی و شویدی و انجام دیمایی هادن لوریان سرکف لسر لانس به گولاکه برنبر چنم لومان اونیس و کفون به گولاکه بریس سرکف لسر لو آفر به دو گولا برنبر گولاکه افریکا و افشوه جخورا فرانسی افیاریه دهه نگرن لدم جمیر چاری افریکا تروه ده یاریت گل استراسبورگ گتن لدم جمیر شش و پازده خلک استادرین ده یاریت گل انجیا گتن لدم جمیر نه او چلو پینج خلکی اف شوشیم اولمپیک مارسلیا ده یاریت گل پاریس اف سی کتن جه یارین گرنگین خولا انگلیزیم یارین دیهیو شویدی و انجام دیمایی هاتن نوتنهاگ مفورست و کبود گل توتنهام هوتسبر به و کبیو به گل دیمایی هات یاریت نابرواندم منچستر سیتی سرکفل سر کوفنتری سیتی به گلک برنبر چنه کریستال پالاس سرکف لسر فول هم به سه گلا برنبر دو گلا برایتون و لیدز یونایتد و کف بون به گلک برینفورد و سندرلانجی و کف بون به گلک هال سیتی و استون ویلاجی و کف بون به گل جه یارین گرنگین خولا انگلیزی یه نورکه و افشوه لدمش میر چاری واری افریکه ایورتون ده یاریت گل مانچستر یونایتد گدن و لدم جمیر شش و نیوی افریکه ارسنال ده یاریت گل چلسی گدن.

برنامه رادیو دهو که نبرکه روژا اکشنبی ویرانگی ده بو هواین خوشتوی هنا پیشکش کرن پشتی برنامه سپیده باشل دمجمر ده دیمایی تهتن برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن با بده ابرکه آبوریم برنامه کودان دمجمر یازده ده ده پیشکش کرن لدمجمر سه ده برنامه کلتور ده پیشکش کرن لدمجمر چار برنامه زنگلنش یانه ده ده پیشکش کرن الدمجمر هشتونی وی افشوم

في فيما برنامج أبرو ين راديو دهوك ببنا جهد الخوشي ورازي بنا هواين هجاو خوش تفيد قال قهداري كرنا برنامج أبرو هنين هجاو خوش تفي مفايوار بقران وببنا جهد الخوشي هوا ساقايا پیش بینی کری بو افروكا روژا اکشن بیل پارزگاها دهوکی ده ویرانگی بیدن بلندترین پلایا بو افروهاتیا پیش بینی کرن 38 پلاین سلیزینه نزمترین پلاجی بودانه شوه 24 پلاین سلیزینه لذاتیا بای 6 کلومترن دمجمیره که ده رجا شهجی 17 صده به چنده هم گشت ندیمه یا برنامه افرو برنامه هواس پیدا باش گهدارن هجا و خوشتوی هیوی داریم به بیتر جهه رازی بونه هواین برز و خوشتوی بانه یا خوده صبحی دل دیوان هوا بره بینو برنامه کنی پیش گشکین اداوی دمی رز و صلاوین سار حاجی اروسا و گر خلیل و نهل خلیل قبیل کنو بمینم خیر

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

زنگ زدن ژیانه. تهت آماده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال. از پروگرام ها دهت ابجهیناش رنگ که زندیش لای در هنر ریان محمد. سوشیال میدیا رجیار امیر. سلام و عبن گهدارن عزیز لحظ جای کلیبن عبدما حمید امید اب خیر و خوشی بنام گله گله کیف خوشین کجا رکادید خزمت آده آماده بوین دا که خدک اکانیش بی پروگرامیم پیشکشی هواین عزیز و خوشتوی بکنین هبیا ما کدمه که خوش و اکمفاد یلک در باز کنین. بله ابریکشی ما بابت که آماده کردی بس بری که هم بشین با هوا بابتی دیار کن ما روشا پنشن بی ما آماجه پنده کرد با ما گوگو شیوازه پسیارت ما دهیده گوهرین حکمه که کد وان حیویت بوری دا ما هندک آخفتن جی گوهدارت خود چه کردن که براستی مزانی او پیتوی پنده نکو او دیف ام جوره که دیه پسیارا دانین جبر که گوره گوتن اتوانا و برسه بتوانا و آخفتن اتوانا او ام پیتوی پسیارا که بساره او جی چیه؟ او جی اگرن یعنی گلک جارا وقتی ما بابتت آز ران حوالت من چونه اگرم گل هنده من گوتی جاره من اگر پیتوی نینه من شولب اگر نینه من بابت من اوه تو آخفته نکه بیجیه فلان کسی او دیاده او بابت او کشه هر چه تشکه من حالی خستی من گوته تا آخفته ناته بووی چیه یان بووی کسی چیه یان بووی تشتی چیه یان بووی بریاره چیه راستیش این چند حیوه که باش ملسر اوه که در باز کردن و ما کومکا بابت هم آز راندن و ما پیک با دانستاندن گلک خوش و اپنا فاشین السر وی بابتی آن هر بابت وی گوشه ما در باز کردن بچان ابرو پیفر هم ده چی نه ایک جا اگران ایک جا اگران ده بیتا سیستم یه بابت من هر جار هم ده بابت که اینین و ده اگر توی بابتی گرید که بوچی افاهنه سرحلده هم بوچی افاهنه چه بویم تمام اگر ام بزفرین رونکه نکا پتر دیل سر بابت ما کانه بوچی ما گود ایک جا اگر هم بوچی ایک جا اگر هم گلکا گرنگ کپراسی هم اول گل سر باقوین یا اکه کما اگر زانی اگر هر بابت اکی دی پساناهی مرمین برانبر جگهین یعنی وقتی کس تشت رفتار اکیب کتن آن کار اکیب کتن آن تشت اکیب کتن اکثر حکم اگر زانی هم دل مرمت بی کسی گهی خالا کادی یعنی دست نشان کنو اگره وقتی هم بابت اکید تولی بابت اکید بین یعنی هم اگر تشت اکید زانین یعنی رکا زیان و مفاید اوی بابتی بومدیارت کتن هر دما من اگر زانی اگر چیه یعنی اف پروگرامه ها تا پیش کش کردن وی دمی هم ده زانی که مفایوه و زیاناوه چیه اگر چیه که اوی کسی هنه اف کار کرد وی دمی هم ده زانی زیاناوه و مفایوه چیه این اوش لکره ایک جا اگر این ده اوام که راستی جید وقتی هم زیانا اگر زیان یه فلان بابتی هر بابت اگه دست نشانت کن وی دمی که راستی هم نیوا چاره سری اوی بابتی جید بینی وقتی هم اگر کتیم هم نیوا چاره سری اوی بابتی شید کردنیش بنا ده اوه اگجا اگران که گله گلک یا گرنگه هر واسه دیار کنو اگجا اگران پیدا کنو همشین بیجین یا هیزا وشارتی یا آرمان جو انجامن اوی بابتی نه یکو هم بحث نسر کن گلتی زانین اگران کلیلا دسالاتداری و اوچارسری همشین بیجین یا بنره تا هر بابتکی هم بشاش افرو پیبه هر بابتکی هم آزدینین هم دی بیش نتا ایک جه اگران بومد دیار بکن طبعاً ما گلک اگره تن هم نشین همی اگرا بیشین بس هر بابت اکی تو چی بجدار بید گلمه دا اگر اکی یا دو اگرا پتش اگر اکی بومد دیار کن دی بجا هم دا برا بابت افریکا با بچین که بابت افریکا دی چه بده بله هم دوب چین بابت افریکا بحث کن که بابت ما افریکا چیه تمام گدان عزیز حکی هم بهن صح کنه ریکلام پراستی ویدی ماهی که ریکلام کنه اف جهن بازرگانی افلانه بازرگانی که پراستی هم دبینین
گلک کوالیتی و گلک بها و قیمت خوشی پراستی یه دست داری. گوره چه؟ گوره وی خلکی اوی که گلک گازنداد کند سر، گلک تشتار سر نویسن و گلک جاران، یعنی تو هندک وان کومنت ها ویوید تنه تو ببینی که پراستی، یعنی تو عجب گردی بی باشم. پشتین که ام دیف چوین، یعنی بوچی رکلام هوله هاتی ها، بعد خود تو دبینی اف کانالت، یعنی بسالان خدمت کری اف کانالت پروفیشنال یت لوکال و یت آسمانی کو براسی دبینی رکلام تدا یا گیم بوی خلک کی اوین بازرگان و اوین دکاندار و اوین خدان شما که بیت بجین تشت ادی رکلامت خود دنه دستین که دنه دستین هنده کسان کو سپیده حتی ایواری هنده قصا آخفتنید کلید بیشن بلکو گلک جارم وان بابت ها وان تشتاد آزین که براستی هر کسی که ببینیتن زیبزی نشیتن دنگیوی بلند بکتن بل اف دورو برید خو اتناف خیزان خودا بلکی گهبدت اوی کسی یعن هنده کچه مدل هم که براستی جی چید بیتن همی کس دی جیوان بنو جینا رازی بین بس دمکی دا بازرگان ما خلق ما یعنی براستی جی یه فیر بوی پتر تو دی بینی 75 ساده ننه چید بیتن 8 ساده 9 ساده رکلامت خو احاد دنف اوان کسین یعنی آست لاواز و هنده کسین که همشین بشین یعنی کچه مدلان سر بی بابتی هم دی بهنه که راستیم ایک جه اگر آن چیه که براستیم بازرگانت من و خدانین شما که این افتشتهین که رکلامت خو دنف اوان کسا دو جاهین بومدی ها کم که این چاوت بینین یعنی ایک جه اگر آن چیه مست بو چی رکلامت خود دنفوان پیواندیت گلمه دابکن سر هر دو هلیم 751-401-9743 751-401-9742 دیسان جی پرایا تیک تو که جیده پیواندیت و ورگرین و پسیان آمد بیشتن ایک جا اگر را بیشه کابو چی بازرگان رکلامت خود دنف کسین آست نزمو کچه مدلان

0: بله دم ها دم دست برگردنا پیواندی ها بکنید دوزانین او حوالین بجدابند گلمدان سرگی بابتی آخافتنامان دی چه بتن دی بسیار خوشی دیسان دوباره که نوید دا که پتر او حوالین تازه گوه خود دن پروگرامی و هر آسا او حوالین دی بجدابند گلمدان کانه دی چه بیشن بسیار ما اوید بیشتن اگه اگر آن بیشن کانه بوچی بازرگانت ما رکلامت خود دن ار کسین آست نزم او کچه مدیلم یا اکم پیواندید گلمه دا که محمد دید گلمه که محمد دمیتا باش بتن فرمو
1: دم باشتر ما مصطب باشی
0: تو بخیر بسرد چوا تو چوای؟
1: انا زانم او ناره بمشکی ودر کرد یا کچه مدیل زانم چه اصلا از احل ریز و احترام بوده و بینریده و بیسترینده یعنی کچه مدیل از جوان لیووک نه کچه مدیل ما مصطب
0: لیبو.
1: اما هنده کسن جواکی بخراب بید من افتر این بابتی فکر مهم شما مستان بین سر روشن بیدی خدانوی کمپانی یا جوی خارنگی یا منشترین هایید میتن چه کسی که حصا بینید یعنی ریکلام بوب کتن و گیتا آماجه بگی برین وگا ما مستان یعنی تیویید ما اکو مثلا دراما ایتش سکی سر با چه بید دهان ریکلامت برات هادن حدا بس دراما خلاص بابا دهان جرا ریکلامت هادن تشت هادن دو که اوه همی ما مستان نما یعنی و بخالا قدیه گرنگ ما مستان اگر اگه دیه گرنگ جید مخابنی و دیوی آخفتنی بیش ما مستان خلکی ما جواکی ما نه همی بس پرانی ها خلکی ما یا ناکت یه سر هند یا نزان یعنی رفشن بیدیا خلکی کی و چو خلق بیچه که زراخ و ناکتن یعنی نزانم از چو هست معجبه کسی که آسته زن بم چه گرای بید چه که چک بید یعنی از چو حجی گره کسی که اصامش بروی بشم وی تشتی یعنی ماده یعنی موادی بکرم کار بیدن
0: یعنی باشه بگو به حکی که چه مدلک یعنی کسی که اوین آست نزم اوین ام گلک جارا بحث رواند کن یعنی دیتن اگر رکلام اکیب کتن تا باوری پی باید همی های پتر تو یا ما بس تدبه چه بجی وای حکی رکلام اکیب کتن
1: ما بس تو بخوید بجی او کسی آست نزم
0: بله
1: نایی دست بی که تب خوید او کسی آست نزم او کسی آست نزم بیدن او باش تشکید کت بس پاره بدست و بیدن بوی نه اگر اینگه او تشتید

0: ميا دوو كي دور برا يعني ابد ما مستا او ديوان كسانا نجا يدان استر بخازا خو بي چنده بر يار اگدار يخص ناچ بد همي كس بي بي رقي بجن بي امري ما ريكام بك جل كيف خو بر يار راستي بر يار گل گل جي خدا ناچ بد چي كس بر يار ريكام كيف كه بي كو امري قي مقاميا ادار استر بخو يا زا خو خو جي دوو كي جي ولي هات بو يعني ما تش گل كي بي قيمت كي بي نوكه كاسيت و بين كاسيت شخصي كاسيت ديگشتي ريكام اندك تشتات كرن اما اگه تقلات تشتي تشتي نه باش تقلات
1: بله.
0: ما تعرفش تقريبا.
1: باش.
0: إنه قام مستخدم الكلام هذا شيء كذا. بيت بهذا قناعة بتاعي بيت مهم تشتيني بس في مهم ماذا ما مستخدم له الكلام يبغى كذا ما مستخدم كذا كذا وش بيده تيجي عشتي يا بزامير والله ده كم كرب.
1: بله.
0: بس لو كذا أرسل زي ما مستخدم خدي بوي نخ ما تشل خال كي بيت تشاب تشل بيت بوي هم مهم بس أو بارك يبغى خوار كذا.
1: باش.
0: باي الكلام خوار كذا.
1: بس خوش.
0: هر أبا يوم جرب.
1: ساعات تأخذ محمد. زوزو سپاس بوتا او اگر تا دیار کری گلک جه خود ابونا زوزو سپاس بو پشاریتا و چون گلمه دا کاک آزاد گلمه هم؟ که آزاد دمتا باش بتون فرمو
2: دم باش دیر و خوش دیر ما مسا خلیلیم باشیم برای سلامت هم.
1: تو سر چواهاتی گلک سپاس بوتا تو چوای؟
2: الحمدلله سپاس که خودی کن گلک باشم
1: سر چواهات من فرمو فرمو
2: بس خوشی داد که بوان گورین آوان جورا پتیار آوان برنامه
1: زوز سپاس دلتا یه حسایی باشه؟
2: الحمدلله ما سبید گورین ها بدان تاکیلین اکو دب گهیم تاکیلین اکو دب گهیم
1: وله صغبی اشالله ده فرمو
2: ما مصاب بوچو نامش که ادبین اگر اک جعوه یا خلکی موکل بین فاطلایت ادمه و خلکی موکل روشه بیا خوش بارتلانا دای پاش اگر اوه راستید وان برنامه دانینه وان اعلانه دانین نموه
1: آها یعنی تو بجی یک جه اگر نه یک جه اگر تو بجی اوه که اف کانالت پروفیشنال مثلا یه لوکال یه آسمانی نه وان ریکلاما ناکن جبر که بخیرن دن افیه دیه دید ما بستا تپی اوه
2: هم؟ بله اگر هم اگر یک جه اوه یا خواهش دای پاش یعنی ابت آسنوز مکتر گوت یکی دستیوان دارن راستید وان اغزیر آدیا دانه ما الان آدانه ما وکی بجن خیابی بازرگانی و مصلحات چی ادب اگرش جاویه
1: بله بله و تو بخو وقتی اف کسی تبحث لیکنی با ریکلام بکن تو بخو تباری پیته تاوی بر همی بکری یا نه آن تو بس ده بیا بینه رو خلاص اما ویو های که سر زیده ویو هند
2: بله ما مثلا ما هم باکی بینه همش گهدار هم نیم ناچین چکا ما باری پینه ما راستی یا بی بازرگانی و مثل حدی
1: راست
2: مثلا باکی بین تاگود مودل و همه چیز یا بی
1: بله.
2: بله. بصل حاتین نبیا بله. بازرگانی خلک مدا.
1: ساعت تا خوش بتن که کی آزاد گلی گلک سپاس بو بجاریتا یا جوان گل مدا. زو سپاس. تو گله گله بخیراتی سر شوا. هشتم پیوندی تین که کی ما سید مسعود بازر کی گل ما سید مسعود دمتا باش بتن فرمو.
3: دمتا باشتر و خوشتر که کی خلیل رضا سلام بتا با همه حوالات خوش به البجارت نافی بابتی و
1: گلک
3: ویژن گهارتنا بسیاره پراستی شکی گلک که جوان بود
1: دستین وقت
3: خوش
1: گلک سپاس بخیر
3: در باره بابت ایکه که خلیل از خود بیجم اکم رو فراستی باقوید به آخفنه درست بیجید ویا نه
1: ویا ویا
3: بونمونه در بیجین اوه چی کنیا گندی جی پیست کت یه برنیاس ها او موقعی لگ جید نو گنده که داد نو باجه را که داد او جی برنیاس ها جامعه را بید سانه بید او جی برنیاس ها بجا خدا نه کمپانی آن اوه بو کارت کرد مثلا که دی چی توی که هر بجیری دوی هر بجید اوه گوه کد بجن نل آسته بلند
1: بله
3: بچی کرد او جی دشت بو گهینید و او جامعه را اگر بجن یه موقعی جی دشت بو گهینید لبا وقت چی خواه او جوید کرد اوه اوه آس نزم که خلیل بار بکه او کمپانیه او کسه از شیم بجمته حتی راده که گله که مازن ده سنگا خوش دست داد او سنگ نامینید چاوه که مازن او سا عالم سحکته که افران کمپانیه فلان تشتی درست کرد آنه خارنگه افران خارنه چید کرد بی هیوه هیوه ده چاوه خلکی داید خاره اگر مروه که ماقیل و زانه و شهرزا بود دب وکاری باغوید بار بکده هر تا قیمت آخوه بید او کمپانیه بید چه خارنگه بید هر تشتکی بید بجا خدان کمپانیه اوه هزرینا کد که خلیل اما یاوی مادم کار کرده سرهند کاده چند پارا خر کرد که خلیل اوه هزرینا کرد
1: باشه
3: بگاوه اوله آقیا با چند پارا بگهتمن کی بوم ریکلامه بکد کی می برنیاز کرد ای بابا ده هزرت خود اداب کرد کسکیه کاده چواشد خزمت آتا کرد دي واسطه تا پشتین گچلی چوبت خلکی دا لازمت چوبه خلکی دا بلن بی
1: یعنی باشد باشد دیتو نو تب دیتو نو که از دو پچه که بسیاری حوله بکمه هم هری بدیتو نو تا بازرگانت من خلک خلک خاند یا لامد دن افوان مروفا یا نه چون که زان خلک من چیتا پیشوان مروفاش برده
3: که خلیل خوده ما نمگوده تا کمر فراستی باقوی دیده جارا آخوی تعل
1: بیجی تو یا نه بله بله
3: عرب خود امت خرابین امت خرابین اگه امت خراب نبای نه خلکت خراب جو سا نه برنیاس ند بون من پشتوانی آخ وی کسی ند کرد اوه حاشا چوی کانیا گندی پیس گیری و گاوه هیو نهیه و کل فی کل و عالم جه اگه بینی کارن دا تاثیرات گلتا بگیرم کارن دا بو بیر هاتم زا چپ کنگ ما مده هر الویم رو بیبگر اوه علمه کی اوه زانسته کی اوه شیرته کی اوه کتشته کی بو بو جوا که خوب بجید هر الویب گریه تاثیرات گلوی بگیره هر اوی فولو که هر اوی لایک که اوی کومنت که
1: بله
3: که که خلیل خطت منه
1: باش
3: ام چه بجید خطت منه وید ام خور راست و درست که
1: باش سعادتا خوش بله. بتن مسعود بازر که ام زوز سپاسیتت که با بجاری تاجوان گلمه دار گله گله
3: بکراتی
1: زوز سپاس بتن هشتام پیوندی تین سارات گلمه سارا دمیتا باش بتن بر با.
4: الحمدلله سرکتی بی انشاءالله
1: صحب انشاءالله
4: که خلیل اولی جار از بسیار کشتا کم از بجمتا تو برابطر موبایل بکارتینی آن تلویزیونی اخت تو چی اماله
1: اکیت موبایل اکیت
4: مانه که که من
1: اکیت
4: اوید اسی اف انترنت داد اسی را کمازن از سر بو رگلامی
1: بله
4: ام مجتمعی ما گلش تلویزیونی امی دیر کردین دمی که ام مال و کن بین چاب مال تلویزیونی بی با انترنت نبی چاب مال رگلوم اکی بی باکی بلکو بیراتات ببسیه و گلت رگلوم ایدی بس نو که هرکش ما تلفونا خواهی بار که تلویزیون هم آیه ما بس بو دیواری ما اینان بس ما بو دیواری اینان و برای خواه بجم
1: بله.
4: یا دویجی یا تلویزیونی رگلوم ابدنا تلویزیونی بلکو او رفه بری تلویزیون بشتی که بینه از تست که کم که او بر همه ته هکه باش بدی بلاوه کم چی که از نمج بیرم تلویزیون آخوا از شرمزار در بخم برام بری خلکه
1: زور است او وصایه او ساده ساده وصایه
4: بس اگه تو تا که کسی که ورگری تو رگلام خبون امان و گناه کسی ناراکم دی خوراکم تو رگلام خب دی امان از برخدمه که پاره من باشه او لازه هزار در آب پش بکم تگشتی؟
1: بله
4: اوه اگر سرکی اگه که من وگی دیجی انترنت چی بو تلویزون و قناتا نهیله دمک ریز بو آنا دمکی ما همیه قصد تلویزون اگر که آبر کده چه دکر چنادر که بد نو که هرکش ما موبایل و من
1: باشه.
4: خود تلویزون ما راشه بیوری
1: یعنی ام مدویت و منه بیتن اگر سوشیال میدیا چند برفره بیتن چند پیش که بیتن سارا امشین بیجین جاوازی که مازون هیت آست بجین یه بلند کنا روشن بیری یا جوایی که داد برانبر کنالت فرمی و یا نمد ویتو منه وید باشه وقتی هم بینین کنال که فرمی کنال که فرمی خل بابت که خود اکلام که ناکت خودان بو چی خلق یعنی ده برف سوشیالی و چی تن او اکلام که کنال که فرمی زانی ده زیان گه این تا خلقی آن وکو پیتوید باش نیره بو خلقی که بو چی ده بخلق بر وچید
4: خود ما
1: چه بجمه
4: همانو خلکی که نیب اگر همانی بیا عادت اک خلکی ما دهنی کسک چود لیوان والا اف کسی هنه راز بیجا دویدی بس وقتی بر همه ویدینن وکیوی نادر کرد بس هر بر دوام سروی چنده ام ای راحتی سروی تشتی که خلی
1: باش باش
4: ام
1: باش
4: ساعت اتا خوش بر همه حقی تست یعنی تست کرن ام دیف جوانی و احنه تشتی دی چند یعنی مجتمعی ما برف خرابیه بچه که که خلیل کرد و کرمانش
1: دسته تا خوش من سارا هم زوز و سپاسیتت که این بو بجاریتا جیاجوانت گلمه دا گله گله سپاس بوده ایک جوان پراستی رکلامت که تینه کردن گله جارا او که بیدی ماهی که گله خلکی گازندل سر خواباندن ها خلکیه یعنی تشته که بچیک وکی ما اف کسین بحث لیکیدیم در رکلام بکن یا تشتکی کم و خلک بری خلکی که دیدن و جه بازرگانی و دکانی و جه دبشت نمایه بو چی تو مجبوری بچی هندک تشتین دی بکره و خلکی که خوخ رو بد کرد و نبر بون مونه اگر کنال که فرمی بیتن کنال فرمی نچالنی نه آست خوب بینی تا خواره آن و رکلام بینی تا خواره حتی نبشت کار بینه تبو چند روز تا چه وایه دیو چونه کاجه دیل سر نکرده نونا تا خلک خوب یعنی بابا بو اخوناتا و ما گوتیم تمام ام دهش تا پیوندی و ورگین سوی بابتی ام بزانی کنه آخفتنت گهدارت ما دل سوی بابتی چه بند حوالا که دید گلمه گیزی برگارایش وی پیجی دمیتا باش بتم فرما
0: دمیتا باش تکن خلی سپاس یادت یه نرسا چوانی تو باش
1: تو سر چواهاتی گلک سپاس بتر تو چوای؟ والله
0: الحمدلله ارسا وی سپاس یادت گین
1: سر چواه فرما
0: والله که خلی بابت اگه گلک جوانه او کسانی وی گوه رکلامات کن مثلا در رکلام خدا نفشن در شخصیت نواتیک تو گیدوانا دا از بیش متا نوت ساده جیا بر همیتوانا حاشا دروه چون که ام خو مثلا دانوی جهی ها کرده این تخواد جلو برگن بولو من از بحث جلو برگا کم
1: بله بله
0: داشت که دانا کتی از سر روز صاحب جلگه پنده پنده ام مثلا در چند حوال خکم که جاره که مثلا بودهو که بید بود زاخو بود هر جهه که بید دی چی فتا برا افتشتنین اما باز با رکلام بو اری دی بوش دروی که نوی رکلام یعنی چطه که گلک که کرده رکلام چطه که مازن ها که تو دیب گلک جرال مثلا دی سحکینه توره جفاکی هن وقتی تلازون و مکنه دوی تیوی هر تلازون ها که بر رومه ها بون رکلام دیده تاد نخوار یعنی عالم زانی که افجاره مثلا وکید بیشن فلان جی آتی ها وکیرن فلان تشتی داشت کادن ها سر افتشتی و سابج متا اغلبه دوانا دروه
1: دروه بله
0: اون گله که تین پیجه تین دیب مثلا دی چطید کلو چطید فرود نه اوید مثلا موبیلیات و چطو صاو چطو دی نخوری خودی گله جارا تشتی این نخوری مثلا شکی این نخور ما کش تا پنج دقیقه که دی تلفون بو که قرآن برا نما بابا دنو که این نخوری اما خر بس با اکتیفه ها یعنی خوب تشتی هجی نوا موبیلیات ها راسی اگه تو دیب چون یکم رو سر بکردن
1: بله باشه پاد بیت نوتا او بازرگان و او لانن بله. یعنی یعنی کلوپلیت خوشمکت خود دن وان کسا دیتنا تا بهای تشته خوشی گیمت کن یعنی وکو بهای ویتی نخوره ما بسام نپاره بهای تشته خود دف کسان آست نزم یا نه یا باشته لیت کن بهای وانم
0: او دی گیمت لیت کن که خلیل
1: گیمت لیت کن بله
0: بای خود گیمت لیت کن یعنی در کسانت هین دفع خود دنم از
1: بله بله باشه که که گیزی برگاره و سا دیاره پیوندی اک بو که که گیزی هات دیاره که خطوی بیلوری چون هم زوز و سپاسیتت که این بو چون تا جوانگه هشت تو خیر به سر جواب ما پیوندی اک آدیه های کینگت گل ما کینگ دمت عواج بتن برمان
5: دم باشتر و خوشتر رز و صلاح بوتا بو همی اوالا بو کک رایانی
1: گل اک سپاس تو خیر بی
5: خیران دار بی ساق بی عزیزی تو سی دایمن سایده راستی نوکه دست بیگی بو که چه مدره افت که چانه اصلا نوکه گله کرکیش درک افتیم ویتا گتبا کریش راستی دک ریگلام دننده کراش راستی ویتا کراش نمینه نبست که چک و سایده افت که
1: او کرد چه وانه آست آست او کرد چه وانه آست بلندن یا آست نزمن
5: نو خودی سایده مرو برکم شارع بدینی تا یعنی اگر محتاجی تشتکیش بید یعنی خونک دی تصلو خونی زی که واکر کاش بکت راسی او کرا گل اکل واکر چکا کیم ترن و آستوانا نزم ترن
1: من مرلا و مگود کسین آست نزم من بحث وانا یم و من چون وانا بله نبیش
5: بله نوکا ترین دکل عربی رابی او سر واکر چکا تشف ترین تا اینا بادینان سرکفتی بیشالا راسی اول کس تا اینا ایشالا و دیبتالنا بادینان همیه دی رابیل سیدا اف کچکی توات سا یعنی راسی بلا رگلام ها بیت گلک کسیت روشن بیر میتاین تی گشتی میتاین بلا رگلام بدن اوانا بلا دا یعنی نوکا از ببینم کچکه که رگلام تشتا که کت خودی او از لینا کرن اگه ما چه حسمانی کت چکی از آنم او بو رگلام اینا نه دینین گلک گندک
1: تو چه بجی؟ تو چه بجی اف کسیت آست نزم؟ تو چی بجی یعنی وی رکلام اختید کردن وی بر رکلام بو بر همه کب کردن گلک مبالغه تیداب کردن یعنی وسانه در کبیتن هند مبالغه بکردن چیم که دیف آسته خود سره در دید گل کردن یعنی ولی کرد که بر خلکی واسا شیرین کرد دیمایی که وسانه بید تو چی بجی بجی وسایا
5: بله سیده اکید اکیدی ولی کن یعنی او کسی تا آست نزم او تشتیوان جی آست نزمه برند دی رگلامش دانا تشتیت کسیت آست نزم ویت مرو فتی یعنی ام جی خلکت ما ویت گین حد دکی یعنی بریارکی درست بدن هندک شخصا القوم الجاي دير كاين قوي خونا داين عندك شخصا عندك كاسيت اس نزم اكيد بيجن يعني خلاص ام قاعتيني وقتك بي موديل وانا بي مود داوري وانا بي داوري وانا خلاص خلاص بلا بشين ريكلامي تخو هر ماركت كا هر جي كا تا بيشان قايد سياري ريكلامي دانا كاسيت ايجاش تيب دانا كاسيت بزاني يعني افتشتا فعلا ودي
1: افو
5: افت سايدا افت ودي عفوا جي افت اس نزم دافوانا يعني اقا دراويل تشتيش بكان دفعنا تشكي نورمالا نو كبدنا عندك شخصا اقل عندك تشلاو نبيت يعني بكير نيت ان باش نبيت او نشد او تخترس
1: ايه. تمام تا كومكا داخوزيا كريان پیش نیادا كر باشه اگر چه نپاد دنفوان مروو اگر چه نبازرگانا رکلام خود دنفوانا ایک جای گرا
5: ایک تشتی بیجی مو دیچم اجو وکی وان کچکا آست نزمن وکی وانا نشولی وانا پیگ وی برندی اوی تی کش تی کش و ریز سلاف
1: زور سپاس گلک سپاس بو تشی تو بخیر بسه سران سر شبا که که که هشتا ما پیوندی تن سروی بابتی ام ده جار قادی بسیار خود و بارک گی نوان دا گدار ما بسیار ما بزنی که مثلا چی هم سر چه تاقویم بسیار ما بعد بشتن ایک جا اگر را بیجه کابوچی بازرگان ریکلام خود دنف کسان آست نسمو که چه مدلان مثلا چی هم؟ پیوندی اکادیمه هی باب ارکانی باب ارکانی دمت باش بتن فرما
6: سلام ورز وی بارت باش بید کاک خلیل
1: تو سلام باشی سلام و سج جوا گلک سپاس بتن تو چه وای؟
6: اسم نانم جانتا ساق بیتن یا ربی هر اوال اکی بیتن
1: گلک سپاس
6: کاک خلیل احترام از ابناو مروف آقوین هم جوا که که نساخین
1: او؟
6: رحمت دای بابه تا هم بگاه به هشت روشن بیری ناگین هم هشت کسی تا گشتی ناگین بگاه به کچک ها مودل کسی که هاش نفس نزم یکیت یه نوا وان تیکتوکا دا وان شوشالا دا نوا واسنا با دا پسارها متابعت هن او بازرگان او خودت بینید داری بدش مبینیدم او کسی تنه متابعه وان کسان دکن کابر اکچا مودل برای بوم اعلام اکی بگه پرچا سبغی بیت یا جلکه اکی بیتن تا باش کی وینه ده یو لاده سناپ وانا رقم وانا تلفونا دامم خوبه کره که چه جیر بخورتش اگه اصا دیاریدن او بازرگانه هاشاش کسان دیلا واسطره بگه چا مودیده چلی که دیخته بندستید خو بو مرمت خوی تایبت بو کسید خوی شخصی دی پاره که زیده داده هاشا بو مرمت خوی پیسی تا ده کسی
1: آه اوه جهه
6: رحمت دای بابت ده بله هم تو واقعی بین مراقبل گلوان نینه مراقبل دیوان کسان نینه او کسی تنه احترام ده بجم دقه کاوی و سنابی بزوری دم ورقه که بیتن یا تقمه که قنبه بیتن هر دشته که بیتن حاشا ده خوکتا لیبوک و پترانه که کرک هم دای جن و کر و کچو فلان و پیمانده که نکنی پی الله بابا رو کلمات خوشه الله تو یاد جانی الله تو بجن زراوی الله حاشا تا خوری سکیرو حتی دمایی که خلکی من متابع آوانات
1: کردن
6: باشه
1: برو که متابعه سیده اکی ناگه دختور اکی ناگه چون که چه فایده من اگه تنه اکو هم نسا خم پیت بیوانگه باشه دیتنه تا یعنی کس هنده کس کس اکی آزد بلند یه دیگه هشتی نافجواکی دا دیار بتن رکلام آتش تکی بکتن که هزار کس بری خوب دنه او کس اک عبید آست نزم که دهان هزار بینر بری خوب دنه کیش کشوانا رکلام بکتن دیتنه تا پتر دکارتی کنه لسر جواکی کتن یعنی که بازرگانی باش بتن کیش کشوانه
6: رحمت دای بابتا او کسی روشن بیر بید او کسی تگی هشتی
1: بید جه باوری یا خلکی
6: بید او جوان بید جه باوریه بیدن جه بازرگانی جه شولی ویده گلک و گلک قدری وی هی بیدنش خاشا که چکا افرو که نوا سو شاله دا نزان که دای بابت وی که نکا که چاکیه افرو که بوم جه بازرگانی علام بکردن صبحی جه خاشا خاشا ده جه مفروشی تونه ده من بخیر کردن ده بحثا مجی کرد و گلک دشتی ده جه تاتی نک قودی کرن بس لی مخابن مخابن ده بیت مراقبک و دیفچون اکا دیفچون هی بیدن و بری چند اگه جکا که خلی بیرات اتیتن اعلام کرد گوتی اف کسین اعلامت کن اف کسین ریکلامت کن ده بیت پاره که شوانا بدن جورا بازرگانی اوه نه تا سبخاندن اگر دیفچون مراقب هی بید گلک کسین وکی وانا دا دستش کار خوب بردن دا وکی ظالم وکی جنال بر مال و عیال خوب بنامال خوب راست بس لی مخابن مخابن مراقب اکا لاواسی های و عبارت باش
1: بیدن و از ممنون در گلک سپاس تو خیر بسته سران سرچوا باب ارکانی هم گلک سپاس یادت کن سب عادت او آخفتناتا جی کتا گوتی چاو دید یا بازرگانی آنلاین برپس کو گوت یا دویت او رکلاما بکن و پاره که بدن او وی جی وی لانی اول نابیتا چهار سری براستی چهار سری اول که اف رکلاما ده هیتا کرن که کوالاتی هاوی چنده که چند خزمت ها خلکی کتن چه مبالغت دایا چه وای اوه اندک اندک خالدی شوی گرنگتن که پاره که بدنه او لانین بلپس این اوین ده بحثه گیری کاکی ده کی بر و من باورشی اگر اف بینگا به ها تا بیتن ده ویشی وازی بیتن نه تنه بو پاره بیتن بله ام پیوند یکادی و اگرین نابه ها سادیاره تی ای ای کوچر دمیتا باش بتن فرما
7: که کمال ایوارتا و همی گودارتا باش
1: ایوار باش تب خیر بی
7: ساق بی دست خوش بو بی بابت ایتا
1: گلکس باز بو تجی ساق بی
7: که کمال
1: بله
7: از خود بینم و طبعا حسانی اجی هدف سرکی یا بازرگانی دیدنا کلوپلیویه یعنی ویویت بر همیوی کهوی چه تشتوی هیه
1: بله ویه
7: بس او چه تشتد بیتا اگر حتی بازرگان قصد وان کسا بکد او جه هر ویویت وی کسی نه که چه جم بید چه زالان بید و سبب وی چنده چه کشکرنا مشکی مرووی مروو بسروشت خو بری خونا داده تشتد ساده یا نیت آسایی و روژانه سایکه دوان تشتد بلکه راستا خو سرنجایی تشتد سر تشتد یت نه آسایی سر تشتید مثلا دیجی جواکی اشبروی چنده ویوید وان کسا گل زیدت بن حتی او کسید رخنی جیل وان کسا دیرن اب حضاهن دیگو تشتکیش وان بزانن او جی بره خود دنی اشبروی چنده ویوید وان کسا گل زیدت بن و بازرگانی جی کسا که او ساد ویدن کتشتوی پربینرترین بیتن دابشیدن تشتی خوب سانهی بلاف کرد اگر تو بحثی کنالت نیت نکه بکی بو خلکه که یا نخوشد ناف بینه که دا یل پیش حلقه که تشتی که دیتا برین بو رکلاموی
1: وای
7: طبعا ام خوشی و صابن وقتی بو رکلام همه زیزی مشوی قناتید بر بس اگر کسی تو اکی وی برن خودان کمک و ویو یا بید دی چه ها بیدن دی بر همیوی سانهی بلا بید و اوه بوچی حسا سانهی بلاز بید ناف خلکی دا مد سیستمت پروگرامی دا مد شتاکی های بجنه الگریتم از خلط نبه اوه چه تشتا امراز اکی پروگرام کریه یعنی چند تو کومنتال سر بدهی چند تو پتر شیر بکی او کسی خو حسنه که سحکت وانجی توماتیکی اندی بوانجی چی بجش بر به چندی ویوی دونا گلک زیدت بن
1: باش
7: و طبعا بازرگان جی حقا که خوی درستت بینید اوی جی
1: که رکلام بومه بکتن اف کسی آستنز بیت من بحث لید کن تقریبا هفتیه که جی تقریبا گوتی رکلام هم نیهاتیه کن باید که گوتی او پال مدای وانا از تیدا خسر بوم مسئله چیه پال ویری مسئله چیه یعنی گوتی دهاجی از نوی دی کرم با مسئله چیه ویری
7: نکه مامستای من نکه اگر رکلام سرکی چطشته بر همه خونشا خلکه که بده
1: اوه
7: الدفکه دی پتر بینرترین بید بله. یا واسه حل دفوان کسا
1: بس بیندی کارتی که نه یا کارتی که ناوه شلوه که دیفش که باوری ها مرو ویشی باوری چنده باوری ها بیندی کیش باشه
7: سیدوه من
1: نه.
7: بره خوب دی سیدوه من
1: بله.
7: هم همیت کتینه ادوان آریشا دا من خرا آریشک
1: میه های
7: من تشتی کری و من بکاری نایی دا در کتینه آسا
1: زور آسا
7: بیمعنا یا سرکی تو تشتی جاری ببینی و تو ببیه قانه کرن پشتی هنگی تو بکری باش بید باش نبید کوالیتی کن باش بید باش نبید
1: او نمیش کلیه
7: او بازرگانی داده
1: والا راسته والا راسته
7: دست خوش بو هوا
1: سعادت خوش بید گله گلک سپاس بود سپاس یا بجداری تواجوان کن بود چونه تواجوان دیگر ندار راستیم خوشه یعنی پلاستیک تو دانستان دنید گلنده کسا بکی کد بابتی بگهن اگرا بگهن یعنی تبلیوان بابت ها بنتشتی بزن گله گلک خوشه راستی ساعت ها تا خوش بتا زوز و سپاس بوده و همین حوالت حتی بگاه به بجاری گل مدار کرید ده دابچین هم پسیار پسیار خود و بالک این نبه و هشتا من پیوندیه تایی مگودیم ایک جا اگر ها بیجه کابوچی بازرگانت من رکلامت خود دن اف کسان آست نزمو کچه مدیل هم مثلا چیه تو چه دویری داد وی بابتی داد خینی شپیجی دهی کامن به هشتا من حوالکت گلمه هم دمیتا باش بتن فرما شو
8: بتا باش که ما مستخلی لف دمیتا و همی بینری تا باش
1: خیر بسر چوا گلکس باز بوده
8: عزیزی ما مستگیان ما مستبری از چمانا بابتی دا
1: بیجا
8: دست بگه بسیار اش مدیر کمپانیا مارس است که بسیار
1: ای
8: باشه تو بوچی رکلام نا که بو کمپانیا خو تو بوچی رکلام نا که تف کمپانیا گفت دوست مرس داد کر مرس داد کرن گفت مجله تلویزیونی نه سکنه تلویزیونی تو مقصد گشتی گفت دوست وسیارات کرن گفت مجله تلویزیونی تو شدنی نه یعنی گفت ببینا کسر کلامه بود کم او چو مامستا یا نوکه زانی و بازرگانی چلی آدی یعنی بوی چه خم بوی چه گرنگه تشید

0: بچیتن.
1: بله.
0: دیدگی؟ تشدی بله. بچیتن. دادیتیا بازرگان اکی ساده دو. ریکلام تو فکر کسی که گیت جامعه رو شخصی. دست که خر کچه مدلن. اوه کچه مدل کچه مدل تعریف ریکلامش که ما مستقلی. بر لباس و او جمعات سات که نو ویو سه تنجی نزدن کام بحثی شد کردن. بس چوویان یل لباس و سر چوویت بی. دیدگی چه؟ بس نزدن بچی مراقبه نی نه. تو که ولاد یعنی.
1: بله. بله.
0: سبب نزدن چیه؟ سبب یعنی ولد مجتمعی هات. یعنی نکات دل تبج ما مستقلی. کی اندی ته قدیمت سوشال دا تلویزیون دا برنیاسی حتی نو که ایک ریکلام میکریا نه بو چی نه تو نا چی ریکلامی بو پاره ای بکی تو صبح سه چی بیتن دی بجن مانه مگوی خودم مستخلی بخاطر روی هم چون کسا که ریزدار بو مباری پیاد تو نا که بو تو تنویتن بو نه خوکیم که چو بیان کسا روی تو چو بیان دا بلند لنو که کچن مدل نو که ما مستخلی یا ولی آدی یعنی حاشا نه آس نزم نه آس نزم دی بلند بید حاشا حاضر از قربان جماعت حاشا آس بلاون آستازون بلند بند آده سکه اوان کرا عنی تو نزانی که اوان کرکان کچکه
1: بله
0: بعد چی اخشتایت منم آسا خیلی
1: بله
0: که بجی بو چی اگه تو نوکه دو پفدان که بینا رخ اگه و تو اگه گره کوای که گره گره ده چلی ده مازم بی تو ده بلند بید مانا یادی اگه تو که موای که ده های که خو مینیتن
1: زورا
0: مبخواه بلند کرن
1: زورا
0: هم ناچ بی گوزن داب کن مبخواه بلند کرن مبخو یه سابسکرایبو ویدیو تو لایک و کامنت کیو
1: باش. هکی هم پسیار اکادیب کن سر بی بابتی زور باشه تا گلک جان شروع وکر اره بر همی وان بازرگانا ویشی وازی تدبینی ده دوم کشیتن یان تدبینی فایده ده گلک بیتن یان ده زی شکیتن و ده ریوان آشکرا بیتن مبستات یعنی
0: دوستانات تا چه سر بی بابتی اما نوکت با دین آخر بازرگانا که نه سالا کشه شیواجی خو گردی رکلام دفعه وکچه مدل
1: ده
0: داشکانده نه بوی تشتی بلفعت با بو داشکانده 500 ده چی برا 200 دلاره بس نکی 100 دلار یعنی تو بس سکه سر دو برنه آن برا اول 10,000 آیا وکی برا داری گوتی ده تلفن بو که باور که برا نم آیا پا تاییده تو رکلامه بو دو قطعه بکی بازانی ما مستقی اول خر اگر بوشت زفرید یا اکی مراقبه سر نینم ما مستقی اولش تو الحبونه دا خود دادتا هره باشه تو بویا خدا ملک و چند شقه و سالون و جگلاس و ما مثلا خلی مانه تش معاشی هایی است نه پیدا ببون تو خدا معاشی تو شی معاشی بیا خدا او دادتا دستگی کچک و او بری پشش هایی و در کفتی سوشیال دا زدی گوتی من سالون و کری نزانم سیارک های مروف ازان نوی سیاری چیه بوش نوکا چرا دیم کچه مدل کفتی هسته بازرگان دا ما مثلا بس با حیف زمانه ولی آتی یعنی نوکه بازرگانم تشانا که یه مروف آتی تک کرن
1: باش سعدات خوش بتن تا آماجه گلک خالا دا پراستی باوری های یعنی مواسطه اینا در کوتک کومک آخفتن سر بی بابتی های یعنی اگر هر به هنده بو که گهداری من مفاجی های بگید دسته در خوش بتن گله گله چه خوش بتن تو گله گله خیراتی سرسران سرچوان اول سوالت ریکلام آجی پراستی ما رکلامت کردن نکومند کردن رادیو ما رکلامت کردن وقتی خدان کمپانیه که یا خدان نویسینگه که هاد با دفع ما رکلام کرد با مهندک مرش چه بون یعنی او مرش چه بون لازمه او تشتی تو بکی خزمت خلکی بکتن اما که رادیو ده بیجین و خزمت خلکی بکتن به تمامی خزمت آخر نه فیلک بیتر تول خلکی بکی او مرش مته دا حتی ما بازرگانی چیت کردن اگر تشتک بس شاد با مجی قبیل ند کرد یعنی ما دو گوتی لازمه عوطه دابیتن ماویشی چندش نیکو هم به رکلامه بکنی ما رکلام چیت کردن مگل اک رکلام باید بکنند اک جارم بس رادیو دهان رکلام دنگی متاد نخوری از خود خوبشم یعنی او حوالت مجی همی هر واسا اما بگاوه یعنی با هندک با سوشال میدیا گلک جاره اف مسجد مدگوت اینه و خدانت بازرگاه او بازرگاه خدانه ویشو مکنه کلو پلی تنه دیدانینن اعتدانین تو نشه رکلامه بو بکن نمجبورم کساتی خو یا هنده سالا ما آوا گیری را بیم با رکلامه که بز بوی او بری خلک که بده تا دکان خو آنجه خو او چل متتن چل ویهنه بیتن نه نینه اوی چشتی

0: نه اوی که نه هزار ساله دی کسان یعنی خودان کساتی ناکنش ناکنشی بشراز بشی. اما اگر کشی دی وساکت تو مفاجی بیوالگری تو کی؟ تو اکی جواک وکی ملت تمام. ام دو هشتا دلیشی پارگیرنا پیوندی بدن بلا اف دو پیوندی پیوندی دی ماهی که بن که سعید روحانی دمیتا باش بتن فرمو
1: دمیتا جی باش
0: سبخیر به سعید
1: چلا حرمت احترام بوده بو خواهی من دیگه تا زحمتت کشن
0: گلک سپاس گلک سپاس بخیر بی
1: و جماعت که ممنون سپاسیتت که ما مستا دهی و شر ما مستا
0: از شر ما نه
1: شر مودیل
0: آره هده کرم که هره اولا
1: آره ما مستا سبای رکلام او ددانه او هنه قالب سر ددانه
0: اه بله
1: و جه ها گو من جی درخواست مگو تا شریکو خوجا بله تو خود یه هنده رکلام که دن افادت نه سر ددانه خوجا ده هزاره جا بلا ده هزاره ما پانزده هزاره ما بچی کنم نه چه نه یعنی اگه او نه درست بین کنم بلا چه مجبوره بچی مثلا بیش ورقا یا ده ورقا یا سه ورقا یا ده ورقا بده در دانه خودی بچی ده هزاره بده دانه خود چی کن
0: زور است
1: میشه گو خودش از به ده هزاره از این مخدانه دانه خودی از ایدی دانه بده جوان بن خلاصه هات ما مستم
0: دوکر
1: ادله خوشتیم دجمه شیریکی خوب خودت پشمون باید ما خودانه دانه جوان تری هم مایی بو بلا به این مثلا که فر آوه دوال ما ها تایی گوده جیجگا آخرا پایزی ده هج میره بو بلا به تهنگی بزرگ
0: آره
1: ما مستوقتی دادم ها دامه دلک پلاستیک دادم اصلا دانه خوب
0: هلی گوه پسی مون بود
1: بریندود که
0: راسته راسته
1: ای مگو خودش باشم
0: زو راسته
1: دنگی دول دیوی و خوشم برای بازاری هنم بازار دکتور هنه، بازار جلوک فروشی هنه، بازار همه شهر خوب بگره، پیدا که دیست یا رکلامی با مستقیم و بازرگان از بوده بجیم، بو چه دنوان که چه مدیل ها؟
0: بو
1: اولت بجنی مانکن، یعنی بجنی بلوانه، یعنی خدنو این بجنی که نو بجما هر کس خدا دو ها
0: بله
1: هر کس
0: بله.
1: جوانه، به رنگ خواب، کسی ها تا کسی اگه ناش کنده، بچن که ها کچی کار جوانه ده سری تشی کن ده بیشن که چه وره خوب بمان کن ده هندک پارا دنتا ده وحبی ده سرکوی ده حتی او کسی کرد تنه به نوی مان کن یه چید به هزار ریان رای خراب ده
0: چند راسته بله
1: راسته جمعه موسا رای خراب ده چند مان کنی
0: بله
1: از ویدی نو بجمه گل جماعت بیشه همه وحب سانایی ها نوالا تدبی بچی بیشه هزار نفر هم. هزار کسا خوبش کنی، بجنا خوب باده، کمرا خوب باده یعنی چا بودتا بجم، هزار شولا بکه حتی تنده پارب که دسته خواهد وقت حیای خوشید بای و ناملت اگیشید نظم دو بید
0: ساعت تا خوش بتن، دسته تا خوش بین که سعید تا آماجه بنده خالد جان دام راستی زوزو سپاس بو بجویتا جا جوان کمد عبده دیماه ایک پیواندی و یه وقتی من
1: اما دسته
0: گیدش بودتا بجم ما آتا خوره لی بودین اتخاذین که سعید مبو بودن وقتی مجینه ما هم بشین دوباره پیواندی بکه هم ده کاک ولید ورگیرین دی ماهیک پیواندی کاک ولید فرمان
2: بله ایوار باشه ککی خلیل
0: ایوار باشته خیر بی
2: فیجایی ککی خلیل نافخرا دا وی سبارت پسیاراتا ککی خلیل بوچی
0: دن افوان آده
2: کلامه بله بله بوچی بازرگان رکلام و دفنه وان که چه مدلان راستی که خلیل نوکه کرامت نمایه کوالیتی ها تشتی نمایه اما بس یا مای سر و سیما بازرگان ویزرینا کتن هره باشه دمی از رکلام مکت کم اف رکلام آمن چه فایده دست بکی بو خلکی هایه نه تنیا بویا هزر چه کنکرنا پاره دا تجارت دا بلا که چه مدل اک بهتن بوم رکلام اکی بکتن
0: بله
2: اب گنجت نوکجی اخلیوه خواندی که که خلیده بجن گنجت نوکجی بس سروسی ماد وید جانید وید عبد وید کوالیتی نوید باشیاتشتی نوید خرابیاتشتی نوید دمه نوکه هم او کسیت رگلامید او کسی رگلامید کن از باوره 20% جیواتشتانا بجنوی بازرگانی کاوره فایده خود چند هایه باشیا خود چند هایه خرابیا خود چند هایه کوالیتی چنده اما تنه ده ورقه 20 ورقه گهنه من بو

0: حقيقه فيديو وزاد الدينا
1: داسوش
0: كاك خليل اش تشناهي اش تشناهي كرنا هميتش ما انا خطيت كنا كاك اسهر بجمجي ودهر دبركم خطيت منا خد خطيت منا كاك خليل لا خطيت كشمود لنا اگر من افروكا ورا ساكنوف بروفايل مدا اگر تك كشمود لك جديد فولوه
1: بله
0: شو خلت بجمن چونکی چه فایده بوم تدانین از یک کسیت واسا فولو کم یه فایده که جه بینم که خلیل من توی فولو کری از استفاده کشتت بینم پروگرام تا شیرت انتا او کسی انتا نمایی که شیرت آد کن
1: تو عزیزی گلک سپاس کتت کن که ولید پراستی بو بش داری تا جوانت گل مدام ممنون تاین از زوزو سپاس تو گلک گلک خیلاتی سر چا بله گودان عزیز یعنی رکلام کردن جهان دا چشتاک گله گله که گرنگه و گله که نرماله چه جایم نبیشین یعنی تشت رکلام تتای کردن که تشت ناچیتن آن نامی تس دمین تسلو گوهی توانا نه نه حسانی نه مثلا رکلام چید بیتن هنده کاری رکلام خلط کر بیتن شیوان بیت تک دا بیتن اما رکلام کردن یعنی براستی آگدار کردن خلکی افتشته بس شیوه رکلامه یک نوع رکلامه تفید مبالغه تیدانه بیدن یعنی وقتی تو رکلامه که دیگه درست بکن اول رجاوی هنده هنده حوصای ویشیوازیه حتی هنده یعنی یا درست بیجه خلکی خلکوی دمیده برگاره دادن که چه بکردن چه واسره دارید گل بکردن چه بنا دیجی پراستی او بابت کوی بگوه امید بینین که چه دست آسنزم دا و کچام رو دیل و هنده کردی که خاطر که نگلک گلک زود سر جوا که ما کریم یا ما که هف برنامه ببیتا جه هنده که جا رکادی خلک ما تی بگهیتن کی رکلامت کتن او رکلامش کی ردت کبیتن او چاوه چند جه باوریه یعنی دیش نبیتا و گلو گازن دید وکی هر جارت گوتی پا ایک و دو سه وقت نما اسمی دوباره کن پرگرام اوی که بیمه کات حدا خلک اکادیل دیوان اکشاد بینه با رزو سلام خلیل کمال پشمایکی لکنترول بجه اینانه که ریان محمد حلواسا سوشیال میدیا رو جیار امیر بخواه قبیل بکن بمین شد.

0: دهوك راديو #5#.net.
1: It's production.

0: Sılav oraya girdin. Sılav oraya girdin bu herkese ki haş diruka babu babi rabketin. Bu herkese ki gelek rezil diruka kurdevari edildin. Am gala jara vasat edgeyin ku kurdevari tıştaka ama ye buri ve de buritin le am nazanı yuku ma gelek mürüve zengin etteyim kulturi kurdi filkloru kalaboru. حتی ام باش ناو دانه چین ام نظانی کملت کود چند آقل دار ناو دارا بینه گادرت خوشت بی بووه خلکه ما گلک پی خوش بکو مهوانه که بریز بیتن کاک پیشوار دوسکی تو گلب خلوت
1: گلک ممنون سیده بکش از دست خوششیل تا برنامه تا کلتوری کردید که رادیو دهو گلک سپاس بوتا و سپاس بو بینه را و گهدارا
0: گلک گلب خلواتی گادرت خوشت بی بری چند بری دو هفته که منو کار پیشواری العاده که ایکو دو دید ام مهوان حواله که بون پیشوار مش ندید اوی ات نیاسیم در کفت چاند کویجی یا هکو بشن تجی کلتور کردیه سرهاتیت کردواری چکی هن کمی زانه سرهاتیت کردواری نبینه هکو بشن وره جواهان نیوش که بویا گوتنیت مزنه کاک پیشوار تو خلکی کج گنده؟
1: از خلکی گنده بابوخ که ما دور و دوسکی ها لرخم وانگش که
0: دور و بره توا کج گندن؟
1: گنده بیشین که آلاکین های شاوری که گرناس که باناسورانه به حدودت منه بله
0: بله
1: ولی بیره خیلی چیا جی ادبتا پیرافاته و زیوا شفیقیش چیا که نابین ما وانده
0: گلک جانه پس شما تو گندی رابوی؟
1: خودی سالت نوتو چهار نوتو سه وقتی به دمایی که خوانی آوا کرین اجی بچیک بیم از گره جا چما آوری رحمتی بابه خون من در شول و مولا بین بابه میجی کش فلاح و گندی بی شول کرد من رس هبی من زوی هبین من دخل و دان بخود چاند من در کول هبی من خودانت کرن هیا مکه من گندیاتی خلوی ریجا بوراندی
0: در گوتی کول تو شه بو گاه داره بیشی کوال چه تشتج که او جهلت نو کنه دانه کوال چه
1: مش بابا با پیرا گلی بی کوال بی معنی بزنو و می
0: پس
1: پس
0: پس یه راشو سپی
1: بله هکر تا بزن تنه ها بتن تولی بجیم حیوانی هکر تا پاس ها بیتو بجیم پاسی هکر تا هر دو جینه بده بجیم کوالی هایی بتا جمله هر دو که
0: او گاراج بو چه تت
1: گاراج اوش بتا حیوانی مازن حساب
0: وکی چلو گولو گاو هنا
1: بله او بین گارانه که هاشا چلو
0: بله بله بله.
1: البته نوی گارانت کفته سروی
0: گلک باشه
1: بله
0: گدوت خوش تو امده گهداری یا کاک پیشواری که این سرهات یک یا آماده کری بو پروگرام کلتوری کردی